exact cum îți place. Exact cum îți place.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin!

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808. Mulțumesc.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Este ora 7. Eugen Tomac își propune să reducă numărul de secretari de stat și angajații din rețeaua medico-legală din România protestează astăzi. Premierul desemnat Eugen Tomac mai are programate discuții și astăzi pentru a finaliza lista de miniștri și a declarat că și-a propus să reducă numărul de secretari de stat, relatează Ager Press. După întâlnirea cu grupul Uniți pentru România, Eugen Tomac a reiterat la Palatul Parlamentului că propune un guvern format din profesioniști și că își dorește să fie un guvern tehnic. Prin urmare, premierul desemnat consideră că este un moment potrivit să reducă inclusiv numărul secretarilor de stat. Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală din țară vor protesta astăzi față de subfinanțarea cronică a sistemului, anunță Sindicatul Medicilor Legiști din România într-un comunicat remis Ager Press. Reprezentanții sindicatului consideră că prin excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare, decidenții nu reduc cheltuielile administrative, ci blochează însuși sistemul de justiție. Ei susțin că medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esențială a probatoriului, fără de care înfăptuirea justiției este imposibilă. Protestul se va desfășura în instituțiile medico-legale între orele 10 și 12, timp în care vor fi asigurate doar urgențele medico-judiciare. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a decis să deschidă dialogul către întreaga societate pe legea salarizării unitare. Astfel, Dragoș Pâslaru va susține mâine după amiază de la ora 15 o sesiune live pe marginea acestui proiect pe pagina sa de Facebook. O lege grea nu se ascunde la sertar, ci se dezbate cu toată societatea. Facem legea împreună, mai spune ministrul interimar al muncii. El i-a invitat totodată pe toți cei interesați să-i transmită întrebări sau sugestii în comentariile la postarea sa, prin mesaj privat sau pe adresa sa oficială de e-mail. Noul ministru al apărării din Bulgaria, Dimitar Stoianov, a anunțat că țara sa nu va mai furniza arme suplimentare Ucrainei, relatează novinite.com. El a prezentat ieri prioritățile ministerului său pe durata mandatului în actualul guvern al premierului Roman Radev. Într-o conferință de presă, Stoianov a declarat că războiul a ajuns într-un stadiu în care o soluție militară este puțin probabilă, iar eforturile ar trebui să se concentreze mai degrabă pe diplomație. Explicând poziția executivului cu privire la asistența militară, noul ministru al apărării a spus că Bulgaria nu vede necesitatea de a trimite arme suplimentare armatei ucrainene. Cotațiile petrolului au scăzut ieri cu aproape 4% după ce secretarul american al energiei, Chris Wright, a declarat că traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz este în creștere semnificativă. El a alimentat astfel speranțele că cea mai gravă criză de aprovizionare cu petrol din istorie s-ar putea atenua, transmite CNBC. La jumătatea ședinței de tranzacționare din Statele Unite, petrolul West Texas Intermediate cobora cu aproximativ 4% la $87.68 pe baril, în timp ce petrolul Brent pierdea 3.5% până la $90.94 pe baril. Chris Wright a afirmat că exporturile de petrol prin strâmtoarea Ormuz sunt în creștere și că această tendință va continua. Oficialul nu a prezentat însă date concrete privind volumul transporturilor. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
3: Gherila de dimineață. Obraznici și cu minte.

0: Fingerilă, un fel de top plan, a? În fine, bună dimineața, astăzi gânduri, de astea uitându-ne la piesele difuzate. Faust, planul A, acum la 7 și aproape 6 minute. Bună dimineața, Nic, Deniza.
1: Da. Bună dimineața.
2: E cu război între rapper și trapper, din ce am ascultat. Eu ascult cu atenție, știi bine.
0: Un fel de...
2: Nu am știut că a început asta.
0: Dar nu e război, să știi.
2: Da.
0: Rapperii adevărați cumva dau lecții trapperilor.
2: Adevărați cumva și ei la rândul lor. Deci război civil.
0: Acum, da, depinde, cineva are dreptate întotdeauna, știi? De obicei, cel care renunță, acum, știi cum e. Dar revenim la ceea ce vă dorim și vouă, adică Sexy Back, pentru că avem Justin Timberlake acum în playlist și revenim cu primul Gherilocul al zilei.

0: Get your sexy on.
1: Ay, ay, ay. Geri Loco.
2: Primul ghirilocu al zilei vine din afara granițelor noastre. Și dacă tot este o zi în care o să vorbim de conducere defensivă, este despre mașini. Un spaniol s-a pomenit cu poliția la poartă după ce a scos la vânzare un Ferrari 360 Spider la un preț prea mic. Mașina, care valorează momentan între 70 și 120 de mii de euro la mâna a doua, era pusă la vânzare cu doar 30 de mii de euro, iar poliția spaniolă s-a autosesizat. Băi, stai așa, de ce vinde prea ieftin mașina? Însă, toată chestia asta are în spate un incident din Italia, acolo unde un individ avea un Alfa Romeo 33 Stradale, o mașină care costă ceva. Vreo 30 de milioane de euro, ziceau aici, că s-ar fi estimat vânzarea acestei mașini. Doar că proprietarul o vânduse deja cu doar 10 euro. Fișii. Doar că acolo autoritățile s-au prins prea târziu. Cei din Spania au fost vigilenți, probabil au văzut prin știri informația, și au văzut că acest Ferrari, 30 de mii, păi stai așa, că valoarea lui e cel puțin dublă. Și au vorbit cu proprietarul, l-au identificat pe vânzător, au venit la casa lui din regiunea din Murcia, mașina a fost identificată și ea și polițiștii au început verificarea. La prima vedere totul părea corect, mașina avea un certificat de matriculare valid, embleme de Ferrari pe ea, o caroserie întreagă, detalii, înțelegeți? Și caroseria care era întreagă și integră, după cum zic cei de aici, dar în scurt timp ei au observat că ceva nu este în regulă cu acest autovehicul. Panourile de caroserie erau produse din fibră de sticlă fixate pe elemente ale unui șasiu monococ, care nu era de Ferrari. Din câte se pare, structura acesteia venea de la o Toyota. Deci omul și-a modificat mașina ca să o vândă. O Toyota MR2, iar proprietarul a recunoscut că mașina asta este o replică, fiind construită într-un atelier din Alicante.
3: Foarte frumos.
4: Dar el inițial nu spusese.
2: Nu, el a vândut un Ferrari.
4: Mai.
2: Pe așa l-au găsit, știi, Ferrari se vinde cu 30.000 de euro. What? Mașina a fost sechestrată de către autorități, proprietarul a fost reținut și luat la secția de poliție pentru mai multe clarificări.
3: Poți să falsifici Ferrari? E... Cum? Păi da, tata a dat ciocănii la tablă, a dat la calduri până i-au sărit capacele, doar n-are presa originală din uzină.
2: Nu?
3: Păi,
4: dar la
3: după
4: noi...
3: care chituiește, caută vopseaua specifică.
2: Da, exact, ca să pară cât mai autentic.
3: Doar vopseaua la Ferrari, 30.000 de euro.
2: Da, chiar a vândut-o ieftin, a vândut ieftin replica, da.
3: De ce să arestezi un om?
4: La noi nu s-ar fi întâmplat asta niciodată.
2: Că nu s-ar fi prins nimeni?
4: E, mie mi se pare că nu s-ar fi sesizat oamenii legii să meargă să verifice. Pentru că în România, dacă vezi un Ferrari la 30.000 de euro, te gândești cum te strângi să-l cumperi. Știi ce zic?
2: Da, înțeleg, da. Da, ai pus foarte bine în context problema asta, da. Că fiecare s-ar gândi, și poliția probabil s-ar gândi.
4: Exact.
2: Băi, aș putea și eu în sfârșit să am un Ferrari. Dar nu te gândi că ar fi o replică, așa
4: Mama,
2: este.
4: Mama, da norocul peste mine, asta e.
2: Acum, o să fiu puțin, o să dau așa cu manta. Depinde, că dacă e poliția locală, poate să spargă geamul și să lovească șoferul, știi, crezând că aruncă scule din mașină, știți? Eu fac așa cu ochiul la incidentul de ieri, dacă tot ai zis. Dar să trecem mai departe în ieșirea noastră.
3: Că nu, vreau nu să trecem, mai adaug bine. Ceva. Trecem imediat. Ideea e că unii oameni zic, cum, domnule, e strigător la cer să falsifici un Ferrari. Asta e împotriva firii și a tuturor legilor. Păi, dar știi câte opere de brâncuși sunt pe piață? Câte danaide, câte falsificate? Adică dacă merge la brâncuși, de ce nu și la Ferrari? Foarte bine. Omul a fost arestat abuziv.
2: Stecător a fost luat la secție pentru clarificări, stai. N-are vreo sentință oficială momentan.
3: Da, și oamenii din Alicante sunt de...
2: Nu, sangre caliente, stau la...
3: Stai pe acolo, mai.
2: La un vin roșu și au terminat discuții, dar nu mai conduce nimeni la final. Continuăm emisiunea cu Linkin Park, In The End, pentru că sigur ne apropie de toți și este piesa aia pe care dacă nu-l avem pe Chester, sigur o cântăm noi în locul lui Chester. Așa că enjoy Linkin Park acum la 7:15.

0: Mamă, ce piesă! Coșin, doamne, ketchup! 90s, uei, bună dimineața, mă scuzați, am întârziat că m-am un Ferrari pe drum. Dar nu era adevărat.
1: Era pe șasiul de la da, Toyota.
0: Ce ai, Nicule, de supărat așa pe ăștia cu fake-uri? Ai ajuns și tu aristocrat?
2: Nu.
0: A, tu nu ești supărat pe aia cu fake-uri?
2: Cât a muncit omul să facă caroseria, bră. Păi, ai fost vreodată la un atelier cu BMW-ul tău strâmbat, aripă stânga față?
0: Normal. Nu. Cu BMW-ul, am fost cu Dacia.
2: Păi și ai văzut câtă muncă e să-ți pună tabla la loc, să te chinuiască.
0: Aia nu e chiar boxezi. Așa, domnule, faci din ciocan, domnule. Nu, e drăguț ce zici, dar în același timp, bă, nu iese din tine comunismul cum nu e așa din Schopenhauer pesimismul. Ce este o mașină fake? Un Ferrari fake? E că și eu, când nu ai și n-ai bani să-ți iei, vrei să-ți faci tu ca ăla. Uh-huh. Dar nu e la fel ca ăla. E mult mai prost. Comuniștii ce făceau? Luau o fabrică care nu era a lor și voiau să facă același produs, aceeași chestie, să o facă ei.
1: Replică.
0: Da, replică, dar le ieșea prost, că sunt proști. Și atunci ieșea prost, știi? Aici e... Vezi, nu iese din voi.
2: Nu e de mine, mai eu sunt victima unor lecturi. De exemplu, Jean de la Baudrillard, într-o cărticică dedicată a autenticității, ne mărturisește că în zilele noastre, by the way, cartea e scrisă în anii 90-80, adică e o chestiune de alalong. Falsul este mai autentic decât original.
0: Normal, da, pentru că e mai multă muncă acolo, nu?
2: Nu trag eu... sirena lui Wright în fiecare zi spunându-ți, l-am auzit pe unul la televiziune acutare folosind expresia mea favorită. Mai dă...
0: Da. Da.
2: Și nu mă scoate...
0: Da, și mi-a venit o vorbă, uite, să-ți o pui pe tricou la voi la comuniști.
2: Da, noi la
0: tabla se îndoare mai greu ca aurul. Știi?
2: Tabla. Folosim tabla de aur.
1: Din două lucruri în același timp.
0: Este? Hai, te scoi la țigară că te-am năucit un pic.
2: Băi, dacă ai fi Prometeu astăzi, de când sunt în matinal îți dau foc, da? N-ai ascuns vreun chibrițel pe undeva prin atelierul
0: tău?
2: Nu
0: știu, mă uit acum, hai să vedem.
2: Pe care îl numești
0: Biro. Imediat.
2: Te-ai gândit la Golful Tonkin? Vietnam?
0: Ajuns la Tonkin?
2: A, ajung imediat.
0: Nu era Golf 2, Golf 3.
2: Alt
0: ce Golf, măi?
2: Golful... care a găzduit provocarea americană pentru pornirea războiului din Vietnam.
0: Ok, da. Ce legătură are?
2: Apașul căzut în strântoarea Urmuz.
0: Și l-au bombardat singuri, ca să aibă motiv să dea în Iran.
2: Da, pot să mă gândesc, date fiind chiar, circumstanțele istorice.
0: Tu ești singurul care poate să gândească la asta, sigur că da. Aveau nevoie singur? De asta. Deci după ce i-au bombardat, ne-au năucit. Aveau nevoie să-și distrugă și ei un apaș ca publicul american să zică hei, trebuie
2: domnule,
0: să intrăm
2: suntem
0: acolo.
2: Legiune, întrebăm cu ce anume.
0: Ai auzit cum a zis, suntem
1: da,
0: legiune?
1: Da.
0: E demonul. Bună dimineața, 7:24. Cine, cum te cheamă?
1: Zin
0: suntem legiune.
3: Publicitate.
4: Acolo unde pătura
3: publicitate.
4: Acolo unde pădurea miroase a verde, unde vârful muntelui se întinde către cer, unde vara dai clăparii pe bocancii de drumeție, unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri. Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, ca să pleci unde vrei tu, când vrei tu, cu cine vrei tu. La achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Scapă de grija încărcării și condu electric cu Kia. Campanie supusă unor termene și condiții. Descoperă detaliile promoției pe kia.ro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Oh my God, suntem aici pentru cei stresați și obosiți, pentru cele care sunt mofturoase și pofticioase în zilele acelea ale lunii, pentru cei care lucrează overtime mereu, pentru cei care își fac mușchii să plângă. Suntem aici pentru cei care, oh my God, încă nu-și dau seama că au nevoie de magneziu. Jamieson Magneziu contribuie la reducerea oboselii și stresului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stilul.
3: stickerul cu bebe la bord.
8: Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro.
3: Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă. Încă un bravo. Încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
10: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Radio Guerilla.
13: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
14: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: E cam de vreme pentru dezbateri militare, zice cineva, așa este. Legat de Ferrariul fake, se fac kituri, kitcaruri pe bază de Toyota MR2 sau Pontiac Fiero. Se cumpără ca un set de Lego. Îți cumpăr mașina și ți-o faci tu, aia altceva.
1: Da. E homemade.
0: E DIY, cum se zice, exact. Do it yourself. Bună dimineața, ora 7:30 de minute, să nu întârziem cu prozaicul lui Nic Cechera. Astăzi vom vorbi despre mașini, by the way. O să avem un invitat cu care vom face asta. Despre condusul defensiv.
1: Yes.
0: Dan-tan-o. Ieruță! Bună dimineața!
2: Prozaic cu Nic.
3: Bine, dacă cineva a găsit de bun gust să spună că e prea devreme pentru Golful Tonkin 1964, să revenim puțin în prezent, unde Denis Arifai ne mărturisește că a fost într-o relație cu Dan Bidman și dacă ar fi iubit-o, acum ar fi fost împreună. Eu decodez aici că încă l-are pe Bidman la inimă.
0: La suflet.
3: Păi, vezi?
0: O fi viață pentru o idee cu Elisabeta. Va fi doar a mea.
3: Cum să nu invidiezi?
0: E adevărat că a plecat de la... Așa, după interviu cu... Știi ce mai zic? Da, știi ce mai zic?
1: Ce interviu?
0: Semnează Popoane.
3: Interviu cu Semnează. Ai dreptate și nu mai e. Eu urmăresc cu doamna Rifai, nu știu.
0: Da.
3: Dacă te e victima bârfelor din cabinetul antenelor.
0: Te rog.
3: Adică o tipă fermecătoare ca dânsa n-avea cum să nu pice sub privirea geloasă a celorlalte anteniate. Nu?
0: Doamna Porumbelu, sugerezi?
4: Uite, a venit și asta. A venit și asta aici.
3: Ce pe campionatul mondial de fotbal, mâine avem primul meci de la ora 10. Post-meridiane, joacă Mexic cu Africa de Sud, ținem cu Mexic pentru că sunt gazdă. Și pentru că o respectăm foarte mult pe președinta Mexic.
0: Doamna Baumgart.
3: Ce să te faci?
0: Așa.
3: Să mai joacă Formula 1? Pentru că eu să tot zic despre
0: fotbal. Nu mă întreba pe mine că eu sunt vizitator acolo. Denisa e titular.
1: Se joacă.
3: Gilda, tu o să urmărești o parte din meciuri, nu? 5 dimineața, 10 seara.
1: Așa este, da,
0: fost, exact, super.
3: Da. Păi fiindcă ta doarme.
1: Așa este, iar eu...
3: Vă las în pace.
1: Eu nu exist pe lângă.
0: Ok. Bun, deci începe, că se întâmplă lumea dacă începe sau nu.
3: Păi a început deja. Da, e ca o compunere de clasa 4-a închisă la toți nasturii. Scaunele din avion vor fi din ce în ce mai comode, iar motivul este simplu. Îl ghiciți? Piloții și stewardezele s-au plâns de sfărăitul pasagerilor. Și atunci le fac și la clasa 1 scaune comode cât alea militare.
0: A, deci incomode le fac.
3: Da.
0: Să nu mai doarmă oamenii.
3: Să nu mai doarmă lumea.
1: Da. Știi ce e amuzant? Că aveam o știre cu de ce sunt scaunele în avion așa incomode.
0: Da. De asta cu sfărăitul?
1: Nu, pentru venituri, pentru că nu vor să bage bani.
0: Mai mulți, exact.
1: Nu vor să...
0: Băi, am rămas paf, nu știu că v-am zis, mi-au venit toți banii de despăgubire de la Wizz.
1: Bravo!
0: Deci și aia 400 de euro, care sunt prin legea europeană, și aia 200 și ceva de-am dat pe taron când a întârziat Wizz-ul.
1: Minunat.
0: Ia uite-te.
3: Da, cu ce ți-a greșit această companie aeriană?
0: N-am mai plecat.
3: N-am mai plecat.
0: A ajuns până în capul pistei, după o întârziere de câteva ore, și am văzut o doamnă din spate care vorbește cu o stewardesă. Da, cu tot ce... Aha. Una îi zicea celelalte. Nu ți se pare că miroase a chelosen? Ba, da. Asta care stea jos era stewardesă în odihnă, în adormire, cum se zice. Pensionară sau în pauză. Da. Și vorbeau între ele în păsăreasca lor, de stewardese. Și da, și a zis, nu miroase, bă, da. Eram în capătul pistei. Și când o văd pe aia că se cela, după ce a stat ore întregi în sala de așteptare, când o văd că se cela telefonul ăla intern al lor, în mintea mea era, dude, hai să riscăm. Pe bune. Hai, las-o așa. Era târziu. Hai că nu o fi atât de...
3: Am înțeles, deci nu numai că n-ai călătorit spre o destinație unde oricum n-aveai ce căuta, dar ai luat și bani pe chestia asta.
0: E, spune tu!
1: Free money.
3: Văd cum trag bani la tine, ceva de speriat.
0: ce să faci, Nicu?
3: Banii și Rolex-urile. Nu oftez, Gilda, oftez așa, că...
1: Că?
3: Parcă aș călători mâine către o destinație necunoscută. Să nu vină avionul și...
0: Dar știi cât e un avion, nu?
3: Nu.
0: Cât cheltui tu în două zile?
3: Așa ieftin avionul?
0: Da. Dacă îl gândești cu cap... Uite, am plătit până în... Până în Albania, cred că am plătit vreo 200 de lei dus întors. 200 de lei.
3: Așa e ieftin?
0: Da.
3: Da, prețul e una, dar să fugă copaci în sens invers sensului mașinii e cu totul altceva. Și nu aș da senzația bine, asta pe nimic. Cel mai tare asta îmi place. Fuga copacilor. Mașina viitorului,
0: da,
3: dragi ascultători, bineînțeles inventată de un român, o să vă amuzați spunându-vă că din județul Vaslui, mai precis din Bârlad. Un inventator din Bârlad, aici zice, susține. Dacă cineva din Bârlad spune că a făcut ceva, e chiar așa, îi cunosc pe bârladeni. A dezvoltat un concept revoluționar de mobilitate care ar putea schimba radical industria auto. Păi tu crezi că mafia din auto, marile concerne, îl vor lăsa să-și ducă proiectul până la capăt?
0: Deci stai puțin, face o mașină în Bârlad?
3: A făcut-o deja. E prototipul Rosmar H, o tehnologie concepută de Adrian Roșca, unul din cei mai premiați inventatori din județul Vaslui, deci din țara noastră. Pentru că...
0: Ce mi-aș lua?
3: Da.
0: Să zic, mai n-are nimeni.
3: Prototipul a fost montat recent pe un Audi A8 și prezentat publicului în cadrul unor demonstrații organizate la Iași, Bârlad și Focșani. Potrivit inventatorului, reacțiile au fost spectaculoase, văzut, recunosc, peste 1 milion de vizualizări în doar câteva zile. Man. Nu, bineînțeles că nu dai amănunte când ai o invenție care poate schimba complet fața industriei auto. Motorul pe care îl folosește, atenție, da, asta o să-ți placă,
0: hidrogen,
3: poate accelera până la 333, cifră magică, corect,
0: da,
3: kilometri pe oră în câte secunde?
0: 333 de kilometri pe oră?
3: Da.
0: 8 secunde, 10?
3: Una.
0: Hai, mă, lasă-mă, pace. Cu ce-i cu țuică?
1: Da, Gilda!
0: 7.39 de toate.
3: Și în sfârșit.
5: Publicitate. Profită de promoțiile Zalando. Economisește. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

0: accent over de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Sarmalele Reci, în direct din mansarda Radio Gherila.
3: S-a spart gașca, au pornit cu toți, hai hui, s-a spart gașca, floarea cartierului.
2: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
4: Cu 2 de R și 2 de L.
2: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
5: Cu BYD Electric Feel e în fiecare zi. Conduci o mașină BYD, simți Electric Feel-ul în fiecare zi? Descrie-ne experiența ta de condus cu BYD într-o frază la adresa byd@gherilaradio.ro. Înregistrează-ți seria de șasiu și poți fi cel care intră prin telefon live la Gherila de dimineață să-l convingă pe Dobro să se porteze la BYD. Și un card RFID PPC Blue și 400 de kW oră pentru mașina ta BYD pot fi de asemenea ai tăi. Folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. byd.com/ro. Construiește-ți visele.
6: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
7: like Facebook Radio Gherila.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Gherila.

0: Ce vorbeam noi pe balcon, că tinerii nu se mai agață pe stradă. O temă recurentă.
1: Da.
0: Și care apare în discuțiile multor adulți, să știți, care au copii mai mari. Și deschid 9gag-ul ce-mi iese. My 20-year-old son doesn't date. His friends don't date. My friends' kids don't date. What is going on? When I was in my late teens and early 20s, life for my friends and me revolved around girls. Meeting girls. My son and his friends who are athletic and outgoing don't seem to put a lot of emphasis on dating. They play a lot of online video games and have boys' outings. Once in a while, one will hook up with a random girl they meet on an app. Rarely does one have a girlfriend. This seems to be the norm for my kids, my friends' kids too. What's going on? Păi it's going on că bărbații sunt toxici. Și atunci de ce să... Fetele îi evită. Nu pe toți, bineînțeles, și nu toate. Așa.
2: Mai pune în talgerile balanței și că vieții de ei sunt împinși în competitivitate, care e una din cele mai cumplite forme de corupție. Pentru că așa funcționează capitalismul. Să fii competitiv, să fii cel mai tare, să arăți cel mai bine. De aici anxietatea și lipsa de... Până la urmă e lipsă de chef, să te mai zice. Bonjour, mergem la cinematecă. E festivalul filmului de tineret.
0: Dacă aș avea un dolar pentru fiecare dată când tu greșești. Of, Doamne!
2: Și anume
0: nu
2: unde?
0: Este așa. Și anume, competiția între băieți pentru fete și chiar și între fete pentru băieți este de sute de mii de ani.
2: E documentată. E istorică și materialismul dialectic.
0: Da, deci capitalismul e de la început.
1: Deci iubirea este capitalistă.
0: Da, am înțeles.
1: Asta normal. Este. Dating-ul e capitalist.
2: Da, e luarea în proprietate. Asta este.
1: Toată e în spațiu, asta. Așa se zice.
2: Cu iubirea. E în proprietate.
1: Și eu
2: ce nu e al tău și n-ai avut niciodată. Și nici n-ai moștenit.
1: Da, de ce spui iubitul meu? Ce este proprietate?
2: S-a scris o proză scurtă fundamentală. Mircea Nedelciu, amendament la instinctul proprietății. Vă recomand. Notează spus asta ca să o pui acolo unde lumea află ce tâmpenii spune la radio. Că asta e una foarte bună.
0: Așa, întorcându-ne, Gheri Loco, Gilda, ai vreunul?
1: Da, am unul din Germania, de pe autostradă de acolo. S-a creat o confuzie săptămâna trecută pe străzile principale ale lor, autostrăzi, adică. Așa. Indicatoarele de limitare a vitezei, că știți că iau pe porțiuni, n-au limită.
0: În general n-au limită și în anumite porțiuni.
1: În anumite porțiuni există o anumită viteză pe care ai voie maxim să o atingi. E, în acele zone unde existau indicatoare de limitare ale vitezei, activiștii Greenpeace s-au dus și au modificat ei indicatoarele, unde scria 130, au pus cu 100 și au indus în eroare toți șoferii. Și ce spun ei, dacă vrei? Da. Ei au făcut acest lucru în toate cele 25 de puncte de trecere ale frontierei. Da.

0: ce nu-i arestează? Explicați-mi voi, adică vi se pare normal să nu-i aresteze? Am recunoscut, da, am făcut o ilegalitate, dar nu, noi suntem Greenpeace, hei.
1: Da, și am făcut-o pentru că știm noi că e mai bine să fie 100.
0: Știm noi, am calculat, da, e mai bine 100. Și fix 100 ne-a dat, aveam o formulă foarte complicată, ne-a dat fix 100.
1: Purtătorul de cuvânt al Greenpeace a zis: guvernul federal blochează o măsură gratuită și extrem de eficientă pentru a economisi combustibil, a proteja clima și a face drumurile mai sigure. Prin urmare, activiștii au luat problema în propriile mâini și au introdus o limită de viteză de 100 de kilometri pe oră.
0: Da, nu, bate-mă, ucide-mă, nu înțeleg de ce am devenit atât de delăsători cu... Deci, apropo de psihologia evoluționistă, totdeauna cei care nu respectau regulile, într-un fel sau altul, erau pedepsiți.
2: Trași pe roată.
0: Nu chiar așa.
2: Orea
0: de
2: cloșca.
0: Aia mai încolo. Nu, dar erau existau anumite pedepse ritualice, neritualice, dar existau niște pedepse. Că altfel nu funcționa treaba. De când noi permitem tuturor zănaticilor și zevzecilor să facă ce vor în tribul nostru? De ce? De ce noi băgăm la închisoare o perioadă până își bagă mințile în cap? Nu pricep.
2: Nu pricep.
3: Rău, nu comentez.
0: Normal că dacă ai comentat, ai fi cu ei.
2: Păi te uiți fix la mine.
0: Păi era normal.
2: Mă mir că nu dai vina pe mine.
0: Să fim disruptivi. Noi ne place haosul. Noi de fapt vrem să ne omorâm, dar vrem să o facem cu toții. Nu numai noi, și voi.
1: Și întrebarea: dar ce are domne dacă au făcut asta?
0: Exact, ce are domne?
1: Ce
0: păi,
1: mare lucru?
0: Păi lupta de clasă, păi...
3: Da, domnule, lupta de mediu este un deghizament al unui burlan.
0: Voi nu aveți mașini și nu ieșiți din casă decât la manifestații. Ce vă trebuie voi? Ce treabă aveți voi cu mersul normal al societății?
3: Pentru că noi înțelegem să meargă miliția repede, salvarea să meargă repede, armata când se grăbește să meargă repede. Dar civilii de ce să meargă repede?
0: Păi da, numai poliția să meargă repede, să-i prindă pe civil, să-i bată. Pentru că noi așa, noi suntem anticapitaliști.
3: Of, nu vreau, Doamne, să ne căjești șoferii care sunt acum pe recepție. Dar până la urmă a fost o intervenție în peisaj. Ce mare scofală.
0: Iată.
3: Da. Ca atunci când te lipești cu mâinile de Mona Lisa cu super glue.
0: Da, e ceva,
1: da,
0: simplu.
1: Așa, da,
0: exact.
1: Cum să nu...
0: da.
3: E o intervenție în peisajul, până la urmă omorâți, dar, de conformitatea.
0: Dar n-ar fi o intervenție în peisaj, aproape un happening, sau cum spui tu,
3: da,
0: o,
3: da,
0: instalație, ia. Să vă pun așa niște, de exemplu, să vină cu niște cămăși și la mână și să fie aici niște chestii și să vi le lege așa, la spate. Nu ar fi o intervenție aia?
3: S-a făcut.
0: Uitați, și asta zic, n-ar fi o intervenție, drăguță?
3: Ar fi, da, legați. Dar aveam, da, și o îngheriloco. Schimbă subiectul, pentru că știu că dai vina pe mine pentru tot ce se întâmplă.
0: Absolut.
3: N-aș pariu, fiindcă sunt Hamas. Au descoperit de ce au dispărut mamuții.
0: Așa.
3: Au fost mâncați de veverițe. Asta e. Denisa, ești aici? Vezi ce scrie?
4: Așa scrie, așa.
3: ADN de...
0: Așa.
3: Vezi, nu mai stai, acum 700 de mii de ani veverițele erau mai măricele.
1: Cam, da, așa un, e. Cam cât un mamut. Absolut.
3: Nu, cam cât un Doberman, se zice.
0: Nu, întâi erau mici, le tăiau unghiile. Întâi. Dar după aia au început să-i pape cu totul când dormeau.
3: Savanții au găsit așa ADN de mamut lânos în excremente fosilizate de veveriță. Scrie Denisa.
4: Alb pe negru.
3: Mulțumesc.
4: Negru pe alb.
3: Eu am crezut că oamenii i-au vânat până la... Dar nu, n-au avut loc de veveriță.
0: Au început de la nuci. Da, nu, groaznic. Sărați, m-am urmit, nici nu au dat seama.
1: E gândilat ceva la un moment dat.
0: Ei mergeau așa și când s-au uitat jos, nu mai aveau picioare. Vai de
3: capul. Ai văzut cât de repede se mișcă veverița? Cât,
0: da,
3: de iute și inteligentă.
0: Am văzut, sunt groaznice veverițele. Știu că-s drăguțe, cipendeli, nu știu,
3: da,
0: ce.
3: Atacă bătrâni în parc.
0: Băi, am văzut în New York, în Central Park. Băi, atacă bătrânele, măi.
3: Atacă bătrânii și copiii,
0: da,
3: sunt,
0: da,
3: în mare,
1: dar sunt
3: puțin
1: răutăcioase, așa, știi?
0: Furale!
3: Da.
1: Și e periculos.
0: E, oraș democrat. Acum...
1: Periculos dacă e vreo rană sau ceva de la vreo veveriță.
0: În Texas,
1: știi,
0: veverițele bat încet la geam și cer voie. Hello, răpușcă. Bună dimineața, facem concurs, doamnelor și domnilor, Kia EV. Mai avem doar 3 zile până vineri, când vom dărui marea excursie, premiul final, cel mare. EV, un weekend la Colibița cu cazare, la Panoramic Colibița, pentru 2 persoane, 2 nopți de cazare cu mic dejun, cină, prânz, tam, tam. 0758948948, dați-mi un telefon și spuneți-ne unde ați plecat voi spontan dacă drumul n-ar fi

0: despre costuri. 7 și 53 de minute.
1: Publicitate.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți.
1: Publicitate.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
6: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele Der Tur pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile Der Tur sau online pe dertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
11: like Facebook Radio Guerilla.
1: Publicitate.
12: Costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
13: Kia. Movement that inspires.
0: Bună, Mihaela!
14: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Mihaela! Te rog, unde ai plecat dacă n-ar fi vorba despre costuri?
14: Pentru că astăzi au început 24 de ore de la Alema, iar soțul meu tot timpul și-a dorit să meargă la Alema. În plus, nu mai avem nicio speranță că Ferrari anul ăsta va câștiga în Formula 1, așa că măcar la Alema. am plecat spre Alema să prindem în weekend
0: cursa.
14: Sfidători. Mm-hmm. Cursa, da.
0: Și sfidător aproape. Să duci cu mașina electrică, să te uiți la oldtimer, așa. Da. Olema! Olema! Bine, Mihaela, în ce ai fi îmbrăcat astăzi, de exemplu?
14: Tocmai mă pregătesc să plec la birou. Deocamdată sunt un tricou. Care întâmplător dobro este cu steagul Americii.
0: Nimic nu e întâmplător, Mihaela. Nimic nu este întâmplător. Mulțumim foarte mult. Începe campionatul mondial. Alea, stai puțin. Gregoarul recunoaște The Stars and Stripes. Bună dimineața, Dani!
15: Bună dimineața! Având în vedere că nu e vorba de bani, așa că nu mi-am pus o țintă unde să mă duc. Ăsta atâtea locuri frumoase, dar ceva mai important. Nu suport mașinile electrice și cred că de-ar trebui să câștig eu
0: Așa.
15: Pentru că nu le suport.
0: Și vrei să le suporți. Ce șmeche.
15: Nu cred, nu știu. Vreau să-mi fac cadou mașina, să mă plin cu ea. Nu știu, în Ucraina m-aș duce. Habar n-am. Dacă nu-i vorba de costuri, nu contează direcția, știi?
0: Sunt foarte curios cum agățai tu în tinerețe, fete. Auzi, nu-mi place de tine.
15: Poftim?
0: Nu, cum adică nu-mi place de tine? Cea mai frumoasă, cum adică nu-mi place? Nu-mi place de tine, nu-mi place.
16: Dar dacă vrei să fim împreună, vrei
0: mă rog,
16: tu,
0: un suc dau, da.
16: Dacă, da, mergem la masa aia, acum ne fumăm,
0: știi, da. Mare golan, Dani. Psihologul invers.
15: Da, nu știu, acum nu-s convins de ele, da.
0: Dar vrei să vezi
15: te-am
0: cum
15: auzit
0: e.
15: Vorbind, Dobro, te-am auzit vorbind foarte fain de ele, m-ai pus pe gânduri, da.
0: Dani, știi ce se întâmplă? Este ca orice ieșire dintr-o zonă de confort, din obișnuință, cere un pic de stres, de adaptare, dar dacă ești cu inima deschisă, că și eu aveam, îți dai seama că am și eu o groază de nu vreau motoare, vreau să sufru un jigler, vreau carburator, vreau să-i reglez avansul, să mă mătăresc, să fiu bărbat.
15: Da, îmi place totuși mirosul ăla de benzină arsă, știi?
0: Dar, Dani, dar... Da. Când simți sușul ăla, nu știu cum să zic.
15: Păi, aia vreau să văd și eu.
0: Când simți că văd că te pricepi un pic. Când simți că nu există curbă de cuplu. Are cuplu maxim așa. De la început. Te trântește, te... E foarte nice. Bine, bine, Dani, mulțumim foarte mult. Deci, bănuiesc că...
16: Mihaela, absolut. Și note?
0: Simt că lui nu-i place de voi.
16: Da, uite, cât mă interesează. Deci, Mihaela, primește 10.
0: Stai, tu, Mihaela. Nic?
17: Mihaela, 9.
0: Ok.
16: Și atunci, tu ai fi votat cu?
0: Cred că aș vota cu Dani. E mai autentic, așa, mai... Autentic. Nu știu să zic. A fost omul sincer.
17: Da, sincer, da.
0: Da.
16: Și noi sunt toți sinceri.
0: Păi dacă o femeie zice că nu-i place de mine, îi dau 10 plus. Numai ca să mă placă. Hai, dar uite dacă îți dau un 10 plus. Da, mă rog să văd. So, și o 9. 8. Am zis 9, ok. Sorry. Bun, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Mulțumim foarte mult. Mai aveți câteva zile în care o să auziți de la noi și o să vă reamintim practic. Să intrați pe site-ul lor să vedeți, pentru că pe lângă premiul zilnic pe care vi-l dăm noi, voucherul de încărcare electrică de la L-Drive, premiul săptămânal, un test drive de weekend cu plinul făcut și premiul cel mare pe care îl dăm la sfârșitul săptămânii este așa nume weekendul spontan Kia EV, aveți și alte premii la orice cumpărare de mașină Kia EV, pentru că aveți un an fără costuri de încărcare. Un an care poate fi și 2 ani. Adică sunt 4.590 de lei cu TVA inclus, adică aproximativ 10.000 de kilometri de încărcare. Și atunci a plus reduceri la modele. Intrați un pic și vedeți la orice Kia, pentru că e nationwide această ofertă. Bună dimineața, ora 8 s-a făcut, doamnelor și domnilor.
18: Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
19: Kia. Movement that inspires.
0: Bună, Andreea! Hei!
20: Bună dimineața, a fost ora 8, Eugen Tomac își propune să reducă numărul de secretari de stat și angajații din rețeaua medico-legală din România protestează astăzi. Premierul desemnat Eugen Tomac mai are programate discuții și astăzi pentru a finaliza lista de miniștri și a declarat că și-a propus să reducă numărul de secretari de stat, relatează Ager Press. După întâlnirea cu grupul Uniți pentru România, Eugen Tomac a reiterat la Palatul Parlamentului că propune un guvern format din profesioniști și că își dorește să fie un guvern tehnic. Prin urmare, premierul desemnat consideră că este un moment potrivit să reducă inclusiv numărul secretarilor de stat. Totodată, Eugen Tomac a apreciat ca fiind foarte bune și consistente discuțiile cu reprezentanții grupului minorităților naționale din Parlament, care vor continua și astăzi. institutele și serviciile de medicină legală din țară vor protesta astăzi față de subfinanțarea cronică a sistemului, anunță Sindicatul Medicilor Legiști din România într-un comunicat trimis AgerPress. Reprezentanții sindicatului consideră că prin excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare, decidenții nu reduc cheltuielile administrative, ci blochează însuși sistemul de justiție. Ei susțin că medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esențială a probatoriului, fără de care înfăptuirea justiției este imposibilă. Protestul se va desfășura în instituțiile medico-legale între orele 10 și 12, timp în care vor fi asigurate doar urgențele medico-judiciare. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a decis să deschidă dialogul către întreaga societate pe legea salarizării unitare. Astfel, Dragoș Pâslaru va susține mâine după amiază de la ora 15 o sesiune live pe marginea acestui proiect pe pagina sa de Facebook. O lege grea nu se ascunde la sertar, ci se dezbate cu toată societatea. Facem legea împreună, mai spune ministrul interimar. El a invitat pe toți cei interesați să-i transmită întrebări sau sugestii în comentariile la postarea sa, în mesaj privat sau pe adresa sa oficială de e-mail. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că forțele sale au început să lanseze atacuri de autoapărare împotriva Iranului noaptea trecută, ca răspuns la dobărârea unui elicopter al armatei. Ulterior, CENTCOM a anunțat încetarea operațiunii. Armata americană a precizat că atacurile marchează un răspuns proporțional la atacurile recente asupra forțelor sale și a navelor internaționale din apele regionale. Televiziunea de stat a Iranului a afirmat că atacurile americane au lovit două rezervoare de apă, relatează CNN. Cotațiile petrolului au scăzut ieri cu aproape 4% după ce secretarul american al energiei Chris Wright a declarat că traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz este în creștere semnificativă. El a alimentat astfel speranțele că cea mai gravă criză de aprovizionare cu petrol din istorie s-ar putea atenua, transmite CNBC. La jumătatea ședinței de tranzacționare din Statele Unite, petrolul West Texas Intermediate cobora cu aproximativ 4% până la $87.68 pe baril, în timp ce petrolul Brent pierdea 3.5% până la $90.94 pe baril. Chris Wright a afirmat că exporturile de petrol prin strâmtoarea Ormuz sunt în creștere și că această tendință va continua. Oficialul nu a prezentat însă date concrete privind volumul transporturilor. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
0: Neața, neața, neața, neața. Hei, hei, da, da, da, și voi, și voi, da, da, da, și tu, și tu, și tu. Hello.
16: Neața.
0: Neața, neața. Doamnelor și domnilor, este ziua de miercuri, nu este doar mijlocul săptămânii, cum zic francezii, Mittwoch, dar se și au saci galben la mine. Sunt mici motive de bucurie, să știi. Așa. Deși azi dimineață când m-am dus, cineva îmi găurise sacul. Sper să nu-mi lase șuruburi pe acolo. Anyway. Așa, și am vorbit de veverițe care mănâncă mamuți. Mamuți. Clar nu îmi mai place de tine, Dobro. Mihaela, nici mie nu-mi place deloc de tine. Poți fi mamutul tău. Cum? Nu mai pot să zic o dată, e preamisit. Nu. Pe bune, am exagerat, da.
17: Știi, din cauza titlului rubricii prozaic, lumea nu crede ce spun acolo. Dar e adevărată și cu feverițele, e adevărat și cu savantul din Bârlad. Chiar așa, noi avem un birou, adică când un cineva, savant excentric să-l numim deocamdată, nu știm, zice, domnule, am inventat motorul cu apă de la chiuvetă.
0: Da.
17: Bun. Există un birou în guvernul, statul nostru, care se ducă la om acasă să-l întrebe. Arată-ne o dovadă.
0: Da, se cheamă OSM.
17: Te putem ajuta cu un startup, cum se cheamă astăzi. Statul să investească repede în motorul cu apă, pentru că statul ar face niște bănișori devenind principalul acționar.
0: Stai puțin, dar de ce să te gândești imediat la cel mai prost antreprenor din lume, și anume statul, când poți să te gândești la o firmă de mașini, la Dacia.
17: La o firmă de paraziți, da.
0: La Dacia, care se sau duce la, la omul ăla, zice, bre, omule, nu vrei să-ți cumpări un motorul? Peste gard, exact când a apărut Dacia, apare și Ford de la Craiova. Nu, nu, nu, nu, stai, bre, ai făcut motor pe Zyber, ți-l iau eu. Și încep să se bată să liciteze. Ca un așteaptă să liciteze, aș zice, ok, tu. Are avere transgenerațională, motorul lui se duce și își face menirea, el se reîncarnează bine, care-i problema?
17: Mă, nu, și cum zici tu, e bine, dar eu n-aș lăsa privați într-o chestiune atât de importantă, da, cum e motorul cu apă.
0: Să-l ia statul, statul să facă o comisie și să-l îngroape.
17: Da, pentru că statul înseamnă binele comun. Sintagma folosită și de viitorul nostru prim-ministru.
0: N-ai zis și continuarea. Statul e binele comun care nu o să ajungă niciodată la nimeni. Bună dimineața, dar... Noi am putea face multe, dar nu ne lasă flancul. Am vorbit de ieri. Bună dimineața, flancul este Jacket.

0: acum.
1: Jura am odată așa bine. Seara ta. Se mut pe altă planetă, da.
0: Fancu. 8 și 9 minute la Tăzni Greu. Stați liniștiți, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Dar noi călcăm cu... pe greutăți, cum călcau zei cu picioare ușoare pe nimic.
2: Și cum se dă mare și băiatul ăsta. Cu Mickey Mouse poate că i-ar ține, dar cu Mighty Mouse, ăla care avea... doi. Da. Nu sunt diferiți de Gilda.
3: Da.
2: Ăla care și zboară.
0: Here I come to save the day.
2: Deci cu Mickey te-o ține ție, dar încearcă, vezi mă cum sunt oamenii. Peste tot unde mă duc, da, asta mă aduce aminte, o melodie splendidă.
0: Nu, da, avem voie. Bună dimineața.
4: Oiul lipistatorul.
0: Peste tot unde mă duc. Bună dimineața, Gilda.
3: Wow. Bună dimineața! Ieri am stat pe gânduri foarte mult dacă să mă duc la o librărie să-mi cumpăr o carte sau nu și am zis că mai aștept puțin că poate o să am noroc la un moment dat, pentru că nu mă lasă fancul din inima mea să dau aproape 90 de lei pe o carte. Am zis nu pot acum, dar poate săptămâna viitoare, cine știe. Dar aveam o programare făcută la una din prietenele mele care se ocupă de înfrumusețarea lucrurilor pe care, cu care ne naștem, cum ar fi unghiile, spre exemplu. Și în sfârșit am ajuns la Ana ca să-mi pună culoare acolo unde nu mai era, ca să zic așa. Și am mai stat, am vorbit, am râns, a fost foarte frumos, o după amiază chiar frumoasă. Iar acum să știți, că poate vă interesează din moment ce sunteți fani Om la Lună, s-a publicat interviul cu Doru Pușcașu de la Om la Lună.
0: Pe Substacul tău?
3: Și, da, și acum că ai zis tu, bine, ce ai zis înainte, să știi că citatul pe care l-am ales din interviul lui are legătură cu Depeche Mode, pentru că el a zis la un moment dat că atunci când l-a ascultat pe Dave urlând Good Evening Pasadena, a ascultat un live, okay. Atunci, zice el, că a început viața sa muzicală.
0: Credeam că a țipat Dave Gahan peste tot unde mă duc, no! Beau doar suc, beau doar suc.
3: Da, același lucru a zis, într-un fel sau altul. Enjoy the silence.
0: Dolonic.
2: Am avut planuri, ieri da, am avut planuri, am fost împiedicat însă de proverbiala mea, neîndemânare. Am un pahar, aveam,
0: da.
2: Pahar la care țin foarte mult. În procesul de limpezire l-am spart. Am murit de necaz. N-am două pahare.
0: Aha, este deci... ritualic, e un pocal cosmic, da. E altceva.
2: Unde am dat pe el sub 10 lei.
0: Da, nu, asta contează.
2: Nu contează, m-am atașat.
0: Cristalul
2: de...
0: cuantic.
2: Da. Care s-a spart. Deși am aspirat cu multă grijă, niște cioburi au avut grijă să-mi ajungă în călcâie. Motiv pentru care...
0: Au vrut înapoi la tine, Nic,
2: mamă,
0: pentru că
2: ce lene a picat
0: sunt
2: pe
0: sigur
2: mine.
0: Că au picat uneori în pocalul acela și lacrimi. Era legat de tine paharul.
2: Nu, paharul, pocalul cu lacrimi.
0: Altul.
2: Îl țin separat sub cheie.
0: Mm-hmm. Ok.
3: Și ți-ai scos cioburile din călcâi?
2: Nu, Gilda.
0: Nu le scos, Gilda.
2: Ca,
0: trebuie să ajungă la inimă.
2: Băiatul ăla care păzea merle de aur. Trebuie să păstrezi vigilența intactă. Prâslea.
0: Da.
2: Nu știi?
0: Cum să nu știu că mă chinuia maică-mea cu povestea asta? Dar ce psihologie învârță și maică-mea asta. Mi-o ținea când dormeam. Deci am povestea despre prâslea care își punea țepi în jur ca să nu adormă. Și eu ușor, ușor adormeam. Pentru că e o strategie armate americane. Când vrei să dormi și nu poți, te gândești că vrei neapărat să rămâi treaz. Și atunci se petrece acolo o chestie și adormi. Ca prâzle.
2: Da. Nu, n-am scos cioburile. Am colții babii din secolul trecut în călcâie. Le țin pentru... ca și dispărut.
0: Denisa, ca să nu detaliem. Te rog.
2: Da, mă rog.
5: Îmi pare rău, dar n-am nimic interesant să vă povestesc. Muncă, așa atât.
0: Muncă, of, of, of. N-aș avea mare lucru, am și muncit, ședințe, am gătit o tocăniță de inim cu ficat. Doamne, pe ficatul ăla zici că e spumă. Așa, și niște mușchiuleți. Făcut în cel mai simplu mod cu putință. Pur și simplu întors pe fiecare parte, câte 2 minute, un pic de cimbru, așa, un pic de usturoi în bătaie de joc și aia e tot. Dom'le, și ceva atât de suculent și de farage și de bun.
2: Lasă brea asta, ce vin ai avut acolo?
0: N-am băut vin. N-am băut ieri.
2: Sunt muclăs.
0: Păi, da, din gură.
2: I-ai băut apă după mușchiulețul ăla?
0: Da.
2: Și eu mai
0: fără deuteriu. Fără deuteriu.
2: Cu anticul și nu știu ce.
0: Păi da, fără deuteriu.
2: Nu, e vorba
0: că,
2: de...
0: Adevărat, auzindu-mă acum și mie mi se pare penibil cum trăiesc.
2: Da, trebuie să cinstești...
0: Nu tu un par de vin cu mușchiulețul.
2: Trupul astral al vitei, na, poftim.
0: Da, da, da, da. Anyway, și după aia m-am culcat și m-am trezit și totul la mine stă sub imperiul acelei poezii a lui Adrian Păunescu, pe care o citesc de aproximativ, foarte aproximativ din memorie, că poate să se bată Ucraina cu Rusia, poate să vină drona la Constanța și să explodeze, poate să înceapă războiul în Orientul Mijlociu, poate să înceapă războiul cu China în Sfântoarea Malaca, nimic din toate astea nu contează când te duci la dentist. Deci puteți astăzi orice, eu la 11, la 10 trebuie să fiu, să plec cu 10 minute mai devreme, la 10 trebuie să fiu la detartraj, sus.
3: Așa.
0: Și să-ți face multe injecții, pentru că jos se face numai aici.
3: No, o sărăcuțu.
0: Aici se face aici.
3: O să fie bine.
0: Nu o să fie bine, nu o să mai fie niciodată la fel.
3: Lasă că nu o să simți nimic, că îți dă chestiile alea bune.
0: Nu îți dă, adică știu ce zici. E fain într-un fel, dar...
3: Ai că știi că este.
0: Anyway. Bun, bună dimineața! A fost marți, cum adică n-are Denisa ce să ne spună?
3: Am fost la Tanti Elvira, doar nu credeți că am fost în altă parte.
0: Ai văzut că am fost la pește, la obor?
3: Am văzut, da. Ți-a plăcut?
0: Mi-a plăcut.
3: Cinstit.
0: Mi-a plăcut. Am luat un merluciu cinstit cu niște cartofiori.
3: Da.
0: Eram pe bicicletă, puteam să-i dau jos după aia. Cu o berică. Cu
3: și sosul
0: muștei.
3: Ăla.
0: Băi, sosul ăla cu un fel de cimiciuri cu usturoi. Da? Nu, not bad.
3: Cinstit.
0: Și 35 de lei, tot cu bere, ceva...
3: Da, da, da, da, da, are un preț foarte cinstit.
0: Da. Vreți să vă zic unde e?
3: Nu.
0: Nu. Nu. Crezi că se termină merluciu?
3: Da.
0: Bine.
2: Deci peștele prăjit nu mai e cu mămăligă, e cu... cu...
0: Poți și cu mămăligă dacă vrei.
2: Au și mămăligă?
0: Da. Eu mie îmi plac pomii fripți. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, 8 și 17 minute. O ascultăm pe tipa aia care seamănă cu Taylor Swift. Bună dimineața, veni vara, să fim cinstiți. Check it out.

0: Neața Dobra, am citit acum niște ani ceva ce ai scris tu, mai, nu mai știu unde, o experiență de-a ta la dentist, care era prietenă de familie și a povestit că acolo copilăria ta s-a terminat. Nu mai țin bine minte textul, dar a fost foarte impresionant povestea ta. Da. Clasa a doua, 8 ani, mers singur la dentist, pentru că doamna era prietenă de familie și acolo ea era, zis, mai era dentistă, nu mai era prietenă de familie.
1: Era doamna doctor
0: și a fost un pic dură cu mine că eu la început, lumea nu înțelege, eu sunt un om mult prea sensibil, neurologic. Deci eu am, așa sunt eu, sunt prea sensibil. Și lumea proiectează pe mine, crede că dacă te duci la și îți faci de tartrajul fără anestezie, cum zice o ascultătoare, toată lumea e așa. Nu, eu mor, eu pot să mor, eu pot să leșin. Și doamna aceea zice, hai, nu te mai mișca. Avea un act ăla cu spirală, pentru mi-a scos nervul pe viu. Mi-a făcut o injecție, dar nu funcționau pe vremea ce au ajuns cu injecțiile, care erau de stat. Privar statul să vă fie. Așa. Acum, când m-am dus acasă, într-adevăr, m-a avut, țin minte, a fost pierderea copilăriei, ca în Marcel Proust. Deci din acel moment mi-am dat seama că există suferință pe glob, până atunci nu prea știam. Și am încercat să-mi iau revistele mele cu Superman, Gerechtigkeitsliga se chemau, Gerechtigkeitsliga, adică Liga Dreptății, știți, era Superman, era Batman, era Rotterblitz, ăștia. Mm-hmm. Știți, nu?
1: Nu. Da, știm.
0: Asta explică multe, de ce lumea nu mai e dreaptă. Așa, și am luat-o ca să am din nou plăcerea de a mă uita, de a intra în lumea. N-am mai putut. N-am mai putut de atunci. Da, a fost impresionant și pentru mine. Sper spre pensie să regăsesc această senzație copilărească.
1: De a te grăbești?
0: Da. Într-un fel, da, să știi. Bun, bună dimineața, News Flash. Ce s-a întâmplat?
1: Începem în țară sau
0: nu? Hai să luăm... Hai să luăm din țară întâi, da. Ce s-a întâmplat, domnul?
1: Eu citeam cum că domnul Toma, care a respins informațiile potrivit cărora au urmat să-și depună mandatul, deoarece nu a întrunit sprijinul partidelor.
0: Așa.
1: Asta citeam. Asta mi se pare știrea.
0: Au început să demonteze oamenii minciunelele lui. Da. Căci că ar fi cam greu să faci 24 de kilometri pe zi în picioarele goale ca să duci la gardul ăla să plângi. Știți? El a zis că se ducea de acasă până la graniță și plângea la gard.
2: A fost o exagerare.
0: Și da, și un calcul simplu, că el, tot el a zis că erau 12 km până la graniță. Cum să faci, mă, 24 de km pe zi de scurt? A piatră. Nu știu, poate cineva?
2: A fost o exagerare retorică. Toți politicienii o fac și e vina celor care l-au sfătuit să procedeze.
0: Nu, e vina celor care îl cred.
2: Mă rog.
0: Vorba unui, nu mai știu cine a zis, că nu, e... L-a învățat Băsescu bine. E copilul lui de suflet. De la dragă Stolo la dragă Bolo. Și cu lacrimi în barbă. Mă rog, eu v-am zis, mie nu mi-a plăcut pentru că a durat extrem de mult să termine o propoziție, gen vreo 20 de minute. Anyway. Oricum e bătaie de joc. Adică totul e o bătaie de joc.
2: Cert
0: adică...
2: că nu-și depune. S-a speculat ieri la așa. Televizor, am răsfoit canalele. Nu, mâine își va depune, fie din bun simț, fie pentru că clica, zic eu, i-au zis altfel. Din jurul lui Cușordan s-a prins că n-are șanse și atunci vor schimba calimera și, de fapt, cum am spus săptămâna trecută, este un soi de iepure în toată schema asta.
0: Pentru un al doilea premier?
2: Pentru un al doilea
0: pe care vor trebui să-l accepte că altfel se desface parlamentul.
2: Are da. În, dar...
1: Păi și acum cine va fi încă?
2: Aș zice că...
0: Rămâne Bolo.
2: Aș zice... Nu, Bolo rămâne...
0: Păi rămâne interimar până vine un nou premier.
2: Da, rămâne una interimar și Bolojan n-a venit nici să taie, nici să nu taie, nici să... El a venit să fie viitorul președinte al României. S-a prins în sfârșit și Nicu Șordan de schema asta și de aceea... Bă, liberalii sunt fierți, copți, nu vor vota guvernul. Dar e posibil ca Lezotră, pentru a scăpa definitiv de USR și de Bolojani, să voteze guvernul. Adică am văzut vreo doi foști Curtea Supremă, bunghitori între ale politicii, care au zis, da, va trece guvernul. Nu sunt chiar așa de sigur, dar sunt șanse.
0: Să treacă guvernul. Că va trece guvernul ăsta. Da. Și PSD-ul rămâne să dea la joale de pe margine, deși se va bucura că sigur își va negocia niște lucruri, nu? PNL-ul la fel. USR-ul o să urle ca din gură de șarpe că ei au făcut treabă bună și că așa...
2: Dacă PSD-ul nu mișcă, într-adevăr, Bolojan e pas întins către Cotroceni.
0: Ca
2: ceea
0: toți
2: ce
0: care au fost, ca Ciucă, cine a mai fost pregătit pentru d-astea mari? Orban, toți au fost aruncați ca niște gunoaie dintre dinți.
1: Ca niște ostași în slujba
0: țării. Exact, au fost sacrificați. Bună dimineața, 8.24, imediat venim, doamnelor și domnilor. Ce ceas avea la mână șeful CFR care anul trecut avea un Patek Philippe? Vă rog să-mi spuneți. Bună dimineața!
3: Publicitate!
4: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină... Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
6: Pentru cei care sunt copleșiți de overtime-ul de la birou, nu au suficientă energie sau nu se pot trezi dimineața, specialiștii recomandă Jameson, vitamina B12. Astfel, nivelul de energie al organismului crește, iar sistemul nervos și muscular funcționează în parametri optimi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.

0: Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele Der Tour pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile Der Tour sau online pe dertour.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă întrebam, ce ceas credeți că avea șeful? Stai ca să zicem, totul ca lumea. Unde ești? Mă rog, șeful CFR, anul trecut făcuserăm noi mișto, că aveam un Patek Philippe la mână.
1: Da.
0: Și l-a zis că l-a luat din Turcia. Și că e fake, cum îi place lunic.
1: De la domnul care cu servieta pe stradă.
0: Da, așa cum avea un RM, adică...
1: Tot fake.
0: A crescut un pic.
1: Nu da. E ca la mașini? Ei și ți-l face acasă, poate e Lego.
0: Doamne,
1: te-ai gândit?
0: Doamne. Deci... Știi, e interesant cu oamenii de la stat, directorii de la stat, nu știu, au rude bogate, au prieteni bogați, cine știe cum, dar în tot timpul ăsta, apropo de șeful CFR, în tot timpul ăsta, panoul din Brașov, de la gară, este total ilizibil, trebuie să te uiți cu binoclu la el, pentru că e mic, e cât ecranul ăsta.
1: Dar tu crezi că șeful CFR-ului merge cu trenul?
0: Asta era, că nu-mi ieșea mie, Gilda.
1: Asta acum gândesc. Era.
0: Și în acest context, doamnelor, domnilor, vreau să mai avem o discuție, pentru că a fost interesant. Anul trecut, dăm publicitate doar pentru că o să apară un nume privat, nu e un contract sau whatever, dar de ce am vrut să întrebăm? Săptămâna trecută a apărut o știre că este un proiect. Există un proiect de ordin al CNAS, Casei Naționale de Asigurări, navi cronici, inclusiv cei cu cancer, din păcate, să nu mai meargă la privat, să nu se mai deconteze vizitele la spitalele private. Să meargă întâi la stat, să ocupe locurile și abia după aia, dacă e, să meargă la privat cu decontat de CNAS. Cum știm noi că sunt pline spitalele de stat? Prin niște... o formulă matematică, înțeleg, care hotărăște ea pe niște date neverificate, adică fiecare spital zice, da mă, eu am un pat, eu am 5 paturi, eu am așa, și care după aia va hotărâ așa ca un algoritm de Facebook, adică nu... Și ca să facem un pic de lumină în toate astea, pentru că vreau să știu ce se va întâmpla la bătrânețe cu mine, de exemplu, îl avem pe domnul Șerban Semeniuc, Legal and Corporate Affairs Director în cadrul rețelei Regina Maria. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: În primul rând vă rog să-mi spuneți dacă am greșit ceva, pentru că am tendința să citesc diagonal.
2: Nu, n-ai greșit cu nimic, ai fost din codă, un puțin optimist.
0: Așa, care este adevărul, de fapt?
2: Adevărul că nu știm nimic din ce intenționează să facă Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Într-adevăr, se propune o formulă matematică care să stabilească dacă este depășită capacitatea publică. Da, dincolo de formula aceasta matematică, nu ai nicio altă informație. Nu știi dacă capacitatea este depășită la mijlocul anului, nu știi dacă anul ăsta ești pacient și ești în tratament, anul viitor vei mai avea acces la medicul cu care tu lucrezi, la clinica sau la spitalul cu care tu ești obișnuit. Practic, avem doar formula care spune dacă nu este depășită capacitatea spitalului public, asta fiind o capacitate teoretică declarată.
0: Teoretică și neclară, da.
2: Mai departe, nu se contractează servicii cu un centru privat existent în județul respectiv.
0: Deci ar trebui să fie... Adică noi putem înțelege de ce asta ar putea să fie o problemă pentru spitalele private, evident. E vorba de, până la urmă, și de corectitudine, pentru că în această concurență, și noi învățați cu mâna lui Adam Smith, ne gândim că o concurență ar fi sănătoasă, e clar că statul trage să-și trimită la el pacienții și deci și fondurile CNAS. Dar de ce ne-ar interesa pe noi, pe Doamne ferește, posibilii pacienți, de ce ne-ar interesa acest lucru?
2: Pentru că decizia este a pacientului și pentru că nu vorbim de orice alte servicii, ci vorbim de niște servicii pentru o serie de pacienți foarte fragili. Și aici când vorbim de pacienți cronici, odată, cei care au nevoie de tratament în continuu, pe toată durata vieții, și vorbim de acei pacienți foarte sensibili, cum sunt pacienții oncologici, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare. acest pacient trebuie lăsat să-și aleagă echipa medicală în care ei au încredere. Ori formula aceasta și tot proiectul Casei Naționale nu vorbește despre pacienți, nu vorbește despre încrederea sau despre alegerea pacientului. Punem o decizie administrativă în față care mai
0: forțează.
2: Forțează pacientul să meargă într-o anumită direcție. Mm-hmm. Ori de ani de zile spunem cu toții, banii trebuie să urmeze pacientul, nu adresa spitalului. Nu este relevant unde plătește Casa Națională, pentru că Casa Națională este un administrator de, nu este un administrator de facilități publice, este
0: de fonduri ale pacienților.
2: Exact, care trebuie să dea acces pacientului la cât mai multe variante de tratament, cât mai bun, cât mai rapid, cât mai eficient pentru ca pacientul să-și rezolve starea de sănătate.
0: Domnule Semeniuc, dacă ne uităm la traseul unui pacient oncologic, de exemplu, că ați vorbit despre ei, de la diagnostic până la tratament, în ce puncte ar putea apărea blocaje sau întârzieri, sincope în urma acestor modificări?
2: Super, hai să ne uităm la care este acest circuit. O să o luăm de la diagnosticare. Că diagnosticarea se face prin analize, imagistică, biopsie, alte investigații paraclinice. Da. Ele se fac acum predominant, și când spun predominant, mă refer la 80-85% din tests privat. Și aici se face diagnosticarea. Urmează tratamentul. Și tratamentul presupune chimioterapie, presupune radioterapie, intervenții chirurgicale. Și asta este zona pe care o acoperă programele naționale. Practic, ce fac programele naționale? Ca să fim clari, programele naționale decontează costul efectiv suportat de pacient, de spital cu tratarea pacientului. 1 la 1. Uh-huh. Am dat 100 de lei pe medicamente, 100 de lei îmi plătește statul. Uh-huh. Nu-i nimic în plus, nimic în minus. Și în momentul în care facilitățile sau momentul în care pacientul are mai puține variante unde să-și trateze afecțiunea, ce se va întâmpla? Se va bloca întregul canal de tratare a pacientului. Uh-huh. Pentru că proiectul acesta nu măsoară liste de așteptare, nu măsoară timpii de acces, nu măsoară dacă tratamentul se acordă la timp. Și mai ales în oncologie, continuitatea tratamentului este esențială pentru reușita acestui.
0: Absolut. Ce ar putea face și a tratamentului și a medicilor, care știu cazul, nu? Adică e altceva. Voiam să vă întreb, din păcate n-avem foarte mult timp, deși vă invit să discutăm chiar și live, când se apropie de noi decizii legea asta sau ordinul ăsta. Voiam doar să vă întreb, cred că și dumneavoastră a zis despre nevoia unor analize de impact care nu au fost făcute. Adică noi nu știm, nu? La momentul ăsta, câți oameni s-ar duce din privat, ar fi forțat să ducă la stat și invers. Sau, invers nu, mai puțin.
2: Avem niște date despre cum se consumă fondurile acestea publice. Și există un exemplu în București, unde un spital public deține cam 30% din capacitatea aceasta de care vorbește proiectul casei, dar el nu primește decât probabil 10% din fonduri. Și motivul este încrederea pacientului și modul în care pacienții aleg să se ducă să-și rezolve starea de sănătate. Acest tip de informații nu sunt prinse aici în proiect. Bineînțeles, proiectul ar fi trebuit să vină fix cu ce spuneam mai devreme, să măsoare care este și să transparentizeze care este exact incidența, care sunt timpii de așteptare, ce se întâmplă atunci când, de exemplu, un aparat folosit în radioterapie se defectează într-un spital. Unde este preluat pacientul? Mm-hmm. Pentru că nu pot să întrerup pacientul până când reparăm noi aparatul. Tratamentul trebuie continuat. Și atunci trebuia să avem o astfel de discuție cu toată lumea și în principal cu pacienții, cu furnizorii, pentru că vorbim de o capacitate care și o investiție care există deja la dispoziția pacientului.
0: Okay.
2: Casa nu plătește mai mult decât, la privat decât sau mai puțin. Ea plătește la fel.
0: Da, își protejează forma de existență, ca să zic așa. Domnule Semeniuc, vă mulțumesc foarte mult, Șerban Semeniuc a fost Legal and Corporate Affairs Director la Regina Maria. O să urmărim legea asta și poate o să mai vorbim.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele DERTUR pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile DERTUR sau online pe dertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cireo roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi alb de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din Codul Grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei, și Ariel All-in-One detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
0: like Facebook Radio Gherila.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele DER TUR pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile DER TUR sau online pe dertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
2: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
3: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
0: Publicitate.
4: Mă întreb chiar și acum

0: cântul clipele. De ce le numeri, bre?
1: Ce să numeri?
0: Clipele. Vai, cum se duc și se duc clipele. Lasă-le încolo, carpe diem, trăiește în prezent. Nu mai număra clipele atâta. Așa mă încep și eu să număr câte clipe mai am.
2: Ce înseamnă
0: mă carpe diem?
1: Mă intrați într-o depresie.
0: Păi da, las. Carpe diem înseamnă trăiește clipa.
2: Deci nu poartă spantofii.
0: Nu! Apropo, aha, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a apărut frumos, elegant, cu niște pantofi, Prada. Eu nu mă pricep la pantofi.
2: Eu mă pricep.
0: Atunci te rog să te uiți la ei, pentru că mie mi se par frumoși. Se par niște pantofi frumoși. Acum că ținuta, că nu știu ce, dar ei sunt niște pantofi frumoși, sunt
2: Olguța
0: decenți.
2: Vasilescu, pantofi, producător.
0: Prada.
2: Prada.
0: Așa.
2: Ia. Poză.
0: Foarte drăguți.
2: Subiectul Olguța Vasilescu și pantofi se referă la un moment din noiembrie 2025, când primarul Craiovei a declarat publică și a rupt trei perechi de pantofi a structurii și a stării trotuarelor din sectorul, generând un schimb de replici politice.
0: Așa.
2: Scrie...
0: Ok.
3: Am băgat de la mine ceva.
0: De ce este revival acum, întreb? Pentru că văd că lumea comentează acum, deși e din 2025.
1: Sigur, e vorbim de aceeași pereche?
0: Nu știu. Eu știu că a comentat Voiculescu sau ceva? Ce s-a întâmplat? Ce ține și nouă? Nu știu ce s-a întâmplat.
2: Lia Olguța Vasilescu, o apariție impecabilă la guvern, piesa vestimentară care a atras toate
1: 2025.
0: Deci de ce e revival și vorbește lumea despre asta pe Facebook acum?
2: Adică, de ce stai o clipă? De ce să-și fi pierdut Olguța Vasilescu stilul flamboyant, din ce se vede, așa, din 2025 până astăzi? E continuitate, o țeavă lungă și continuă pe tot parcursul ei.
0: Ok, whatever.
1: Păi eu găsisem că prețul era important acolo.
0: Așa?
1: Că erau vreo $800.
0: Oricine era $800?
1: Și era, îl avea în centru și pe Simonis, știrea pe care o văzusem, dar nu mai am salvat.
0: Simonis nu s-a certat cu Fritz, a fost ceva?
1: Nu, cred că e în ideea în care el îi critică pe oameni cum se îmbracă sau ceva.
0: Hai, dați-ne și nouă un link, vă rugăm frumos.
2: Da, să vedem despre ce,
0: să vedem despre ce.
2: Această femeie a purtat o ținută formată din palton cu imprimeu leopard, rochie și pantof Prada. Apariția a fost remarcată și distribuită public prin intermediul ziarului Libertatea, care se ocupă de pantofii celebrităților.
0: Okay.
2: Într-adevăr, Libertatea de cam asta. Nu. Păi dacă nu-i vedem, nu pot să mă pricep la pantofi.
0: Okay. Așteptăm link-uri să vedem despre ce a fost vorba de fapt. Doamnelor și domnilor, între timp continuăm. Kelemen Hunor, iarăși de bun simț, deși enervează. A zis că până la sfârșitul lunii iunie ar trebui să avem un guvern politic. Normal, pentru că așa ar fi democratic. Dar întrebarea este, mai avem populație cu un minim instinct democratic? Puțină, aș zice. Deci eu cred că merge și fără democrație în România.
2: Totuși, o

0: a doborât un elicopter APA și a pus un mesaj pe Truth și a zis că, din păcate, nu, din necesitate a zis, scuze, a zis că din necesitate va trebui să răspundă la acest atac. A răspuns, dar exact cum i-a cerut și el Israelului să nu mai răspundă atât de puternic, a răspuns fiind are în cap asta că să facă el un deal cu Iranul. Domnule președinte, Dani, sună-l pe Bibi și sună-i pe toți și întreabă-i dacă vreodată, de când a venit regimul islamist în Iran în 79, dacă vreodată s-a putut face vreun deal cu acești bezmetici. Never. Totdeauna au înșelat, au mințit, au făcut prin, pe la spate și așa mai departe. Hai să terminăm o dată.
1: Scena are ceva din un film de film mut. Da, acolo scris cu roșu, citești chiar acum.
0: Altfel nu, citesc acum. Dar să știți, și Israelul a fost foarte ponderat. Deci, după ce au dat iranienii, au tras bombe către ei, au aici colo, se pare că l-ar fi omorât chiar pe șeful IRGC-ului, nu se știe, nu e oficial, dar aici colo au omorât câțiva bezmetici de ăștia, dar nu... Ca... Dar eu atâta zic... Ușor, ușor, pole, pole.
1: Ziceam că are ceva din scenele, din filmele mute, pentru că Trump și Netanyahu au declanșat acest război ilegal, cum zice ONU.
0: Nic, am o rugăminte, ca să nu ne certăm 10 minute să arunce un nebun, în cazul nostru tu, o piatră în apă și să ne chinuim să o scoatem, nu Israelul și Statele Unite au declanșat acest război. Du-te și uită-te, citește, ca să nu fiu nevoit să te explic 5 ore de ce e o prostie. Nu Israelul și Iranul au pornit acest război. Acum, întorcându-ne, 8:50, avem Electric Feel, despre care vă invităm să ne vorbiți. Adică, cei care aveți mașini electrice, faceți-ne poftă. Scrieți-ne, de exemplu, pe byd@guerillaradio.ro și descrieți-ne într-o frază Electric Feel-ul BYD. Și întrebarea mea, poate pentru voi, este de ce, deși e aceeași șosea, de ce pare, poate și tu ai simțit asta, Gila, de ce pare că în mașina electrică vibrează șosea mai puțin?
2: Da, e mai ușor totul, așa mi s-a părut mie. E fin.
0: Păi ce e? Sunt cauciucurile mai moi? Ce este?
2: Nu știu, așa m-am gândit dacă e aceeași consistență, da, în drez la mașină. Dar, da, alunecă așa în trafic.
0: Crezi că vibrația motorului adăuga la vibrația străzii și o amplifica sau intra în rezonanță? Sau...
2: Eu cred că este un stres în minus. Știi? Să nu auzi turațiile sau să te uiți pe turații.
0: Și zici că de aia nu simți vibrațiile?
2: Așa mă gândesc.
0: Adică totul e făcut pentru confort. Ai ecranul la mare, care îți spune tot, da, tot timpul. N-ai multe distrageri.
2: Nu, și îți vine în siguranță, că tot o să vorbim despre asta în trafic, îți vine cu acea cameră care îți monitorizează privirea. Și atunci când vede că nu ești atent, că poate
0: ăla
2: te
0: e singurul lucru care îmi dădea emoții amestecate. Deci că era ca și cum e pentru binele meu, dar mai lasă-mă în pace. Știi, ca o doamnă un pic prea atentă la binele tău?
2: Da, lasă.
0: Păi, dă-mă, ce-l dă mai lăsat și nici pe noi în pace.
2: Nu, o chestie asta, trebuie să ai grijă.
0: Bea o cafea. Tu te liniștește, te bea o cafea.
2: Da, poate ai nevoie de o pauză asta, zice. Exact. Și mie mi-a zis, pentru că la un moment dat mă uitam în mașină, trebuie să mai eram... Mergea lină așa ușor, da, și mă uitam, uite, pe aici am asta și pe aici am asta și uite unde torc pe două și văd acolo, do you need a coffee break? No, sunt doar curioasă.
0: Să nu fiu răutăcios, că toate mașinile acum îți arată asta.
2: A, da, acum s-a...
0: Și plus că la cum mă cunosc, dacă nu erau aceste lucruri, eu aveam o problemă, pentru că dacă nu-mi zice mașina, de exemplu, pune mâna pe volan, uită-te în față, eu tind să mă uit și în telefon și să beau o cola și să... Și, nu?
2: Uh-huh.
0: Yep. Așa că, dar... mă, până la urmă totul este... Și, dar ce e interesant și important este că experiența e flawless.
2: Da.
0: Adică nu e ca și cum încep lumini și semnalizatoare să-ți spună hei, uite-te în față. Fiind îți zice hei, Look ahead.
2: Dar hei, asta e ce știm.

0: Noi, acum, surprindeți-vă pe Dobro din experiența voastră cu BYD-ul.
1: Vă rugăm.
0: Și atunci asta rămâne decizia, să scrieți la byd@radio.ro electric firul vostru ca să ne auzim vineri în direct.
1: Și să câștigați un plin cu un card PPC. Bun, bună dimineața! byd@radio.ro. Doamnelor și domnilor, avem un pic de pauză de publicitate și învățăm să conducem. Știți, să-l întrebăm și de particularitățile conducerii defensive în cazul mașinilor electrice.
2: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. byd.com/ro. Construiește-ți visele.
3: Publicitate.
4: Publicitate.
5: Oh my God, suntem aici pentru cei stresați și obosiți, pentru cele care sunt mofturoase și pofticioase în zilele acelea ale lunii, pentru cei care lucrează overtime mereu, pentru cei care își fac mușchi să plângă. Suntem aici pentru cei care, oh my God, încă nu-și dau seama că au nevoie de magneziu. Jamie's and Magneziu contribuie la reducerea oboselii și stresului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Fur prezintă Promo Hit.
7: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șosele.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie, ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Sarmalele Reci, în direct din mansarda Radio Gherila.
8: S-a spart gașca, au pornit cu toți, hai hui, s-a spart gașca.
2: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
9: Cu 2 de R și 2 de L.
2: Maestru de ceremonii, Bogdan Șerban. Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Zen Motherfucker. Numai la Radio Gherila.

0: Hai că am început să înțeleg. Deci Alfred Simonis a zis că ăștia de la OSR se îmbracă aiurea, sărăcăcios,
1: într-un
0: neelegant, într-un da. Podcast. Și a început toată discuția, după aia au scos și pozele cu Ulia Olguța Vasilescu. Bineînțeles, useriștii zic că diavolul se îmbracă de la Prada, toate alea. Uite ce zice. Te uiți la ei cum se îmbracă și îți dai seama cum arată orașul. E aceeași chestie, zice Simonis de Fritz și de Useriști. Ai un pic de calitate și știi vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e un politic. Și când mergi în Occident, foarte mult contează eticheta asta și vezi și pe ei cu galoși în picioare și îți dai seama că așa arată și orașul, cu găuri, cu gropi, cu mizerie. Am aflat târziu că există o specie de politicieni români, preponderent la PSD, zice domnul Fritz în replică, care se mândresc că au pantofi care costă cât 3 salarii minime, care au ceasuri la preț de apartament pe care le compară la chefuri de partid, politicieni cu școală puțină și bani inexplicabil de mulți, pe care pare că îi țin în cutirea celor pantofi eleganți. M-ar amuza faptul că această categorie chiar crede valorile occidentale se referă la valoarea, chiar crede că valorile occidentale se referă la valoarea hainelor, dar când mă gândesc de unde vin banii pentru afișata eleganță socialistă, îmi trece amuzamentul. Poate totuși are dreptate domnul Simonis. Oamenii pot să deosebească politicienul după pantofi. Ca de obicei, partidul care ar putea reprezenta un gând normal în treaba asta nu există, pentru că ar fi la mijloc. Adică, useriștii se știe că uneori mănâncă din gunoi ca să salveze planeta. Cum îl chema, nu mai știu.
1: Am uitat.
0: Ghinea? Nu, Ghinea, altul.
1: Nu.
0: Unul mai... Așa.
1: Da,
0: ăla,
1: așa.
0: Neelegant, pentru că fiind mai pe stânga, eu vă tot zic, cei de pe stânga au legătură cu corpul mai puțin senzual. Culminând cu comuniștii care urăsc sexul. Deci, da, dreapta e un pic mai fines, dar acum tocmai am citit
1: Adrian
0: știrea...
1: Adrian Locotaru mâncase
0: din... Nu, nu, nu, altfel îl cheamă.
1: Da?
0: Tocmai am citit știrea mai devreme cu șeful CFR care are un Richard Mille, adică...
1: Nu, am zis că este replică cumpărată din magazinul de suveniruri.
0: Bun, dar noi știm că șmecherii de obicei s-ar face de un mega, adică l-ar da jos din funcție dacă l-ar prinde cu un fake.
1: De ce are, mă, că merge în vitanță și ea? Ce? Tu nu porți Balenciaga ziua sau cum, știi?
0: Da.
1: Haine rupte?
0: Adică ar fi la mijloc, nu? Nici să te îmbraci să mergi la o întâlnire cu oameni fini. Oameni fini, adică ok, miliardarii și old money din Germania, de la Hamburg, nu-și iau Richard Mille. Da? Și au un F.P. John, și au un Jacques Droz la mână. Adică e epatarea, da, nu este elegantă. Dar eleganța nici nu înseamnă sărăcăcie. Adică eleganța e la mijloc.
1: La noi sunt două, vezi? Exact, mijlocul nu există. Ai ori există. Orient...
0: Ai ori proști de stânga, ori proști de stânga cu pretenții de dreapta.
1: Așa.
0: Ori proști de dreapta, că toți în PSD toți sunt antreprenori, dar cu pretenții de stânga. Și la mijloc, un om care zice, da frate, dacă muncești, poți să-ți iei ce ați vrei? N-ai.
1: N-ai, că unde muncești și pe ce bani?
0: Aia-i. Of, Doamne!
1: Că pare că jobul cel mai bun e în Parlament.
0: Da, acolo se fac dealuri.
1: Pe bune. Nu-ți că se fac, dar pare că ai un salariu constant. Ai un loc de muncă, ai un program, nu te deranjează nimeni după 5. Sau când se termină jobul. La ce oră se termină munca?
0: Nu știu, lasă încolo. Bine că și-a dat patecul. S-a făcut patecul. Pentru că ăla chiar e un ceas frumos și elegant. Nu trebuie să stea pe mână de șef la CFR care ține gara în gară panou de 7 cm să vezi trenul.
1: Într-o industrie în care trenul nu vine ceas, știi?
0: Very good, Bașca. Bună dimineața, 9:03, scuze. Andreea, bună dimineața. Știrile cu Andreea Bilciu. Imediat învățăm să conducem defensiv checker.
2: A fost ora 9, angajații din rețeaua medico-legală din România protestează astăzi și parchetul general a extins ancheta în cazul dronei marine din portul Constanța. CCR discută astăzi sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE, transmite Ager Press. Sesizarea lui Grindeanu a venit în contextul în care ordonanța privind programul SAFE a fost adoptată și transmisă spre publicare după moțiunea de cenzură. Ulterior, ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 8 mai de guvernul demis. Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală din țară vor protesta astăzi față de subfinanțarea cronică a sistemului, anunță Sindicatul Medicilor Legiști din România într-un comunicat remis Ager Press. Reprezentanții sindicatului consideră că prin excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare, decidenții nu reduc cheltuieli administrative, ci blochează însuși sistemul de justiție. Ei susțin că medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esențială a probatoriului, față de care înfăptuirea justiției este imposibilă. Protestul se va desfășura în instituțiile medico-legale între orele 10 și 12, timp în care vor fi asigurate doar urgențele medico-judiciare. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a decis să deschidă dialogul către întreaga societate pe legea salarizării unitare. Astfel, Dragoș Pâslaru va susține mâine după amiază de la ora 15 o sesiune live pe marginea acestui proiect pe pagina sa de Facebook. O lege grea nu se ascunde la sertar, ci se dezbate cu toată societatea. Facem legea împreună, mai spune ministrul interimar. El i-a invitat pe toți cei interesați să-i transmită întrebări sau sugestii în comentariile la postarea sa, în mesaj privat sau pe adresa sa oficială de e-mail. Între timp, mai multe categorii de bugetari protestează în diferite forme față de proiectul de lege care vizează salarizarea unitară. Parchetul general a extins ancheta în cazul dronei marine care a explodat în portul Constanța sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, cu consecințe deosebit de grave, pe lângă acuzațiile inițiale de nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materialelor explozive. Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu după ce în zona portului a fost semnalată prezența unui dispozitiv militar cu explozibili la bord. Ulterior detonării dronei, cauza a fost preluată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, fiind dispusă începerea urmăririi penale in rem pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
0: Hey everybody, doamnelor și domnilor, în foarte curând Silviu Toma, instructor de conducere defensivă și sportivă, antreprenor și fondatorul Romanian Driving Experience, o școală unde învățăm cum să conducem defensiv, cum să conducem... De exemplu, au programe pentru flote auto, pentru precision driving. Da, hai că aflăm despre toate astea imediat. Până atunci, 9 și 6 minute de Cardigans. Oh!

0: Bună dimineața, Silviu Toma, neața, bine ai venit.
1: Bună dimineața,
0: aminte de clipul piesei ăsteia, când ea pune o cărămidă pe
2: accelerație,
0: ca să stea așa cu picioarele frumos la soare. Avem voie să facem așa ceva? Este productiv?
1: Era un pilot automat pe vechi.
0: Pe vechi, exact, cărămidă de 16.
1: Da, putem să facem asta acum, dar folosind funcția specială automat, pentru mașină, pilot automat.
0: Da, numai că îmi zice că uite-te la volan.
1: Da, trebuie să fii atent în față în continuare.
0: Dar da, cine... ce treabă? Care e ideea dacă tu trebuie să ții mâna pe volan?
1: Ideea e în felul următor. Niciun sistem, da bine, nimeni nu mai citește cartea mașinii. Niciun sistem de genul ăsta nu este un sistem care îți preia comenzile 100%, da? Producătorul îți spune că ai nevoie de șofer în stare de conștiență, da? Adică să fie acolo activ în caz că se întâmplă ceva.
0: Da,
1: lipsește marcajul de pe stânga, de pe dreapta, mașina o ia razna, tu să fii pregătit să acționezi.
0: Yep.
1: Și atunci evident că trebuie să fii atent.
0: Absolut corect. Bine ai venit, Silviu Toma, instructor de conducere defensivă și sportivă, antreprenor și fondatorul Romanian Driving Experience, activez în domeniul auto din 2007,
1: da.
0: Și ai instruit, ceea ce ți-atrage invidia mea, peste 50.000 de participanți. Deci ai făcut bine la peste 50.000 de oameni, ceea ce este fantastic.
1: Asta e o picătură într-un ocean, dacă stăm să ne gândim. Suntem 9 milioane de șoferi în România și an de an se mai...
0: Da, ăștia 50.000, mai zic și unora... Tu știi că am avut momente când am vorbit la bere despre condusul defensiv, am un coleg care a fost la un curs și care îmi povestea, băi, stai să vezi că uite, m-a pus, tu știi ce impact e la 30 de kilometri, că noi credem că, aha, că e o floare la ureche. Și toate astea, adică oamenii mai zic.
1: Da, ideea e că în țara noastră cultura auto nu e la un nivel așa cum ne-am dorit noi.
0: Se vede în cifre.
1: Atât în ceea ce privește partea asta de road safety, deci de siguranță rutieră, cât și zona de pasiune, da? De zona de pasionați auto, de mașini. Și eu m-am lovit de o mentalitate foarte periculoasă și mă lovesc în continuare și încerc prin tot ce fac pe social media să conving oamenii să vină la un astfel de curs, și anume, în general, mai ales noi bărbații, avem tendința de a ne supraestima. În foarte multe domenii. La fotbal, la femei, la mașini. Nu ne învață nimeni pe noi cum ar trebui să facem lucrurile corect.
0: Noi să învățăm pe alții.
1: Evident,
0: nu?
1: Evident. Mai mult decât atât, o altă problemă pe care am descoperit-o și oamenii nu sunt conștienți de treaba asta, mașinile au evoluat foarte mult. Noi conducem, precum conduceam mașinile din 1980. Adică școala de șoferi are fix aceeași structură, ba chiar mai slabă, pentru că nu se mai face...
0: Așa e, nu mai e poligon, nu?
1: Da, nu mai există.
0: Eu am prins poligonul.
1: Eu nici nu l-am prins.
0: Nu l-ai prins?
1: Nu, am făcut școala când exista poligon, dar în anul în care am dat examen nu mai exista poligon.
0: Ok.
1: Și ideea e în felul următor. Mașinile pot face în momentul de față mult mai multe lucruri decât ne putem noi imagina și chiar pot să ajungă în anumite situații în care aș putea să spun cu ghilimele de rigoare că pot învinge legile fizicii. Și anume... Cu o mașină din anii 80 nu puteai să frâneze dintr-un viraj. Pentru că
0: corect, se ducea într-o
1: parte. Dinamic, mașina pleca într-un derapaj.
0: Se ducea în inerție, da.
1: Acum poți să faci asta și este recomandat să faci asta pentru că mașinile au niște sisteme care pot frâna roțile individual, care pot să facă tot felul de lucruri ca mașina să nu pivoteze atât de puternic și să-și urmeze calea de mers dorită. Adică e o chestie pe care înainte eram învățat să nu o facem, acum eu învăț pe oameni să facă fix invers. La fel când facem o manevră de evitare. Dacă te gândești la o Dacia 1310, da? Nu puteai să vire stânga, dreapta, brusc, la o viteză mai mare, pentru că mașina derapa sau, mă rog, pierdeai controlul. Acum sistemele astea, iarăși, sunt active, da? Pot să facă lucruri înainte ca mașina să pierdă controlul și tu chiar poți să faci o manevră foarte, foarte violent la o viteză de 120-130 de km pe oră, o viteză mare, da? Fără ca mașina să plece de pe drum.
0: Da.
1: Wow. Dar tu nu poți să faci lucrurile astea decât dacă ajungi într-un loc în care cineva îți și arată că noi facem un demo ca să-i convingem pe oameni că se poate, după care să îi punem pe oameni la volan și să începem cu 60, 70, 90, 100 și așa mai departe. Că dacă te-aș pune pe tine din prima, uite, Mihai, trage stânga-dreapta, brusc de volan la 130.
0: Fac.
1: Nu să-i curaj să faci
0: fac.
1: Asta. A, bine, ok, atunci o altă problemă acolo.
0: La mine s-ar putea să fie. Nu, eu să știi că am fost exemplu la Red Bull Ring.
1: Da.
0: Și ne-au dat niște 530 BMW-uri.
1: Da?
0: Dar 500 de cai făcute
1: adică
0: pentru așa.
1: Adică ai experiență și atunci.
0: Ne-au dus pe circuit, bang, după aia pe tot felul de vortexuri din alea, știu, un fel de zidul morții cu apă și să încerci să ieși de acolo și tot felul. Foarte nice. Și am observat că eu s-ar putea să n-am niște instinct de conservare să...
1: Ah, ok.
0: Niște, s-ar putea.
1: E și bine și rău.
0: Da, e așa. Da. Ce învață cineva când vine? mai început cu asta. Deci întâi le arătați voi ce se poate întâmpla la viteze mici, poate, sau îi puneți să experimenteze mici. La viteze mici?
1: La viteze foarte mici, dacă au venit să capete încredere.
0: E adevărat asta că am auzit de multe ori, că dacă te lovești cu mașina la 30-40 la oră, de un punct fix, de un zid, să zicem, să nu fie ciocnire elastică, să fie banc.
1: Da.
0: Îți trece pe toată viața să mergi repede?
1: Dacă te lovești de adevărat, de un zid la 30-40, îți trece clar. Nu se întâmplă neapărat ceva cu tine, adică nu o să-ți fie nici bine, da, dar nu mori.
0: Dacă
1: la
0: 30-40
1: încă e ok, da. Dar tu gândește-te că oamenii zic așa, ok, dacă la 40 n-am nimic, înseamnă că nici la 50-60 n-am nimic, 10-20 de kilometri în plus. Ideea e că impactul se resimte într-un mod exponențial. Adică cu fiecare kilometru pe care îl pui în plus, da, corpul resimte de 3-4 ori mai mult impactul. Da. Și ajungem la o viteză de 64 de kilometri pe oră, care este viteza maximă la care se fac testele Euro NCAP, impact frontal cu obstacol fix. Nu pentru că n-a rezistat mașina, nu pentru că n-ai rămâne în scaun cu ajutorul centurii, dar pentru că organele interne n-au nici centură, n-au nici airbag. Și atunci pleacă de la locul lor pentru că vor cântări, da, de mai 7-8-10 ori și apare hemoragie internă. Și atunci degeaba tu rămâi în scaun, da, tu pe afară n-ai nimic, mașina, încă habitacul e ok, dacă tu înăuntru ești praf. Pleacă splina, ficatul, totul de la locul lor.
0: E diferență dacă ai cruciuliță în mașină?
1: Eu am o vorbă, zic așa, că mulți zic că hai să plecăm la drum, Doamne ajută. Dar să știți că până la Doamne, Doamne, mai avem foarte multe de făcut.
0: Exact.
1: Adică putem să învățăm foarte multe lucruri, să n-ajungem la Dumnezeu și să avem nevoie de puterea Lui.
0: Am făcut un accident cu motorul, mulți ani, la Sinaia.
1: Nu mi-a dat la mine. La Sinaia,
0: da? Deci, cum vine șoseaua de la Brașov, ca să o iei pe variantă, era cedează.
1: Da.
0: Nu era încă...
1: Acum e sens generator.
0: Sens generator. Era cedează. Eu veneam din Sinaia, deci aveam prioritate să mă duc spre Brașov cu motorul.
1: Credeai tu că ai prioritate.
0: Cum nu aveam?
1: Nu, aveai, dar alții nu...
0: Alții nu erau de acord.
1: Nu erau de acord.
0: Și unul a venit, a oprit și exact când să trec eu, s-a gândit el că totuși are timp, dar de fapt n-are timp și s-a blocat, s-a pus în fața mașinii.
1: E absolut normal.
0: Și am sărit peste așa și am căzut. Când am căzut, îmi ieșise de sub geaca mea de motor, îmi ieșise, aveam o cruciuliță. Să rumăra, Doamne, mulțumesc mult, am înțeles mesajul, am vândut, gata, la...
1: Dar este o chestie interesantă. El s-a oprit și cu toate astea s-a gândit că totuși are timp. Asta e o chestie absolut normală care ni se întâmplă tuturor și are legătură cu o chestiune foarte, foarte importantă. Noi, ca oameni, nu putem estima corect distanțe și viteze. Că noi acum, dacă ieșim pe autostradă, da, și trec mașinile, zice, cu 150 de km pe oră și v-aș întreba pe amândoi, măi, cam ce viteză credeți că au mașinile? Nu o să știți să-mi ziceți. Puteți să aproximați și problema e că de obicei aproximăm în jos. Adică avem senzația că viteza e mai mică decât e în realitate.
0: Okay.
1: Mai mult decât atât, dacă îți spun, uite, Mihai, mașina asta are totuși 150 și în dreptul nostru aici frânează. Unde crezi că se oprește? Frânând de urgență.
0: La 100 de metri.
1: Nici asta nu se poate să-mi spui.
0: 100 de metri?
1: Da. Nici măcar nu contează. Da? Nici
0: măcar nu contează. Dacă știu.
1: Putem să facem un calcul și, și pot să spun exact. Și atunci, e normal, ca și pietonii, când se asigură, da? Pietonul se asigură, vede că mașina vine cu anumită viteză, lui se pare că e o viteză mică.
0: Are timp.
1: Da, și zice, până să oprească mașina, zice, oprește. Mai ales că atunci când se uită și vede că șoferul l-a văzut, zice, dacă m-a văzut, sigur frânează. Fără să-și dea seama că șoferul de când îl vede și până când pune piciorul pe frână, trece în anumit timp.
0: Mai ales că e diferență între șoferi. Unii au, am observat asta, unii parcă întâi se gândesc și după aia apasă, alții apasă mai instinctiv. Sunt diferențe de timp de reacție, nu?
1: Mihai, un timp de reacție ideal azi e de o secundă cât timp privirea e în față.
0: Da.
1: Adică dacă tu acum ești super responsabil, mâinile pe volan, te uiți în față, mai repede de o secundă n-ai cum să reacționezi. Într-o secundă la 60, fii atent, într-o secundă la 60 de km pe oră, o mașină merge aproape 17 metri. Adică vezi pietonul aici și a pus să pui piciorul pe frână 17 metri mai târziu.
0: Paranteză. E adevărat că băieții când vin la cursurile voastre, întâi se comportă exact ca mine? Adică, ai domne,
1: păi asta este o secundă... Asta este supraestimare.
0: Poate la ăia.
1: Da. Supraestimarea asta provoacă foarte multe accidente pentru că deseori, într-un mod inconștient, te pui în pericol pentru că tu crezi că poți,
0: da.
1: Că nu se poate întâmpla și ție, exagerezi cu manevrele, uneori eziți cu manevrele și atunci, de multe ori, nici nu știi ce s-a întâmplat.
0: Băieții sunt mai...
1: Răi.
0: riscanți decât femeile, e adevărat.
1: Da, da, mult, este, nu? mult.
0: Îmi place starea cu arma și când mai mergeam la poligon, vorbeam cu instructorii de acolo și îi întrebam, că îmi place și psihologia și na, da, vreau să aflu totdeauna. Și întrebam, auzi, dar băieții cu fetele cum sunt? Zice, băi, băieții vin și evident, pentru că s-au jucat toată copilăria cu puști, arcuri și toate astea, vin foarte așa. Și pică, pentru că în momentul în care încep să tragă, le tremură mâna, sunt așa, sau trag întâi și văd că nu trag bine și se sperie. Fetele vin, sunt mult mai atente la instrucție, ascultă mult mai atent la instructor, pentru că băieții deja știu, n-au nicio treabă, și trag mult mai bine ca băieții.
1: Da.
0: Și o iau razna toți băieții. La voi e la fel, adică fix femeile asta, mult mai repede
1: fix pricep? Asta se întâmplă. În mod surprinzător, avem din ce în ce mai multe doamne care vin la curs și o chestie, din punct de vedere psihologic, cred că așa se întâmplă în absolut orice domeniu. Da. Băieții vin să demonstreze până într-un punct în care na, dai cu ei
0: de... Că până... n-au de ce să vină, nu?
1: Că n-au
0: de...
1: Exact.
0: Să știi că în terapie este la fel de multe.
1: Fetele vin să învețe. Chiar dacă în ceea ce privește abilitățile, noi na, suntem un pic mai abili, asta nu e o chestie, adică să le facă pe fete să se simtă nu știu cum, da? Noi suntem nu, un pic
0: evoluționist,
1: mai abili,
0: suntem la volan, da? Mai abili un pic,
1: okay?
0: Da.
1: Ele sunt mai dornice să învețe, sunt mai conștiincioase, da? Și atunci evident că evoluția lor este mai rapidă. Și bărbații învață dacă au această doză de, cum să zic, nu umilință în adevăratul sens al cuvântului, de, nu știu,
0: să-și poată controla ego un pic.
1: Smerit, exact. Da, da, da. Smerenie intelectuală, dacă așa, am putea să spunem. Da. Să-și pună totuși convingerea.
0: Să-și
1: dea
0: că nu știu tot.
1: Exact. Mm.
0: Da, e interesant, deși anumite chestii, băi, ne naștem cu ele. De exemplu, sunt absolut convins că evoluția noastră de sute de mii de ani ne-a făcut pe noi bărbații să nu putem suporta un motor subturat.
1: Da,
0: este?
1: Da, da, așa,
0: nu
1: așa,
0: poți. Conduce o femeie, da?
1: Da.
0: Și intră a treia, băi, și la... O mie de turații și simți tic-tic-tic-tic-tic. Băi, te rog eu frumos, adică da, cum să nu simți asta? Zici,
1: da. Da.
2: Știi părerea mea? Și eu cred în același timp că bărbații, da, sunt mult mai aventuroși în trafic. Mm-hmm. Dar, acum, am popular opinion, probabil, venind de la mine, dar poate am voie să zic pentru că... femeile sunt mult prea grijuli în anumite momente și nici asta nu e mult.
0: Când merg cu 30.
2: Adică... supra grija, cum voi vorbiți de supraaventura voastră, că faceți, vă supra solicitați, aici e cumva subturația asta de care vorbim și hipergrija asta la volan, la fel te pune în pericol, mie așa mi se pare.
1: Ai punctat ceva extrem de interesant și anume, mai multe accidente se întâmplă pentru că șoferii ezită și mai puține accidente se întâmplă pentru că exagerează. Mm-hmm. Și atunci, da, asta e o problemă. La fel, diferența dintre ferm, adică trebuie să fiu ferm, dar nu ezitant, și violent, iarăși e importantă. Că una e să fii ferm, da, și să fii hotărât și stăpân pe situație, și alta e să fii violent și haotic. Și atunci tot timpul trebuie să fii undeva la mijloc.
0: Unde este, din observațiile tale de până acum, după ce vorba asta ai instruit peste 50.000 de oameni, unde ți se pare, care este schimbarea pe care o poți face în rândul șoferilor și șoferițelor cu cel mai mare return on investment, adică o schimbare poate la care nu se așteaptă foarte multă lume, dar care poate salva vieți, care poate preveni foarte multe accidente?
1: Eu cred și sper că oamenii care pleacă de la un curs de o zi, fiecare modul durează o zi, să zicem că vin la un singur curs în viața lor de o zi, nu poți pleca pilot de curse de acolo și nu asta e intenția, dar sigur pleci cu o altă mentalitate care te face să vrei să nu ajungi în situații periculoase pe stradă, adică situații limită unde pe circuit o evaluare mai obiectivă că acolo nu-ți pot face. Adică, ok, câte evitări ai făcut azi? 15. Câte ți-au ieșit? 2. Ok, pe stradă ai 15 variante? Nu. Câte ai? Una. Deci nu merge 9 depășiri din 10. Trebuie 10 din 10.
0: Da.
1: Și atunci oamenii pleacă cu gândul că, ok, trebuie să fiu mai conștient de riscuri la care mă expun ca să pot anticipa probleme care pot apărea. Și să n-ajung să fac frânări de urgență pe stradă, evitări și tot felul de situații de-astea în care ești la limită.
0: Adică zici că această schimbare este pur și simplu atenția mai mare pe care trebuie să o dai condusului?
1: Atenția și modul în care identificăm pericolele. Pentru că, uite, dau un exemplu. E bancul ăla, îl zic foarte repede, bancul cu cei doi prieteni care circulau prin București dimineața la 2, prima intersecție roșu, da? Ăsta da. De la volan trece fără niciun fel de greață. Ăsta din dreapta, băi, ești nebun, omor, în fine, da. Trecem peste. Următoarea intersecție la fel, următoarea intersecție verde. La care ăsta de la volan încetinește, se uită stânga, se uită dreapta și după trece. La care ăsta de trece, băi, ești nebun, acum chiar puteai să treci, era verde, ce ai? Dacă trece vreun șofer profesionist.
0: Foarte bun.
1: Ăsta este risk management explicat într-o manieră amuzantă. Deci vezi, cu toate că tu ai un drept, da, legal nu înseamnă și safe.
0: Absolut.
1: De multe ori.
0: Sau cum zicea taică-mea avea alt exemplu pentru condus. Domnul Smith avea libertate de dreapta, Dumnezeu să-l ierte. Scria exact. Pe crucea lui.
1: Da? Exact, exact. Și okay. Atunci, cu ce te ajută pe tine ca pieton, că ai traversat pe culoarea verde a semaforului pe trecerea de pietoni, dacă ăla avea 150 de km pe oră?
0: Chiar, ce ne facem cu pietonii ăștia?
1: E groaznic. Păi, știi care e problema? Hai să spun care e problema cu pietonii.
0: Ne întoarcem, numai puțin, da. Ia o pauză. Da. Da, e un capitol și ăsta că nu... Băi, s-au mulțit.
1: Da.
0: Este bună dimineața, ne întoarcem. 9:23, Silviu Toma, instructor de conducere defensivă și sportivă. Bună dimineața!
3: Publicitate! Publicitate!
4: Ne-am întors și vă mulțumim din suflet pentru asta. Ne place radioul rău, rău de tot. Suntem oamenii care au făcut gherila. Suntem oamenii care trăiesc gherila.
5: Pentru cei mai mulți dintre noi,
6: Radio Gherila înseamnă totul.
7: Este ceea ce suntem.
8: Este ceea ce vrem să fim.
9: Este viața noastră.
10: Este lupta noastră pentru a schimba lumea.
11: Sunteți voi, toți cei care simțim la fel.
12: Radio Gherila este al vostru la fel de mult cât este al nostru. Nu o să vă dezamăgim.
13: Radio Gherila, 10 ani de la relansare. Vă mulțumim!
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Dificultăți în a adormi? Noaptea te găsește numărând oi cu ochii în tavan? Lupta cu somnul nu mai este o problemă. Jamieson oferă melatonină în concentrații diferite, masticabile și ușor de administrat pentru un somn liniștit și odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile.

0: verde cât te vrei.
1: Comandă piscină Intex 366 cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele Vertur pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile Vertur sau online pe vertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
5: follow Instagram Radio Guerilla.
4: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, mai ales șoferi, dar bineînțeles și pietoni. Silviu Toma, în studio, instructor de conducere defensivă și sportivă. Ce ne facem cu pietonii? S-au mulțit, nu știu ce putem face cu ei. Ne înjură. Da, dar ai văzut cum trec strada și zic, băi, oprisem, halo. De ce e conflictul ăsta?
1: Păi, pietonii nu înțeleg că sunt participanți la trafic, în primul rând. Adică pieton, șofer, ești participant la trafic, nu? Yep. Ar trebui ca și pietonii să facă niște cursuri de legislație, să facă niște cursuri în care să înțeleagă dinamica unei mașini. Cum se oprește o mașină? Da. Da? Adică tu, dacă n-ai permis de conducere și ești o persoană în asta care, nu știu, preferi mai mult bicicleta, trotineta, deci nu prea te urci în mijloace de transport în comun, ar trebui să înțelegi că o mașină de 2 tone la 60 de km pe oră nu se oprește în 3 metri. Eu adresez această întrebare cursanților. Oameni buni, într-o situație ideală, o mașină de serie cu anvelope premium pe un carosabil uscat, în câți metri credeți că frânează de la 60 până la 0?
0: Știu eu.
1: Păi spun eu, de la 2 metri până la 60 de metri am întâlnit. Una a zis 2 metri, una a zis 60.
0: Și e adevărat că faci 7 metri?
1: 12.
0: Dar indiferent de mașină?
1: Indiferent de mașină. Okay. Indiferent de mașină, la viteza asta de 60 sunt niște standarde care trebuie respectate.
0: Indiferent de ABS, de...
1: ABS au toate acum, nu mai există fără. Adică, mă rog, cele care au ABS se opresc în 12 metri. Dar fii atent, întreb 20 de persoane același lucru și dacă vrei poți să faci testul ăsta într-o zi, vei vedea că 20 de oameni îți dau 20 de răspunsuri diferite și cu toții circulăm în același trafic. Păi și cum facem, fraților? Adică eu cred că mă opresc în 2 metri și tu în 60. Păi cum? Adică cum traversăm în situația asta? Știi? Iar pietonii, da, mai au o problemă. Atunci când ești pieton, ar trebui să ai aceeași responsabilitate ca cea pe care trebuie să aibă un șofer. De exemplu, umblă pieton în stare de ebrietate. Eu aș face o campanie. Eu aș face o campanie Don't Drive and Walk, nu Don't Drive and Don't Drink and Drive.
2: Deci
1: Don't
2: Drink and
0: Walk. Te-am dat cum te duci acasă. Stai un pic.
2: Te ia cineva, te ține de mână și te ajută să traversezi strada. E același pericol și dacă este șoferul sub influență la volan și dacă ești tu pieton la fel.
0: Dar nu sunt
2: sfinții
0: aia îngerașii care apără bețivii.
1: Nu.
0: Nu?
1: Asta zic, până la îngeraș mai niște variante. Deci da, cu pietonii, asta e problema, educația rutieră. Te învață pe tine cineva, nu știu, la grădiniță, la școală, la liceu, cum să traversezi?
0: Te mai învață.
1: Cine? Bunica sau bunicul?
0: Nu, educatorii și astea, nu te învață
2: cum să treci strada.
1: Există decât niște campanii din astea zi, punctuale. Sunt o felul de asociații. Uite, eu fac ora de educație cu asociația Edit. Mă duc și le vorbesc studenților, elevilor, da, de clasa 11-a, 12-a, despre siguranță rutieră, poziție la volan, cum frânăm, cum stai în scaun, cum stai în dreapta într-o mașină.
0: Cum nu comentezi în dreapta.
1: Da. Adică cum nu devii un factor de distragere cognitivă a atenției în dreapta. Și așa mai departe.
0: Vezi.
1: Da.
0: Poți face accident din asta.
1: Da. Așa e.
0: Care e cea mai bună mașină și de ce BMW?
1: A. Conduci BMW?
0: Da.
1: Fii atent. Eu cred în continuare... Eu nu spun că BMW este cea mai bună mașină, dar din tot ce testez eu, că prin prisma meseriei și testez mașini, este mașina care de bani ea îți oferă cel mai mult.
0: Da.
1: Și putere, și ținută de drum, și precizie pe direcție, și design. Asta nu înseamnă că nu-mi plac și alte branduri, dimpotrivă. Și nu-mi plac toate mașinile de la BMW, unele mi se par absolut hidoase. Dar, na, asta e o chestie care ține de gust.
0: Deci frică să-ți spun atunci.
1: Ce mașină conduci?
0: Da.
1: E electrică.
0: Nu.
1: E safe. E bine.
0: Stai că vreau să vorbim și despre asta, pentru că am avut o am avut o experiență wow. Nu, un X5 conduc.
1: Ah, păi nu, un X5.
0: Mie mi se pare absolut superbă pentru drum lung, este ceva absolut impecabil.
1: Așa e.
0: De ce m-a oprit în Grecia o doamnă polițist că tai curbele?
1: Păi cum adică de ce? Pentru că ai un marcaj longitudinal continuu pe care ar trebui să nu-l încalci. E foarte fain, dar uite, sunt situații în care dacă stilul tău de condus e de așa natură, încât tu tot timpul ai tendința să tai virajele, s-ar putea să o faci într-un viraj mascat.
0: Nu fac.
1: Nu faci.
0: Nu, fac numai când văd.
1: Atunci, nu știu,
0: un pic de risc trebuie să fie, că n-ai...
1: exagerat.
0: Băi, mi-au luat carnetul.
1: S-au luat permisul pentru asta?
0: Pe 10 zile. În Grecia ți-l ia pe 10 zile și amendă. Dar m-am înțeles cu ea și până la urmă m-a chemat a doua zi la secție și mi-a dat înapoi.
1: Ah, ce drăguț.
0: Drăguț, au fost drăguți. Da. Fără șpagă, fără nimic.
1: Da.
0: Ok. Deci să nu tăiem curbele.
2: Ai marcaj.
1: Fii atent. Dacă mă întreb pe mine, nu ai de ce să tai curbele. Și spun și de ce.
0: Păi te simți ca la curse.
1: Păi nu, fii atent. Tu dacă abordezi un viraj rămânând pe banda ta cu cât ar putea mașina, da, deja ești inconștient.
0: Da, așa este.
1: Știi? Adică la cum stă o mașină, la cum ar sta X5-ul tău pe drum, în orice viraj, fără să tai linia continuă, deja viteza e de om inconștient.
0: Da, dar
1: atunci n-ai nevoie.
0: Dar eu nu merg cu viteza maximă, nici când tai, dar eu fac exerciții să văd dacă tai bine și pe unde trebuie.
1: Păi, nu, dar
0: o simt deci, în centrifugă.
1: Păi, tu cauți, de fapt, traiectoria ideală.
0: Da.
1: Dar de ce nu cauți traiectoria ideală pe banda ta?
0: Păi aia poate oricine. Traiectoria ideală pe banda mea o știe toată lumea.
1: Nu. Traiectoria ideală pe banda ta înseamnă să jonglezi cu distanța dintre axul drumului și partea din dreapta a drumului. Știi? Nu, dar vezi că asta e o chestie mai de finețe să poți să faci chestia asta.
2: Apare nu ai poate convins? Toată lumea să facă.
0: Ai, știi să iei copii, corect? Asta este... Nu, am avut o iubită, la un moment dat, care pilota.
1: Ok.
0: Și i-am dat mașina, aveam un Volvo, și i-am dat mașina să conducă un pic, cu teama aferentă, știi? Și am văzut, mamă, cum le tăia exact, altundeva unde credeam eu că trebuie tăiate curbele.
1: Okay, da, așa
0: cu totul altundeva.
1: Frâna oriunde tu n-ai fi frânat.
0: Exact, deci cu totul altfel. Și mi-a intrat așa, zic, vreau
1: și eu.
0: Oh, God.
1: Păi te aștept pe circuit, că acolo nu ne deranjează nimeni, nu deranjăm pe nimeni, e lat, face viteză.
0: Okay. Face viteză?
1: Da.
0: All right. Ăla pe Red Bull Ring, mamă cum a fost, Doamne.
1: Da, știu.
0: Întâi mergea o mașină în față și aveam ochi-tochiuri din alea.
1: Da, Pace Car Labs se numește.
0: Da, și după aia n-a mai fost mașina în față. Și aici mergeți, am văzut că știm cât de cât. Mergeți cât.
1: Dați, mă, dai.
0: Doamne, cum este. Iar cu electrica, by the way. Că voiam să te întreb, anumite particularități, poate pentru anumite genuri de mașini. De exemplu, SUV versus un coupé. Poate la electrică, dacă ai avut experiență.
1: Bineînțeles.
0: Am avut un BYD de 530 de cai electrică. Uh-huh. Și am pus-o și în sport, evident. Doamne, de ce? Că ai cuplul ăla de la început, da. E ceva...
1: Da. Trebuie să aibă ceva și mașina electrică.
0: Păi are. Și e silențioasă și... E smooth.
1: Da. Eu nu, adică sunt petrolhead, punct. Da? Îmi place să aud motor, să simt miros, să simt vibrația motorului, să mă conectez cu mașina într-un alt fel. Nu zic nu unei mașini electrice, doar că eu consider că, cel puțin România, nu are o infrastructură atât de bună și de prietenoasă. Da. Și îți dau un exemplu. Am condus mașina așa, câte o zi, două. Dar acum... o lună de zile, am cumpărat o electrică. Mm-hmm. Am cumpărat un Renault 5 electric. Mi se pare absolut senzațional. Arată foarte, foarte
0: fain.
1: Funky. Dar fii atent. Am plecat de la Constanța, că de acolo am luat-o. 238 de kilometri până la mine în fața blocului, din București.
0: Da.
1: Cu autonomie 400 de kilometri, mergând pe autostradă pe banda 1 cu 110. Se pare de fapt că era... E frustrant, că știu că pot să merg cu 130, okay. Da. A fost frustrant. Gândește-te că am ajuns acasă cu autonomie de 30 de kilometri. Adică am avut o anxietate groaznică, mai ales că pe autostradă n-am găsit unde să încarc mașina, da?
0: Okay.
1: Mai mult decât atât, dacă m-aș fi grăbit și aș fi avut nevoie să merg cu 130, dacă pot pe categoria de drum, ce faci?
0: Yes, dar crește infrastructura destul
1: de... Crește infrastructura și încă ceva. Pentru stilul meu de viață, adică eu mă trezesc la două noaptea că sună telefonul, avem eveniment mâine la, nu știu, Brăila sau mâine la Satu Mare. Eu trebuie să plec la două noaptea.
0: Da.
1: Da, și trebuie să ajung la ora 8 dimineața. Okay. Dacă n-ajung, am o problemă. Mm. Și atunci, stilul meu de viață nu se potrivește pentru stilul meu de viață s-ar potrivi pentru o mașină electrică în oraș. Dar ce fac? Îmi cumpăr două mașini doar ca să nu polez în oraș, apoi să...
0: Există vreo particularitate dacă ai intrat în această problemă pentru mașini electrice, adică particularitate care să ne facă să conducem într-un anumit fel sau un truc pe care îl putem aplica. Nu știu, cum sunt frânele, cum sunt astea, trebuie să știi mai multe decât noi.
1: Frânele, în general, la mașini sunt supradimensionate. Deci pot face față la absolut orice mașină. Este adevărat că o mașină electrică e puțin mai grea, da? Și chiar dacă are și bateriile, de obicei, amplasate în podea, deci are un centru de masă ceva mai jos și are o ținută de drum mai bună.
0: Te ține mai bine.
1: În momentul în care faci transfer dinamic de masă, adică faci manevre de evitare, stânga-dreapta, are și un ruliu mai mare și tendința ei de a se destabiliza e mai mare decât la o mașină normală. Și atunci stilul tău de condus ar trebui să fie unul mai fin, mai domol, mai dulce.
0: Okay.
1: Da? La fel pe frână. dacă frânezi de la 60 de km pe oră, e ok, dar dacă vii și frânezi de la 140, o să simți inerția, o să simți masa.
0: Dar frânele mi s-au părut ok la electrică.
1: Da, da, de cel mai multe ori, ți-am zis, sunt frâne care fac față. Dar dacă, uite, îți dau un exemplu, am făcut test de frânare de urgență cu Tesla, da? De la 200 de kilometri pe oră. De exemplu, pe autostradă în Germania, ai voie să mergi pe anumite tronsoane de drum cu oricât vrei, da? Am frânat prima dată, a fost ok, cu toate că pe finalul frânei, că am avut, nu știu, 100 și ceva de metri de frânare, îți dau un exemplu, s-a înmuiat frâna, imediat după am făcut a doua frână, au luat foc frânele.
0: Fuck.
1: S-a prins tot bordul, brakes too hot, brakes too hot. Da, s-a prins tot bordul, s-a făcut roșu și pur și simplu a ieșit fum din sistemul de frânare. Okay. Deci, vezi, sistemul de frânare este foarte solicitat când pui atât de multă presiune acolo.
0: Particularități pentru SUV. Când am trecut pe SUV, acceptând o anumită vârstă și anumite probleme la L4, L5, nu ai poți să cobori în cupe, așa. Și am trecut pe SUV. Și la început, în primul rând, greutatea, inerția la frână, nu ești pregătit. Nu ești pregătit pentru asta. Și, evident, centrifuga și centripeta în curbe, pentru că ești mai înalt.
1: Da, da. Cred că e o preconcepție asta, așa nume. Un SUV modern, vorbim X5, Touareg, Q7, Cayenne, orice, da, se comportă fix ca orice altă mașină în ziua de azi, datorită sistemelor. Adică senzația ta este că se destabilizează mai mult, pentru că are un ruliu mai mare, da? Dar ce se întâmplă cu caroseria pe șasiu, da, versus ce fac roțile de fapt pe drum, n-au legătură.
0: Deci e compensat practic de toate sistemele.
1: Da, nu
0: ne mai face nicio problemă.
1: Adică poți să faci manevră de evitare de urgență cu X5 la 130-140 lejer.
0: Silviu, mulțumim foarte mult. Fac un disclaimer. Nu încercați așa ceva acasă la voi în oraș cu tăiat de curbe și așa. Pentru
1: profesioniști. Sau cu evitări la viteză mare.
0: Sau cu evitări la viteză mare pentru profesioniști, pentru oamenii care
1: putem să facem în anumite condiții și în anumite situații, dar asta nu înseamnă că de mâine trebuie să ne apucăm să avem încredere noi și să facem asta pe stradă.
0: Vine la Driving Experience. Cum se cheamă site-ul? Ca să știe lumea unde se poate.
1: RomaniaDrivingExperience.ro
0: RomaniaDrivingExperience.ro. Silviu Toma, mulțumim foarte mult.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Thank you for your service, că ne faci străzile un pic mai safe. Găfrii, nu vrei, tu zici că e o picătură, dar e o picătură de 50.000 de oameni. It's a lot. Mulțumim foarte mult.
1: Mersi
0: și
1: tare.
0: De la Petrolhead to Petrolhead, așa ca să zic, că și am suflat în jiglori când eram mic.
3: Of America.
0: Iată, 9:39, mulțumim.
3: Of our great country.
4: I just got three things to say.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco in plus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
8: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
12: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: El universo entero, escucha.
2: 3 Days Grace, Lacuna Coil și Black Gold vor cânta la arenele romane pe 26 iunie. După show-ul sold out de anul trecut, 3 Days Grace revin la București tot cu un show de 90 de minute în cadrul Shine Festival, evenimentul de o zi dedicat iubitorilor de rock alternativ. 3 Days Grace, Lacuna Coil și Black Gold, 26 iunie, arenele romane. Bilete pe iabilet.ro, un eveniment best music, cântat de Radio Guerilla.
0: Publicitate. You know the hardest thing.

0: Bună dimineața tuturor, ziceți-ne dacă... Uite, întrebare. V-ați gândit să faceți un curs de șofat defensiv? Ați face? Nu, tu ești pieton.
1: Ar eu trebui.
2: Sunt pieton în fecerată, dacă...
0: Deși ai văzut ce a zis,
2: te știi, de, te știi de impulsiv și ai sub tălpi o mașină de 300 de cai, te duci să faci...
0: Mă duc,
2: așa
0: o să mă duc
2: ar trebui
0: la
2: să se vândă mașinile de viteză.
0: Da, o să mă duc.
2: Obligatoriu
0: să... Dar să știi că a zis că și voi, pietoni, ar trebui să faceți cursuri, că sunteți participanți în trafic și voi. Vreți, nu vreți?
2: Se face verde, număr până la 20 și apoi și mai claxonează.
1: Super!
0: E visul nostru. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Da, deja se pare că începe să se accepte că premierul desemnat Tomac nu va fi premier.
2: Unde ai citit? Eu n-am
0: G4 Media spune pe surse cine va urma dacă guvernul Tomac pică în Parlament. Președintele Nicușor Dan vrea refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR cu premier din cercul său de consilieri. Adică să controleze el acolo. Nu știu dacă e constituțional, dar sincer nu cred că cineva își mai pune vreo problemă de constituționalitate în România. Președintele Nicușor Dan ar viza un guvern cu miniștri din partidele fostei coaliții condus de un consilier prezidențial, posibil Radu Burnete.
2: Burnete.
0: Au declarat pentru G4 Media surse politice.
2: De fapt o bârfă.
0: Practic ar fi o nouă încercare a președintelui de a schimba deciziile luate deja de PNL și USR, care au hotărât să nu mai facă alianță cu PSD după moțiunea de cenzură prin care partidul lui Sorin Grindeanu și partidul extremist AUR, n-ai voie să zici partid fără extremist în cazul AUR, au demis deja guvernul Bolojan. Mai aveam de discutat despre oribila crimă din Belfast. Mass media europeană nu o dă. A fost inclusiv o recomandare fermă a guvernului britanic să nu se împartă în prăștie pe rețele filmarea. Există filmarea, am văzut-o. Este ceva crunt. Un azilant din Sudan i-a tăiat gâtul unui băiat care înțeleg că era și avea handicap. Și lumea a luat-o un pic razna, pentru că iar Starmer, care de obicei știți când a fost cu Floyd, criminalul ăla de toată lumea îl adula, s-au pus în genunchi inclusiv Starmer atunci. S-a pus în genunchi pentru George Floyd. Un criminal, o bestie. Când a fost omorât acum câteva săptămâni, tipul care s-a dus la poliție și a spus sunt înjunghiat.
1: Băi, cum a fost situația?
0: Și au zis, I don't think so, mate, că n-ai cum să fii, că tu ești rasist, că a zis domnul ăsta cu cuțitul sângerind în mână, a zis că ești rasist, n-are cum să fii tu înjunghiat.
1: Este camera luată pe cămășile polițiștilor în care omul spune de 4 ori.
0: Da. Și au pus...
1: Publicitate!
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
4: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă. Încă un bravo. Încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
5: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: glumim, Gilda, acum, că ce să zic, vedem suferință, facem glume, că pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Hai că-l chem pe Matei să fie Matei.
1: Da,
0: pa, uite,
1: da.
0: Vorbiți voi, nu știu, faceți ce vreți. Pa, pa, pa, pa.
2: Hai, pa. Pa.
3: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele DirTour pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile DirTour sau online pe dirtour.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
4: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
5: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
8: Universul entero, escucha!
9: Mezzanine Market și Radio Guerilla îți dau întâlnire cu peste 100 de creatori și antreprenori la Factory Lab by Raiffeisen Bank. Design, accesorii de autor, bijuterie și inspirație locală, zilnic până pe 30 iunie în Promenada Mall.
10: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
11: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu.
12: Publicitate.

0: Da.
1: Alo?
0: Da.
1: Familia Patavecipici? Familia Patavevici?
0: Da.
1: Mi-a părut bine să vă aud.
2: Radio Guerilla.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Dear friends, beloved brothers and sisters,
0: dragi prieteni, iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă salut din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Suntem recunoscători Dumnezeului nostru pentru posibilitatea pe care o avem de a împărtăși scumpul Său cuvânt cu locuitorii Pământului.
1: In our time, it's possible through radio and TV.
0: În timpul nostru este posibil ca prin campanii misionare și prin transmisii la radio și la televiziune să ducem cuvântul lui Dumnezeu până la marginile pământului. Și astfel Matei 24:14 se împlinește sub ochii noștri. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Nimeni nu cunoaște ziua sau ora când se va încheia timpul de har, dar Domnul nostru a spus: când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că vremea este aproape, este chiar la uși. Matei 24:33. Tema noastră principală rămâne revenirea lui Hristos, împlinirea prorociilor biblice în timpul nostru.
1: In our time, we look to Israel.
0: Noi privim la Israel și la țările din prejurul lor, privim ce se întâmplă la Roma, dar mai presus de toate, privim spre cer ca să primim răspunsul de la Dumnezeu prin cuvântul Său. Eu nu cred în nicio interpretare, eu cred în cuvintele originale ale lui Dumnezeu, în planul de mântuire, așa cum îl găsim scris în Sfânta Scriptură, în Vechiul și în Noul Testament. În Vechiul Testament avem făgăduințele, iar în Noul Testament avem împlinirea lor.
1: Tema
0: referitoare la revenirea lui Hristos este foarte importantă, dar pregătirea noastră ca să fim gata la revenirea Lui este la fel de importantă. Nu este suficient să vorbești despre timpul în care trăim, despre împlinirea prorocilor biblice sau despre răpire. Acesta este timpul chemării afară, este timpul pregătirii, pentru că Scriptura vorbește în Matei 25, versetul 10. Și cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Iubiților, această slujbă trebuie să îndeplinească ceea ce Domnul a spus mai dinainte în cuvântul Lui. Chiar înaintea revenirii iubitului nostru mântuitor, trebuie să fie un timp al așezării din nou a tuturor lucrurilor. Biserica nou-testamentară trebuie reașezată în aceea stare pe care o avea la începutul ei. Și dacă vorbim despre început, atunci trebuie să spunem că la început era cuvântul, nu răstălmăcirea. La început, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Cuvântul, nu răstălmăcirea.
1: Then we see how every promise pertaining and speaking about our Lord.
0: Noi vedem cum fiecare făgăduință care vorbea despre Domnul și Mântuitorul nostru s-a împlinit la prima sa venire. Și fiecare făgăduință era în legătură cu un fapt real. Nașterea Mântuitorului a fost un fapt real. Viața Lui, slujba Lui, suferința Lui, moartea Lui, toate au fost fapte reale. Învierea și înălțarea Lui la cer au fost reale. Revenirea Lui va fi un fapt real. Schimbarea trupurilor noastre va fi un fapt real. Răpirea noastră în văzduh ca să-L întâmpinăm pe El va fi un fapt real. Ospățul de nuntă al mielului va fi un fapt real.
1: I have to reject every teaching that proclaims.
0: Eu trebuie să resping orice învățătură care susține că Domnul a venit deja. Și eu o spun peste tot și toată lumea să o audă. Dacă El vine, eu plec. Atât timp cât sunt aici, El nu a venit încă. În 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 13, citim:
1: And to the end He may establish your hearts unblameable,
0: ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții Săi.
1: Now we have to read every statement.
0: Noi trebuie să citim fiecare afirmație cu foarte multă grijă și să mergem de la un verset la altul care vorbesc despre aceeași temă.
1: In the scriptures which does speak about the same subject. And here
0: în 1 Tesaloniceni capitolul 4 versetul 14 citim.
1: 14 we read, for if we believe that Jesus Christ,
0: căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El.
1: God will bring.
0: Minunat.
1: Wonderful. All our brothers and sisters,
0: toți frații și surorile noastre care au trăit pentru Hristos și au murit în Hristos, toți cei ce vor avea parte de prima înviere vor veni împreună cu Domnul când El va veni ca să-i ducă în slavă împreună cu cei ce sunt în viață în acel timp. Înțelegem din Scriptură că atunci când Domnul nostru se întoarce, va avea loc marele eveniment. Mai întâi vor învia cei ce au murit în Hristos. Și noi, cei ce vom fi rămas în viață, vom fi schimbați într-o clipă, la o clipeală din ochi, într-un moment, nu într-o perioadă de mulți ani. Unii pretind că Domnul coboară de când s-au deschis pecețile și ei spun: El tot coboară din anul 1963. Iubiților, acest lucru pur și simplu nu este adevărat. Noi suntem încă în timpul de har. Pentru că doar în momentul în care Domnul nostru părăsește scaunul harului ca să se întoarcă și să ne ia pe noi, cei care am primit harul și mila lui Dumnezeu și suntem gata să-L întâlnim, Doar în acel moment scaunul harului se schimbă în scaun de judecată. Doar în acel moment s-a încheiat timpul de har. Așa că dacă cineva spune că Domnul coboară deja, iubiților, vă rog, retrageți această afirmație și nu-i mai dați crezare. Căci dacă Domnul ar coborî deja, ar însemna că voi ați venit prea târziu și timpul de har ar fi încheiat. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că noi suntem încă în timpul de har. Încă mai există credincioși care respectă cuvântul lui Dumnezeu, care nu denaturează nici făgăduințele din cuvânt și nici afirmațiile pe care le-a făcut fratele Branham. Poate este bine să știți că toate neînțelegerile vin dintr-o inspirație greșită a dușmanului.
1: We have to know this, that every wrong teaching.
0: Noi trebuie să știm că orice învățătură greșită este rodul unei denaturări sau înțelegerii greșite a unei afirmații biblice. Același lucru se aplică și afirmațiilor fratelui Branham. Întotdeauna este vorba de înțelegerea greșită. Unele afirmații sunt scoase din context și acest lucru este făcut cu un scop, și anume ca să susțină propriile convingeri și învățături ale unei persoane. Eu l-am cunoscut pe fratele Branham pe parcursul a 10 ani, din 1955 până în anul 1965. Iubiți frați și surori, el a fost bărbatul trimis de Dumnezeu cu cuvântul lui Dumnezeu pentru această zi. El a fost un adevărat proroc, așa cum s-a spus dinainte în Maleahi, capitolul 4. Domnul însuși a spus, iată vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. În același timp, pe mine mă rănește faptul că afirmațiile lui sunt scoase din context și uneori chiar sunt aduse în opoziție față de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Orice om cu mintea întreagă și cu bun simț ar trebui să știe că dacă ai o învățătură care este contrară cuvântului lui Dumnezeu, ar trebui să-ți dai seama că ceva nu este în ordine cu tine și cu învățătura ta. Trebuie spus acest lucru fără mânuși, astfel ca fiecare să o înțeleagă. Vremea luatului ușor a trecut. Noi privim lucrurile care se întâmplă acum în toată lumea și în special cu Israel și cu țările din prejur și noi înțelegem că prorociile biblice se împlinesc în Orientul apropiat. Țările din nordul și estul Israelului se unesc cu celelalte țări islamice arabe. Fie că este vorba de Rusia sau China, ele se unesc într-un fel sau altul cu țările care sunt total împotriva Israelului, cu Siria, cu Iranul. Și aceasta este conform prorociei biblice.
1: We can go to the prophet.
0: Putem merge la prorocul Ezechiel, putem merge la prorocul Ioel, putem merge la alți proroci din Vechiul Testament și putem merge și în Noul Testament la Apocalipsa, capitolul 16 și în Apocalipsa, capitolul 9, versetul 15, unde găsim spus că aceste țări de la râul Eufrat se vor uni și o treime din locuitorii pământului vor fi omorâți. Iubiților, revenind la tema noastră principală, revenirea lui Hristos, chemarea noastră afară, pregătirea noastră pentru revenirea lui Hristos este cel mai important lucru în timpul nostru.
1: At this time, in 1 Thessalonians 4, we continue to read.
0: În 1 Tesaloniceni capitolul 4 continuăm să citim din versetul 15. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Desigur, de ce am luat-o înaintea lor? Noi nu o vom lua înaintea lor. Dumnezeu are o ordine divină și toate lucrurile vor fi în această ordine divină. Mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi cei ce trăiesc în Hristos vor fi transformați, trupurile lor vor fi schimbate. Dar, iubiți frați și surori, noi trebuie să recunoaștem că mai întâi trebuie schimbat interiorul nostru. Noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Mulți vorbesc despre întoarcere la Dumnezeu, dar ei nu au trăit această întoarcere la Dumnezeu. Mulți vorbesc despre nașterea din nou, dar ei nu au trăit nașterea din nou. Mulți vorbesc despre o viață nouă, dar ei nu au viața cea nouă. Mulți vorbesc despre căile lui Dumnezeu, dar ei încă merg pe propriile lor căi. Iubiților, a venit timpul în care noi trebuie să ne verificăm trăirile noastre cu cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am pocăit noi de păcatele noastre? Ne-am întors noi de pe căile noastre la Domnul ca să umblăm în ascultare și supunere pe căile lui Dumnezeu? Am primit noi o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă? Putem spune și noi că apostolul Pavel a murit cu Hristos, am fost răstignit cu El și acum nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine?
1: But he lives in me. Christ living his own
0: Hristos trăindu-și propria lui viață prin tine.
1: Beloved, that is also
0: iubiților, același lucru îl găsim în Ioan capitolul 17, versetele 21 și 23. Eu în ei, dar mai întâi, Tată, tu în mine și eu în ei, ca noi să fim una. Dumnezeu în Hristos și Hristos în noi, nădejdea slavei. Ne gândim apoi la 2 Corinteni, capitolul 5. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. El și-a vărsat sângele și și-a dat viața ca să ne aducă răscumpărarea.
1: Redemption to us. Beloved, this
0: iubiților, acesta este un fapt real, dar noi trebuie să primim lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi și de asemenea să le trăim.
1: So,
0: Astfel noi înțelegem prin harul lui Dumnezeu că mai întâi trebuie schimbat interiorul nostru. Sufletul nostru trebuie schimbat. Inima noastră trebuie schimbată. Noi trebuie să fim schimbați în interiorul nostru ca să fim aduși la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că omul firesc nu se poate supune lui Dumnezeu. Omul firesc nu poate primi lucrurile Duhului. Lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește. De aceea citim aici în 1 Tesaloniceni 4:14 despre revenirea lui Hristos. El va aduce împreună cu El pe cei ce au trăit cu El și au murit cu El. El îi va aduce cu El la revenirea Lui. Și apoi, așa cum am citit deja în versetul 15, iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Nu prin explicațiile sau interpretările mele sau ale voastre, ci prin cuvântul Domnului. Că noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Nu o vom lua înaintea lor. Totul este într-o rânduială divină desăvârșită. Și apoi versetul 16, care este la fel de important și el cuprinde cuvintele Domnului, nu părerea mea. Citesc versetul 16 din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Căci însuși Domnul se va coborî din cer, nu o descoperire. Nu doar un nor care a apărut pe cer pentru câteva minute în data de 28 februarie 1963, nu. În acel timp, Domnul nu a adus cu El pe niciunul din cei ce au murit în Hristos. În acel timp, niciun om de pe pământ nu a fost schimbat. Acela a fost momentul când i s-a spus fratelui Branham să se întoarcă la Jeffersonville pentru că sosise vremea deschiderii celor 7 peceți. Deci vă rog, nu denaturați cuvintele Domnului. Lăsați fiecare lucru acolo unde trebuie să fie, conform rânduielii divine. Aici noi citim, căci însuși Domnul va coborî. Nu o descoperire, ci El însuși, același Iisus care s-a înălțat la cer, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer. Fapte, capitolul 1, versetul 11. Aș vrea să pot vorbi cu toți acești frați care calcă cuvântul lui Dumnezeu în picioare și au propriile lor interpretări pe care le numesc descoperiri deosebite. Ar trebui să vă fie rușine că vă numiți slujitori ai lui Hristos. Poate vă gândiți, frate Frank, tu mergi prea departe. Eu vă spun, eu nu merg destul de departe. Să facem un rezumat al celor spuse astăzi. În această carte, în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, este spus totul dinainte și totul se va împlini exact așa cum a fost scris. Iisus Hristos se va întoarce și cei ce au murit în El vor veni împreună cu El. Iar noi, cei vii, care vom fi rămas și trăim în El, vom fi schimbați. Acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Nimeni nu cunoaște ziua sau ceasul, dar eu o repet. Domnul nostru a spus, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, atunci voi să știți că vremea este aproape, este chiar la ușă. Ridicați-vă capetele, căci izbăvirea voastră se apropie. Pregătiți-vă pentru acea clipă când mirele se va întoarce ca să ia acasă biserica mireasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Ne-ar face plăcere să avem vești de la voi. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 0.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 667 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul By Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Salonul By Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C,
în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits, faster. Energy.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

sar pe fereastră. Nu vezi că e ploaie mare și-am cămașa udă-n șale? Dăm drumul să intru în casă, că de nu sar pe fereastră. Nu vezi că

Hai, dăm drumul la portiță, dar veni să te iubesc, că eu cu tine trăiesc, jur că n-am altă mândruță. Hai, dăm drumul la portiță.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
4: Flux continuu de hituri.
5: 24 din 24.
6: Cel mai bun mix de muzică și informații
7: alături de Gabi.
6: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
7: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
8: Energy FM.

trebuie acum pe frecvența noastră. Andrei Urso, nouă viață și Ray Parker Jr. a fost cu piesa Ghostbusters. 11:11 în acest moment, bine v-am regăsit pe frecvență, bine v-am regăsit la o nouă ediție Energy Mix Music. Suntem în mijlocul săptămânii, luat în calcul ca săptămâna lucrătoare, da? Miercuri astăzi. Hai să vedem cum stăm și cu vremea pentru ziua de miercuri, 10 iunie. Furtunile se extind în mai multe regiuni, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Pentru 10 iunie, prognoza meteo indică vreme caldă în cea mai mare parte a țării, dar și apariția unor episoade de instabilitate atmosferică. Meteorologia NM anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindini în mai multe regiuni din țară, în timp ce de vineri temperaturile vor scădea semnificativ, anunță ANM. Astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, iar minimele termice se încadrează între 9 și 19 grade. Dimineața și pe timpul nopții, pe arii restrânse, se poate forma ceață. În capitală vremea e caldă, cu o temperatură maximă de aproximativ 30 de grade în termometre. Temperatura minimă va coborî până la valori cuprinse între 15 și 18 grade.

0: Falcon. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle, last I banging my first bongo.
1: Cam așa stăm cu vremea, am pregătit pentru tine, Juanes, la Camisa Nera. Până la publicitatea energie, rămânem alături și de Seven Nation Army de la White Stripes. Iar imediat după publicitate am C-Block, Time is Ticking Away, un remix din 2004. Avem și Reman alături de Chris Taylor, Sit Vas și Timothy cu One More Try, un alt remix semnat Alen Casian, de data aceasta din 2025. Rămânem pe frecvență cu muzica faină și ne auzim imediat după publicitatea Energy. Let

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul By Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Salonul By Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Time is Ticking Away, C-Block, remix din 2004, cum spuneam și mai devreme. Astăzi, în informațiile orei 12, o să vorbim despre evaluarea națională, cum se fac înscrierile la examen, probele scrise, încep din 22 iunie. Avem și ceva informații ce trebuie să le cunoască toți elevii. O să vorbim și despre noua taxă pe produsele cumpărate de pe Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol, cât de mare va fi și cum se aplică începând cu data de 1 iulie anul acesta. Avem și o schimbare, reguli schimbate pentru intervențiile în cazul urșilor. Ministrul Mediului cere primăriilor să acționeze rapid în caz de pericol. Veste bună, se deschide circulația rutieră pe Transfăgărășan. Care sunt condițiile anunțate de CNI? Rămânem în informațiile orei 12. Tot atunci vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 10 iunie. Furtunile se extind în mai multe regiuni din țară. Avem și ceva atenționări, cod galben de furtuni în Alba și alte județe. Până joi seara, ploi torențiale vijelii grindină sunt anunțate de Administrația Națională de Meteorologie. Toate acestea pe larg în aproximativ 30 de minute din acest moment. Între timp, rămânem cu hiturile, cu muzica faină. Reman, Chris Taylor, Si Te Vas, acum pe frecvență. Imediat după ne întâlnim cu Timothy, One More Try, remix. Alen Cassian, am promis piesa aceasta. Și Morandi, Beijo, Ulala, ne auzim după publicitatea Energy. Rămânem pe frecvență cu muzica faină.

Energy 87.9 FM. It's been a long time since you left me.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

așteptăm pe www.radioenergicugir.ro. Radioul tău, prietenii tăi.

0: 97.9 FM.
1: Dame tu mano y venga conmigo.

0: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
1: Radio Energy cu Gir, 10 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Evaluare națională 2026, când se fac înscrierile la examen? Probele scrise încep din iunie, din 22 iunie, ce trebuie să știe elevii? O nouă taxă pe produsele cumpărate de pe Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol, începând cu data de 1 iulie. Cât de mare va fi și cum se va aplica, aflăm în câteva momente. Reguli schimbate pentru intervențiile în cazul urșilor, ministrul mediului cere primăriilor să acționeze rapid în caz de pericole. Se deschide circulația rutieră pe Transfăgărășan, care sunt condițiile anunțate de CNAIR. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 10 iunie. Furtunile se extind în mai multe regiuni din țară. Avem parte și de atenționări cod galben de furtuni în Alba și alte județe până joi seara. Evaluarea națională 2026, înscrierile la examen se desfășoară până în data de 12 iunie. Elevii care termină clasa 8-a sunt înregistrați automat de secretariatele școlilor pentru participarea la examenul național, examen care contează pentru admiterea la liceu. Potrivit metodologiei, nu este necesară depunerea vreunei cereri de înscriere la examen. Unitățile de învățământ utilizează bazele de date cu elevii care termină cursurile claselor a 8-a în data de 12 iunie. Însă pentru a le putea fi încheiată media anuală, elevii trebuie să aibă cel puțin 4 note la fiecare disciplină, potrivit edupedu.ro. Probele scrise se vor desfășura în perioada 22-26 iunie. Este o zi liberă între proba de română și cea de matematică. Elevii vor putea să-și vadă lucrările corectate înainte de depunerea contestațiilor. După susținerea examenului și publicarea rezultatelor finale, se va întocmi ierarhia mediilor la examen pe județe și pe țară. Aceasta este orientativă pentru admiterea la liceu. Media admiterii pentru înscrierea în clasa 9 de liceu este media generală la evaluarea națională. Ierarhia mediilor la examen va fi disponibilă în 9 iulie. Din 13 iulie vor putea fi completate opțiunile în fișele de înscriere la liceu. În 22 iulie va fi repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu. O nouă taxă pe produsele cumpărate de pe Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol, coletele mici cu valoare sub 150 de euro care intră în Uniunea Europeană, vor fi supuse unei taxe vamale fixe de 3 euro per tip de produs, începând cu 1 iulie. De fapt, este un alt mod de a spune că Uniunea Europeană renunță la scutirea de taxe aplicabile mărfurilor cu valori mici. Măsura a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene și vizează în special produsele cumpărate online de la comercianți din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie 2026, cumpărătorii din Europa vor plăti o nouă taxă Shein Temu pentru coletele mici sub 150 de euro care intră în spațiul european. Acestea vor fi taxate cu 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produs. Pentru consumatori, schimbarea poate însemna prețuri finale mai mari la unele produse comandate din afara Uniunii Europene. Pentru autorități, scopul este reducerea concurenței neloiale, combaterea fraudei și creșterea siguranței produselor care ajung pe piața europeană. Noua taxă este temporară și va rămâne în vigoare până la aplicarea sistemului permanent prevăzut în reforma vamală europeană. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, taxa de 3 euro se aplică de la 1 iulie și ar putea fi prelungită dacă va fi necesar. După operaționalizarea hub-ului european de date vamale, taxa temporară va fi înlocuită de tarifele vamale normale ale Uniunii Europene. În prezent, coletele cu valoare sub 150 de euro care intră în Uniunea Europeană sunt scutite de taxe vamale, deși sunt supuse TVA și declarațiilor vamale. Comisia Europeană a transmis că această scutire nu mai este justificată în actualul model de comerț electronic și creează concurență neloială pentru comercianții europeni. Taxa de 3 euro se va aplica pe fiecare categorie de produs. De exemplu, dacă cumperi un tricou și o șapcă, vei plăti în total 6 euro în plus. Dacă însă vei cumpăra 10 tricouri și 10 șepci, vei plăti tot 6 euro, câte 3 euro pentru fiecare categorie de produs. Taxa se va aplica bunurilor pentru care vânzătorii din afara Uniunii Europene sunt înregistrați în sistemul european Import One Stop Shop, utilizat pentru TVA. Consiliul Uniunii Europene precizează că această categorie reprezintă aproximativ 93% din fluxurile de comerț electronic către Uniune. Reguli schimbate pentru intervențiile în cazul urșilor, ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, le-a transmis marți primarilor că legislația privind intervențiile în cazul animalelor sălbatice a fost modificată și permite reacții rapide atunci când un urs sau un alt animal pune în pericol comunitatea. Aceasta avertizează că birocrația, neclaritățile administrative și amânările pot face diferența dintre prevenirea unui incident și introducerea unei tragedii și producerea unei tragedii. Mesajul vine în contextul în care incidentele cu urși s-au înmulțit în ultima perioadă. Concret, ministrul mediului anunță o nouă etapă în gestionarea situațiilor de risc generate de animalele sălbatice. Legislația a fost modificată, iar primăriile vor primi proceduri clare pentru intervenții rapide. Potrivit ministrului interimar al mediului, schimbările legislative permit autorităților locale să intervină mai repede în situația în care animalele sălbatice reprezintă un pericol pentru oameni. Diana Buzoianu spune că primăriile trebuie să aplice legislația în vigoare și să nu mai invoce lipsa de proceduri sau neclarități în situațiile de risc. Circulația rutieră pe DN7C Transfăgărășan ar putea fi reluată la finalul acestei săptămâni pe sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere CNAIR, Cristian Pistol, spune că joi se fac verificări în teren. Încă puțin și redeschidem Transfăgărășanul. Am semnat decizia de constituire a Comisiei Speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan DN7C. Joi 11 iunie, Comisia urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine și să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță. Dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri 12 iunie la ora 9, a anunțat directorul CNAIR pe pagina de Facebook. Un singur lucru de reținut pentru cei care abia așteaptă serpentinele. Pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar între orele 7:21 pentru siguranța tuturor pe un traseu pe care muntele are regulile lui, a mai transmis oficialul. Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condiții meteorologice extreme din munții Făgăraș, la peste 2000 de metri altitudine. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025 din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă, potrivit Agerpres. Până la redeschiderea circulației rutiere pe DN7C Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din munții Făgăraș cu telecabina.
2: Urmează meteo.
1: Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 10 iunie indică vreme caldă în cea mai mare parte a țării, dar și apariția unor episoade de instabilitate atmosferică. Meteorologia ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni, în timp ce, începând de vineri, temperaturile vor scădea semnificativ. Vremea va rămâne caldă astăzi în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de vest a țării va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va accentua. Vor fi norări temporare, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În a doua parte a nopții, fenomenele se vor extinde local în Banat, Crișana și Maramureș. Ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, iar minimele termice se încadrează între 9 și 19 grade. În capitală, vremea va fi caldă, cu o temperatură maximă de aproximativ 30 de grade. Cerul este variabil în București, însă după amiaza și seara, probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura minimă în capitală va coborî până la valori cuprinse între 15 și 18 grade. ANM a emis atenționări cod galben de furtuni începând de miercuri până joi seara. Județul Alba se află sub avertizare meteo joi 11 iunie. Vor fi ploi torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice. În nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților Meridional și de Curbură vor fi perioade de instabilitate atmosferică miercuri 10 iunie între orele 12-21. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Pentru ziua de joi 11 iunie, între orele 5-10, în Banat, Crișana, Marmureș și vestul Transilvaniei vor fi perioade de instabilitate atmosferică. Se vor manifesta prin intensificări ale vântului, viteze de 50 până la 70 de km la oră și izolat vijelii, descărcări electrice și averse, iar cantitățile de precipitații pot depăși 25 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
3: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy cu Gir.
2: Acum pe frecvență. Energy Mix Music cu Gabi Lazar.

0: SC Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

Manuel Riva și Nelisande acum pe frecvența noastră. Am avut și Los Umbrellos, No Tengo Dinero. Am ascultat în playlistul Energy Mix Music de astăzi și Your Love cu I Like Me Better și Lidia Buble cu piesa Cămașa. A fost pentru tine. Avem în playlist Manuel Riva cu Misha Miller, Secret Touch. Imediat după ne întoarcem cu Mario Winans, Enya, I Don't Wanna Know, până la ora 13 fix, iar imediat după ora 13 revin cu informațiile orei. Puțin mai târziu ne întâlnim cu Maroon 5, Cardi B, Martin Garrix, Dua Lipa și MDDJ sunt pregătiți în playlistul de astăzi. Rămânem pe Energy până la ora 14 împreună cu muzica faină în mijlocul săptămânii.

0: gotta check it.
1: Exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place.
2: Este ora 13.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
5: Radio Energy cu Gir, 10 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Evaluare națională 2026, când se fac înscrierile la examen? Probele scrise încep din 22 iunie, ce trebuie să știe elevii? O nouă taxă pe produsele cumpărate de pe Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol, începând cu data de 1 iulie. Cât de mare va fi și cum se va aplica, aflăm în câteva momente. Reguli schimbate pentru intervențiile în cazul urșilor, ministrul mediului cere primăriilor să acționeze rapid în caz de pericole. Se deschide circulația rutieră pe Transfăgărășan, care sunt condițiile anunțate de CNAIR. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 10 iunie. Furtunile se extind în mai multe regiuni din țară. Avem parte și de atenționări cod galben de furtuni în Alba și alte județe până joi seara. Evaluarea națională 2026, înscrierile la examen se desfășoară până în data de 12 iunie. Elevii care termină clasa 8-a sunt înregistrați automat de secretariatele școlilor pentru participarea la examenul național, examen care contează pentru admiterea la liceu. Potrivit metodologiei, nu este necesară depunerea vreunei cereri de înscriere la examen. Unitățile de învățământ utilizează bazele de date cu elevii care termină cursurile claselor a 8-a în data de 12 iunie. Însă pentru a le putea fi încheiată media anuală, elevii trebuie să aibă cel puțin 4 note la fiecare disciplină, potrivit edupedu.ro. Probele scrise se vor desfășura în perioada 22-26 iunie. Este o zi liberă între proba de română și cea de matematică. Elevii vor putea să-și vadă lucrările corectate înainte de depunerea contestațiilor. După susținerea examenului și publicarea rezultatelor finale, se va întocmi ierarhia mediilor la examen pe județe și pe țară. Aceasta este orientativă pentru admiterea la liceu. Media admiterii pentru înscrierea în clasa 9 de liceu este media generală la evaluarea națională. Ierarhia mediilor la examen va fi disponibilă în 9 iulie. Din 13 iulie vor putea fi completate opțiunile în fișele de înscriere la liceu. În 22 iulie va fi repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu. O nouă taxă pe produsele cumpărate de pe Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol, coletele mici cu valoare sub 150 de euro care intră în Uniunea Europeană, vor fi supuse unei taxe vamale fixe de 3 euro per tip de produs începând cu 1 iulie. De fapt, este un alt mod de a spune că Uniunea Europeană renunță la scutirea de taxe aplicabile mărfurilor cu valori mici. Măsura a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene și vizează în special produsele cumpărate online de la comercianți din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie 2026, cumpărătorii din Europa vor plăti o nouă taxă Shein Temu pentru coletele mici sub 150 de euro care intră în spațiul european. Acestea vor fi taxate cu 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produs. Pentru consumatori, schimbarea poate însemna prețuri finale mai mari la unele produse comandate din afara Uniunii Europene. Pentru autorități, scopul este reducerea concurenței neloiale, combaterea fraudei și creșterea siguranței produselor care ajung pe piața europeană. Noua taxă este temporară și va rămâne în vigoare până la aplicarea sistemului permanent prevăzut în reforma vamală europeană. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, taxa de 3 euro se aplică de la 1 iulie și ar putea fi prelungită dacă va fi necesar. După operaționalizarea hub-ului european de date vamale, taxa temporară va fi înlocuită de tarifele vamale normale ale Uniunii Europene. În prezent, coletele cu valoare sub 150 de euro care intră în Uniunea Europeană sunt scutite de taxe vamale, deși sunt supuse TVA și declarațiilor vamale. Comisia Europeană a transmis că această scutire nu mai este justificată în actualul model de comerț electronic și creează concurență neloială pentru comercianții europeni. Taxa de 3 euro se va aplica pe fiecare categorie de produs. De exemplu, dacă cumperi un tricou și o șapcă, vei plăti în total 6 euro în plus. Dacă însă vei cumpăra 10 tricouri, 10 șepci, vei plăti tot 6 euro, câte 3 euro pentru fiecare categorie de produs. Taxa se va aplica bunurilor pentru care vânzătorii din afara Uniunii Europene sunt înregistrați în sistemul european Import One Stop Shop, utilizat pentru TVA. Consiliul Uniunii Europene precizează că această categorie reprezintă aproximativ 93% din fluxurile de comerț electronic către Uniune. Reguli schimbate pentru intervențiile în cazul urșilor, ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, le-a transmis marți primarilor că legislația privind intervențiile în cazul animalelor sălbatice a fost modificată și permite reacții rapide atunci când un urs sau un alt animal pune în pericol comunitatea. Aceasta avertizează că birocrația, neclaritățile administrative și amânările pot face diferența dintre prevenirea unui incident și producerea unei tragedii. Mesajul vine în contextul în care incidentele cu urși s-au înmulțit în ultima perioadă. Concret, ministrul mediului anunță o nouă etapă în gestionarea situațiilor de risc generate de animalele sălbatice. Legislația a fost modificată, iar primăriile vor primi proceduri clare pentru intervenții rapide. Potrivit ministrului interimar al mediului, schimbările legislative permit autorităților locale să intervină mai repede în situația în care animalele sălbatice reprezintă un pericol pentru oameni. Diana Buzoianu spune că primăriile trebuie să aplice legislația în vigoare și să nu mai invoce lipsa de proceduri sau neclarități în situațiile de risc. Circulația rutieră pe DN7C Transfăgărășeni ar putea fi reluată la finalul acestei săptămâni pe sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere CNAIR, Cristian Pistol, spune că joi se fac verificări în teren. Încă puțin și redeschidem Transfăgărășanul. Am semnat decizia de constituire a Comisiei Speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan DN7C. Joi 11 iunie, Comisia urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine și să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță. Dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri 12 iunie la ora 9, a anunțat directorul CNAIR pe pagina de Facebook. Un singur lucru de reținut pentru cei care abia așteaptă serpentinele. Pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar între orele 7-21 pentru siguranța tuturor pe un traseu pe care muntele are regulile lui, a mai transmis oficialul. Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condiții meteorologice extreme din munții Făgăraș, la peste 2000 de metri altitudine. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025 din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă, potrivit Agerpres. Până la redeschiderea circulației rutiere pe DN7C Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din munții Făgăraș cu telecabina.
1: Urmează meteo.
5: Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 10 iunie indică vreme caldă în cea mai mare parte a țării, dar și apariția unor episoade de instabilitate atmosferică. Meteorologia ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindini în mai multe regiuni, în timp ce, începând de vineri, temperaturile vor scădea semnificativ. Vremea va rămâne caldă astăzi în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de vest a țării va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va accentua. Vor fi norări temporare, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În a doua parte a nopții, fenomenele se vor extinde local în Banat, Crișana și Maramureș. Ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, iar minimele termice se încadrează între 9 și 19 grade. În capitală, vremea va fi caldă, cu o temperatură maximă de aproximativ 30 de grade. Cerul este variabil în București, însă după amiaza și seara, probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura minimă în capitală va coborî până la valori cuprinse între 15 și 18 grade. ANM a emis atenționări cod galben de furtuni începând de miercuri până joi seara. Județul Alba se află sub avertizare meteo joi 11 iunie. Vor fi ploi torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice. În nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților Meridional și de Curbură vor fi perioade de instabilitate atmosferică, miercuri 10 iunie, între orele 12-21. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Pentru ziua de joi 11 iunie, între orele 5-10, în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei vor fi perioade de instabilitate atmosferică. Se vor manifesta prin intensificări ale vântului, viteze de 50 până la 70 de km la oră și izolat vijelii, descărcări electrice și averse, iar cantitățile de precipitații pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
0: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energie cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energie Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea Lavazza cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea Lavazza din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.
1: Summer Feeling de la Pantera a fost pe Energy în acest moment. Am ascultat și Colors de la Morandi, piesa din anul 2009. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza și MDDJ, să Tom's Dinner în playlistul Energy Mix Music de astăzi. E pregătită și publicitatea Energy, iar imediat după, pe finalul orei 13, ne întâlnim cu Sean Paul, Get Busy, Sia, Never Give Up și Spana Duvalet vine cu piesa True, super remix de la Dimzec. Încheiem ediția Energy Mix Music de astăzi cu hituri faine. Iar noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Mâine e zi de joi, ușor, ușor ne îndreptăm spre weekendul ce urmează. Eu vă doresc o după amiază minunată și o zi cât se poate de faină. Ne reauzim mâine, bye bye!

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: All in Depomix. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomix. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Doamne, mulțam.
1: Tot ce spune tata icoană și sfânt, Doamne, pentru mine pe pământ.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 10 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Evaluare națională 2026, când se fac înscrierile la examen? Probele scrise încep din 22 iunie, ce trebuie să știe elevii? O nouă taxă pe produsele cumpărate de pe Temu, Shane, AliExpress sau Trendyol, începând cu data de 1 iulie. Cât de mare va fi și cum se va aplica, aflăm în câteva momente. Reguli schimbate pentru intervențiile în cazul urșilor, ministrul mediului cere primăriilor să acționeze rapid în caz de pericole. Se deschide circulația rutieră pe Transfăgărășan, care sunt condițiile anunțate de CNAIR. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 10 iunie. Furtunile se extind în mai multe regiuni din țară. Avem parte și de atenționări cod galben de furtuni în Alba și alte județe până joi seara. Evaluarea națională 2026, înscrierile la examen se desfășoară până în data de 12 iunie. Elevii care termină clasa 8-a sunt înregistrați automat de secretariatele școlilor pentru participarea la examenul național, examen care contează pentru admiterea la liceu. Potrivit metodologiei, nu este necesară depunerea vreunei cereri de înscriere la examen. Unitățile de învățământ utilizează bazele de date cu elevii care termină cursurile claselor a 8-a în data de 12 iunie. Însă pentru a le putea fi încheiată media anuală, elevii trebuie să aibă cel puțin 4 note la fiecare disciplină, potrivit edupedu.ro. Probele scrise se vor desfășura în perioada 22-26 iunie. Este o zi liberă între proba de română și cea de matematică. Elevii vor putea să-și vadă lucrările corectate înainte de depunerea contestațiilor. După susținerea examenului și publicarea rezultatelor finale, se va întocmi ierarhia mediilor la examen pe județe și pe țară. Aceasta este orientativă pentru admiterea la liceu. Media admiterii pentru înscrierea în clasa 9 de liceu este media generală la evaluarea națională. Ierarhia mediilor la examen va fi disponibilă în 9 iulie. Din 13 iulie vor putea fi completate opțiunile în fișele de înscriere la liceu. În 22 iulie va fi repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu. O nouă taxă pe produsele cumpărate de pe Temu, Shane, AliExpress sau Trendyol, coletele mici cu valoare sub 150 de euro care intră în Uniunea Europeană, vor fi supuse unei taxe vamale fixe de 3 euro per tip de produs, începând cu 1 iulie. De fapt, este un alt mod de a spune că Uniunea Europeană renunță la scutirea de taxe aplicabile mărfurilor cu valori mici. Măsura a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene și vizează în special produsele cumpărate online de la comercianți din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie 2026, cumpărătorii din Europa vor plăti o nouă taxă Shane Temu pentru coletele mici sub 150 de euro care intră în spațiul european. Acestea vor fi taxate cu 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produs. Pentru consumatori, schimbarea poate însemna prețuri finale mai mari la unele produse comandate din afara Uniunii Europene. Pentru autorități, scopul este reducerea concurenței neloiale, combaterea fraudei și creșterea siguranței produselor care ajung pe piața europeană. Noua taxă este temporară și va rămâne în vigoare până la aplicarea sistemului permanent prevăzut în reforma vamală europeană. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, taxa de 3 euro se aplică de la 1 iulie și ar putea fi prelungită dacă va fi necesar. După operaționalizarea hub-ului european de date vamale, taxa temporară va fi înlocuită de tarifele vamale normale ale Uniunii Europene. În prezent, coletele cu valoare sub 150 de euro care intră în Uniunea Europeană sunt scutite de taxe vamale, deși sunt supuse TVA și declarațiilor vamale. Comisia Europeană a transmis că această scutire nu mai este justificată în actualul model de comerț electronic și creează concurență neloială pentru comercianții europeni. Taxa de 3 euro se va aplica pe fiecare categorie de produs. De exemplu, dacă cumperi un tricou și o șapcă, vei plăti în total 6 euro în plus. Dacă însă vei cumpăra 10 tricouri, 10 șepci, vei plăti tot 6 euro. câte 3 euro pentru fiecare categorie de produs. Taxa se va aplica bunurilor pentru care vânzătorii din afara Uniunii Europene sunt înregistrați în sistemul european Import One Stop Shop, utilizat pentru TVA. Consiliul Uniunii Europene precizează că această categorie reprezintă aproximativ 93% din fluxurile de comerț electronic către Uniune. Reguli schimbate pentru intervențiile în cazul urșilor. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, le-a transmis marți primarilor că legislația privind intervențiile în cazul animalelor sălbatice a fost modificată și permite reacții rapide atunci când un urs sau un alt animal pune în pericol comunitatea. Aceasta avertizează că birocrația, neclaritățile administrative și amânările pot face diferența dintre prevenirea unui incident și producerea unei tragedii. Mesajul vine în contextul în care incidentele cu urși s-au înmulțit în ultima perioadă. Concret, ministrul mediului anunță o nouă etapă în gestionarea situațiilor de risc generate de animalele sălbatice. Legislația a fost modificată, iar primăriile vor primi proceduri clare pentru intervenții rapide. Potrivit ministrului interimar al mediului, schimbările legislative permit autorităților locale să intervină mai repede în situația în care animalele sălbatice reprezintă un pericol pentru oameni. Diana Buzoianu spune că primăriile trebuie să aplice legislația în vigoare și să nu mai invoce lipsa de proceduri sau neclarități în situațiile de risc. Circulația rutieră pe DN7C Transfăgărășani ar putea fi reluată la finalul acestei săptămâni pe sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere CNAIR, Cristian Pistol, spune că joi se fac verificări în teren. Încă puțin și redeschidem Transfăgărășanul. Am semnat decizia de constituire a Comisiei Speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan DN7C. Joi 11 iunie, Comisia urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine și să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță. Dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri 12 iunie la ora 9, a anunțat directorul CNAIR pe pagina de Facebook. Un singur lucru de reținut pentru cei care abia așteaptă serpentinele. Pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar între orele 7:21 pentru siguranța tuturor pe un traseu pe care muntele are regulile lui, a mai transmis oficialul. Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condiții meteorologice extreme din munții Făgăraș la peste 2000 de metri altitudine. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025 din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă, potrivit Agerpres. Până la redeschiderea circulației rutiere pe DN7C Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din munții Făgăraș cu telecabina.
5: Urmează meteo.
4: Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 10 iunie indică vreme caldă în cea mai mare parte a țării, dar și apariția unor episoade de instabilitate atmosferică. Meteorologia ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindini în mai multe regiuni, în timp ce, începând de vineri, temperaturile vor scădea semnificativ. Vremea va rămâne caldă astăzi în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de vest a țării va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va accentua. Vor fi norări temporare, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În a doua parte a nopții, fenomenele se vor extinde local în Banat, Crișana și Maramureș. Ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor, izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, iar minimele termice se încadrează între 9 și 19 grade. În capitală, vremea va fi caldă, cu o temperatură maximă de aproximativ 30 de grade. Cerul este variabil în București, însă după amiaza și seara, probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura minimă în capitală va coborî până la valori cuprinse între 15 și 18 grade. ANM a emis atenționări cod galben de furtuni începând de miercuri până joi seara. Județul Alba se află sub avertizare meteo joi 11 iunie. Vor fi ploi torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice. În nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților Meridional și de Curbură vor fi perioade de instabilitate atmosferică, miercuri 10 iunie, între orele 12-21. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Pentru ziua de joi 11 iunie, între orele 5-10, în Banat, Crișana, Marmureș și vestul Transilvaniei vor fi perioade de instabilitate atmosferică. Se vor manifesta prin intensificări ale vântului, viteze de 50 până la 70 de km la oră și izolat vijelii, descărcări electrice și averse, iar cantitățile de precipitații pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.
6: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energie cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energie Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Energy Cugir, orașul tău pe o singură frecvență.
1: Din partea lui Florin Ionaș, generalul, pentru toți invitații și colegii noștri din Ardeal,

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
5: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10. Retro Party de 10.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

Cu noi sunetul are un sens.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 10 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Evaluare națională 2026, când se fac înscrierile la examen, probele scrise încep din 22 iunie, ce trebuie să știe elevii. O nouă taxă pe produsele cumpărate de pe Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol, începând cu data de 1 iulie, cât de mare va fi și cum se va aplica, aflăm în câteva momente. Reguli schimbate pentru intervențiile în cazul urșilor, ministrul mediului cere primăriilor să acționeze rapid în caz de pericole. Se deschide circulația rutieră pe Transfăgărășan, care sunt condițiile anunțate de CNAIR. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 10 iunie. Furtunile se extind în mai multe regiuni din țară. Avem parte și de atenționări cod galben de furtuni în Alba și alte județe până joi seara. Evaluarea națională 2026, înscrierile la examen se desfășoară până în data de 12 iunie. Elevii care termină clasa 8-a sunt înregistrați automat de secretariatele școlilor pentru participarea la examenul național, examen care contează pentru admiterea la liceu. Potrivit metodologiei, nu este necesară depunerea vreunei cereri de înscriere la examen. Unitățile de învățământ utilizează bazele de date cu elevii care termină cursurile claselor a 8-a în data de 12 iunie. Însă pentru a le putea fi încheiată media anuală, elevii trebuie să aibă cel puțin 4 note la fiecare disciplină, potrivit edupedu.ro. Probele scrise se vor desfășura în perioada 22-26 iunie. Este o zi liberă între proba de română și cea de matematică. Elevii vor putea să-și vadă lucrările corectate înainte de depunerea contestațiilor. După susținerea examenului și publicarea rezultatelor finale, se va întocmi ierarhia mediilor la examen pe județe și pe țară. Aceasta este orientativă pentru admiterea la liceu. Media admiterii pentru înscrierea în clasa 9 de liceu este media generală la evaluarea națională. Ierarhia mediilor la examen va fi disponibilă în 9 iulie. Din 13 iulie vor putea fi completate opțiunile în fișele de înscriere la liceu. În 22 iulie va fi repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu. O nouă taxă pe produsele cumpărate de pe Temu, Shein, AliExpress sau Trendyol, coletele mici cu valoare sub 150 de euro care intră în Uniunea Europeană, vor fi supuse unei taxe vamale fixe de 3 euro per tip de produs, începând cu 1 iulie. De fapt, este un alt mod de a spune că Uniunea Europeană renunță la scutirea de taxe aplicabile mărfurilor cu valori mici. Măsura a fost aprobată de Consiliul Uniunii Europene și vizează în special produsele cumpărate online de la comercianți din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie 2026, cumpărătorii din Europa vor plăti o nouă taxă Shein Temu pentru coletele mici sub 150 de euro care intră în spațiul european. Acestea vor fi taxate cu 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produs. Pentru consumatori, schimbarea poate însemna prețuri finale mai mari la unele produse comandate din afara Uniunii Europene. Pentru autorități, scopul este reducerea concurenței neloiale, combaterea fraudei și creșterea siguranței produselor care ajung pe piața europeană. Noua taxă este temporară și va rămâne în vigoare până la aplicarea sistemului permanent prevăzut în reforma vamală europeană. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, taxa de 3 euro se aplică de la 1 iulie și ar putea fi prelungită dacă va fi necesar. După operaționalizarea hub-ului european de date vamale, taxa temporară va fi înlocuită de tarifele vamale normale ale Uniunii Europene. În prezent, coletele cu valoare sub 150 de euro care intră în Uniunea Europeană sunt scutite de taxe vamale, deși sunt supuse TVA și declarațiilor vamale. Comisia Europeană a transmis că această scutire nu mai este justificată în actualul model de comerț electronic și creează concurență neloială pentru comercianții europeni. Taxa de 3 euro se va aplica pe fiecare categorie de produs. De exemplu, dacă cumperi un tricou și o șapcă, vei plăti în total 6 euro în plus. Dacă însă vei cumpăra 10 tricouri, 10 șepci, vei plăti tot 6 euro. câte 3 euro pentru fiecare categorie de produs. Taxa se va aplica bunurilor pentru care vânzătorii din afara Uniunii Europene sunt înregistrați în sistemul european Import One Stop Shop, utilizat pentru TVA. Consiliul Uniunii Europene precizează că această categorie reprezintă aproximativ 93% din fluxurile de comerț electronic către Uniune. Reguli schimbate pentru intervențiile în cazul urșilor. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, le-a transmis marți primarilor că legislația privind intervențiile în cazul animalelor sălbatice a fost modificată și permite reacții rapide atunci când un urs sau un alt animal pune în pericol comunitatea. Aceasta avertizează că birocrația, neclaritățile administrative și amânările pot face diferența dintre prevenirea unui incident și producerea unei tragedii. Mesajul vine în contextul în care incidentele cu urși s-au înmulțit în ultima perioadă. Concret, ministrul mediului anunță o nouă etapă în gestionarea situațiilor de risc generate de animalele sălbatice. Legislația a fost modificată, iar primăriile vor primi proceduri clare pentru intervenții rapide. Potrivit ministrului interimar al mediului, schimbările legislative permit autorităților locale să intervină mai repede în situația în care animalele sălbatice reprezintă un pericol pentru oameni. Diana Buzoianu spune că primăriile trebuie să aplice legislația în vigoare și să nu mai invoce lipsa de proceduri sau neclarități în situațiile de risc. Circulația rutieră pe DN7C Transfăgărășan ar putea fi reluată la finalul acestei săptămâni pe sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere CNAIR, Cristian Pistol, spune că joi se fac verificări în teren. Încă puțin și redeschidem Transfăgărășanul. Am semnat decizia de constituire a Comisiei Speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan DN7C. Joi 11 iunie, Comisia urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine și să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță. Dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri 12 iunie la ora 9, a anunțat directorul CNAIR pe pagina de Facebook. Un singur lucru de reținut pentru cei care abia așteaptă serpentinele. Pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar între orele 7-21, pentru siguranța tuturor pe un traseu pe care muntele are regulile lui, a mai transmis oficialul. Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condiții meteorologice extreme din munții Făgăraș, la peste 2000 de metri altitudine. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie 2025 din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă, potrivit Agerpres. Până la redeschiderea circulației rutiere pe DN7C Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din munții Făgăraș cu telecabina.
1: Urmează meteo.
3: Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 10 iunie indică vreme caldă în cea mai mare parte a țării, dar și apariția unor episoade de instabilitate atmosferică. Meteorologia ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni, în timp ce, începând de vineri, temperaturile vor scădea semnificativ. Vremea va rămâne caldă astăzi în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de vest a țării va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua. Vor fi norări temporare, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În a doua parte a nopții, fenomenele se vor extinde local în Banat, Crișana și Maramureș. Ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor, izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, iar minimele termice se încadrează între 9 și 19 grade. În capitală, vremea va fi caldă, cu o temperatură maximă de aproximativ 30 de grade. Cerul este variabil în București, însă după amiaza și seara, probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura minimă în capitală va coborî până la valori cuprinse între 15 și 18 grade. ANM a emis atenționări cod galben de furtuni începând de miercuri până joi seara. Județul Alba se află sub avertizare meteo joi 11 iunie. Vor fi ploi torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice. În nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților Meridional și de Curbură vor fi perioade de instabilitate atmosferică, miercuri 10 iunie, între orele 12-21. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Pentru ziua de joi 11 iunie, între orele 5-10, în Banat, Crișana, Marmureș și vestul Transilvaniei vor fi perioade de instabilitate atmosferică. Se vor manifesta prin intensificări ale vântului, viteze de 50 până la 70 de km la oră și izolat vijelii, descărcări electrice și averse, iar cantitățile de precipitații pot depăși 25 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energie cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energie Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Eram prinsă cu frânghii din trecut. Mă țineau de suflele, simțeam pe trup. Aveam inima în bucăți, tu mai cusut. E clar, toți mă știau, doar tu.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: mai ce o să fim.
1: Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin!

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilant situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place.
1: Este ora 19.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Bună seara, ora 19. Președintele Nicușor Dan face apel la responsabilitatea partidelor față de formarea noului guvern și primarul Capitalei l-a demis pe directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București, Ilfov. Președintele Nicușor Dan a făcut ora trecută apel la responsabilitatea partidelor față de formarea guvernului în contextul negocierilor pentru susținerea cabinetului propus de premierul pe care l-a desemnat, Eugen Tomac. Totodată, șeful statului a explicat de ce a nominalizat un prim-ministru din afara partidelor. Nicușor Dan:
1: am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă.
0: În declarația sa de la Palatul Cotroceni, șeful statului a ținut să precizeze că românilor puțin le pasă de dezbaterile electorale și toate prestațiile guvernanților. La finalul discursului, Nicușor Dan a sfătuit pe români să își păstreze calmul și speranța și i-a asigurat pe parteneri că România își păstrează direcția. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii reclamă astăzi un atac fără precedent la adresa independenței justiției și anunță că a decis apărarea independenței judecătorilor. Potrivit unui comunicat de presă transmis astăzi de CSM, toate cele 239 de instanțe s-au întrunit ieri în adunările generale ale judecătorilor, iar peste 3500 de magistrați au denunțat degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică. Totodată au abilitat CSM să realizeze toate demersurile naționale și internaționale în vederea restabilirii echilibrului specific statului de drept. Camera Deputaților a votat astăzi în calitate de for decizional prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul acestui an. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare extinderea termenului de aplicare al ordonanței de urgență a Guvernului numărul 67/2023 cu o nouă perioadă de 6 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2026, cu efecte în combaterea creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, în vederea menținerii puterii de cumpărare a populației pentru produsele de bază. Primarul general al Capitalei l-a demis pe directorul general al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București, Ilfov, Vladimir Ghițulescu. În locul lui a fost numit George Micu, inginer și manager cu peste 35 de ani de experiență în transportul feroviar din România, transmite astăzi Edilul. Potrivit lui Ciprian Ciucu, această asociație este autoritatea publică titulară a transportului din București și Ilfov, care auditează STB și care decide pe unde circulă mijloacele de transport în comun și cât costă. Primarul general mai afirmă că pe viitor așteaptă un audit corect al activității STB, eficientizarea costurilor, precum și creșterea calității transportului public din capitală. Președintele american Donald Trump a afirmat astăzi scăderile, iar acum va trebui să plătească prețul, transmite agenția Reuters preluată de Ager Press. Asta după ce aseară afirmase că se apropie de un acord foarte, foarte bun în vederea opririi războiului din Orientul Mijlociu. Iranul doar vorbește și nu acționează, le-a luat prea mult să negocieze un acord și acum vor trebui să plătească prețul, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social. Statele Unite au desfășurat atacuri aeriene noaptea trecută pe coasta de sud a Iranului la strâmtoarea Ormuz, ca răspuns la doborârea unui elicopter american cu o zi în urmă la Golful Persic. Iranul a denunțat că aceste atacuri s-au bazat pe motive false și a răspuns prin atacuri de rachetă care au vizat baze militare americane din Iordania, Kuwait și Bahrain. Escaladarea din ultimele 48 de ore este cea mai semnificativă după armistițiul convenit de Washington și Teheran la începutul lunii aprilie, apreciază Reuters. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Bang bang.
2: Nu subestima niciodată.
1: Bang bang.
2: Nu subestima niciodată furia unei femei. The Bride se întoarce pe marile ecrane în Kill Bill The Whole Bloody Affair, filmul care unește cele două volume regizate de Quentin Tarantino.
3: And when I arrive at my destination. I am gonna kill Bill.
2: Povești sângeroase despre răzbunare acum pe marele ecran în varianta integrală, necenzurată și cu secvențe noi în avantpremieră. Kill Bill The Whole Bloody Affair rulează la cinema doar în perioada 29 mai 11 iunie, văzut de Radio Guerilla.
4: Urcăm la Gărâna Jazz Festival pentru al 30-lea an consecutiv, pentru că nimeni nu vrea să rateze sărbătoarea jazzului din Munții Semenic. Gărâna Jazz Festival împlinește 3 decenii de jazz ascultat în mijlocul naturii. 21 de proiecte pe scena aniversară, 4 zile de deconectare și întâlniri spectaculoase cu nume sonore ale jazzului mondial. Gărâna Jazz Festival 30, ediția aniversară, începe pe 9 iulie. Biletele de zi sau abonamentele sunt disponibile pe garana-jazz.ro. Cântat de Radio Guerilla.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Eu am apucat o perioadă extraordinar de aur, când încă exista foarte mult folclor, când baladele erau cântate de țărani și de lăutari, când aproape toată lumea cânta, când într-adevăr folclorul era un tovarăș de viață care îl însoțea pe om de la naștere la mormânt. Deci am încercat să arăt această realitate pe care nu o știe foarte multă lume, să arăt că folclorul este într-adevăr un fenomen social, că nu este un fenomen înghețat, dat odată pentru totdeauna, ci fiecare din interpreții lui adaugă ceva din sufletul lui, din talentul lui, sau elimină ceea ce nu-i convine.
1: Maria, tu ai văzut filmul artistic Matrix?
2: Da, Tamango.
1: De cine ți-a plăcut mai mult?
2: De Neo.
1: De Neo Ploieșteanu?
3: Radio-Guerilla. 7 texts, 2 a.m. Halfway dressed, they're all saying call me up. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together.

0: Publicitate.
1: Kaufland prezintă codul Greta Radio.
0: Publicitate.
2: Aici Vidraru Bike Challenge.
3: Pe 27 iunie revenim în Munții Făgăraș. De data aceasta startul va fi chiar de pe barajul Vidraru, iar finish-ul la Corbeni. Trasee noi pentru adulți. Și pentru că pasiunea pentru bicicletă se învață de vreme, copiii au 5 curse adaptate vârstei lor. Pentru pasionați, cursa lungă e etapă din Cupa României de Mountain Bike alături de Federația Română de Ciclism. Înscrierile sunt deschise pe vidrarumtb.ro. Vidraru Bike Challenge pe 27 iunie. Pedalat de Radio Guerilla. Luni de la 4 după amiaza, Guerilla Live prezintă Sarmalele Reci. În direct din mansarda Radio Guerilla.
4: S-a spart gașca, au pornit cu toți, hai lui, s-a spart cartierul.
3: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
5: Cu 2 de R și 2 de L.
3: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
1: Kaufland prezintă codul Greta Radio-ului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul Greta Radio-ului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Radio Guerilla.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Ediția de iunie a revistei Psihologii te invită la un Summer Reset pentru mai multă energie și vitalitate. Descoperă alături de Denisa și Nick Tache de ce adevăratul lux începe cu liniștea. Explorează iubirea de o vară care ne schimbă pentru totdeauna și află ce moșteniri emoționale porți cu tine fără să-ți dai seama. Revista Psihologii la standurile In Medio și Express. Citită de Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
4: like Facebook Radio Guerilla.

0: Franklin.
1: I love you, canibale.
2: Păi, canibal, ce ești, mă mănânci? Aoleu!
1: I love you, canibale, no? Canibale.
3: Escucha la radio. Gerila. Radio Gerila.

Panu. Ce parca mai la mal, îl sub capul cu ramele. Ca Madonna plan material, vorbele scamele. Îmi stau cu aghiazmă, nicot de istorpenița. Muzician de mâna a doua, vă cun suferința. Un vers arhaic sunt, vechi meșteșugar. Între timpuri exist, la Gozlovescu-n texugar. Vedați microfoanele,

0: Gherila Academics.
1: Billy le învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
2: Și ce să mai voi explic?
1: Toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
2: Bun.
3: Go easy on me. Cred că așa vorbim și noi cu sesiunea în perioada asta. Bună seara și bine v-am regăsit la o emisiune Academics. Eu sunt Ingrid.
4: Și eu sunt Ilinca.
3: Și în cazul în care nu ați mai fost studenți de mult timp, știți că suntem în mijlocul, cred că unele dintre cele mai dificile perioade din viața unui student.
4: Da.
3: Sau nu chiar, cred că sesiunea de restanță e mai stresantă sau mai dificilă.
4: Nu știu ce să zic.
3: Da. Și despre ce altceva să vorbim, să ne plângem în această seară, dacă nu tocmai despre examene, despre sistemul educațional, o avem pe noi aici. Avem cu noi aici pe Ilinca, care este la litere, nu?
4: Exact.
3: Și care, mă rog...
4: Sunt în mijlocul sesiunii și eu.
3: Și te faci și profesoară, nu?
4: Așa mă gândeam, da.
3: Deci avem aici niște frustrări aproape la prima mână.
4: Eu zic că fix la prima mână.
3: Da, da. Și uite, avem pe fundal și vama veche. Super, e așa... Manifestăm pentru final de sesiune.
4: Da, Doamne ajută să se termine cu bine.
3: Cum îți merge până acum această sesiune de examinare de vară? Care, din punctul meu de vedere, este mult mai tragică decât cea de iarnă.
4: Da, că măcar că e atunci cald afară.
3: Exact.
4: E oribil, dar merge destul de bine. Am dat 8 examene, mai am 7, sau invers. Nu, cred că așa e. Da.
3: Și... Ți le tai din carnet?
4: Nu, nici măcar... Anul ăsta pur și simplu nici măcar nu mi l-am mai scris pe toate în calendar, doar aflu cu 2 zile înainte, pentru oricum din 2 în 2 zile dau un examen și aflu, ok, îl am pe ăsta, o să învăț pentru ăsta și cam atât. Dar da, sunt sigură că mai am suficient până pe 24.
3: Pe 24 termin.
4: Gata.
3: E vacanță.
4: Și tu?
3: Eu termin mai rapid, tot așa. Dar, mă rog, în continuare supraviețuim, eu tot spun asta, că indiferent cât de stresantă în general perioada sesiunii, mi se pare că când ești student în general ai cam 2 responsabilități pe an, 3 dacă nu le-ai făcut bine pe alea 2, deci nu mă pot plânge foarte, foarte tare. Că știu
4: te
3: că
4: referi la sesiunea de iarnă și sesiunea de vară.
3: Da, și în cel mai rău caz cea de toamnă, dacă nu le asta ziceam, că dacă nu le-ai făcut bine pe cele 2.
4: Sau în cel mai bun caz, dacă te distrezi vara de
3: exact.
4: La început.
3: Da, se poate și asta. Dar în rest nu mă pot plânge atât de tare, chiar dacă nu e cea mai bună perioadă din an pentru mine.
4: Da, e frumoasă viața de student.
3: Da. Dar nemulțumirea e legată de facultate în general, de sesiunea asta.
4: Da, am nemulțumiri legate de perioada asta în general, adică noi nu suntem singuri stresați în sesiune. Ai zice că sesiunea e cel mai mic stres. Mi se pare că cei mai mici, cei de-a 8-a, cei de-a 12-a sunt mult mai stresați. Adică mie mi se pare acum că dau 13 bani. Pentru mine e o chestie cu care
3: nu
4: m-am
3: e aceeași obișnuit. Miză și nu este aceeași miză.
4: Da, adevărul ăsta e că nu încep un nou capitol, doar încerc să termin.
3: Continui, da.
4: Să continui, da. Și mi se pare că e așa, o presiune pusă pe ei fără sens. E aiurea că ei acum merg la școală, după merg la meditații.
3: Zici că e o presiune fără sens?
4: 100% e o presiune fără sens. Mie mi se pare că chestia asta cu examenele e atât de stresantă numai la noi. Eu nu știu un alt sistem educațional în care copiii să fie nevoiți să facă școală la școală, unde... Practic își bate joc sistemul de ei și după, din timpul lor liber, în care ar trebui să fie copii, să se ducă la meditații, să dea bani, să plătească acolo pentru informațiile pe care ar trebui să le plătească la școală, să le primească la școală și profesorii nu sunt plătiți la școală, dar sunt plătiți la meditații și este un ciclu vicios foarte fucked up. Ce părere ai?
3: Da, sunt de acord că nu e cea mai bună variantă, adică și e totuși ceva cu care ne confruntăm. În același timp, cred că este aproape imposibil să fii părinte și... Nu că e imposibil, dar cred că e foarte dificil să fii părinte și să nu-ți dai copilul la meditații. pentru că toată lumea face asta și pentru că cumva simți că nu-ți faci datoria, parcă,
4: da,
3: până
4: clar,
3: la capăt,
4: clar,
3: dacă nu îi oferi toate șansele, oportunitățile pentru a se descurca cât mai bine la aceste examene.
4: Dar nu ți se pare că e o datorie aiurea? Adică datoria ta de părinte nu ar trebui să fie să-ți lași copilul să meargă la școală, să iei rechizite, să te asiguri că...
3: Asta e clar, da.
4: Și trebuie să-l dai și la meditație. Adică sunt de acord cu tot felul de, nu știu, meditații când fac copiii la engleză, să ia Cambridge-ul sau au ei pasiuni personale, dar să faci meditații, să-ți iei examenul, care e la un nivel mediocru. Adică...
3: Da. Uite, eu, să știi că mă gândeam un pic la acest lucru, faptul că, și bine, acum vorbim despre școli, despre amintiri din școli destul de centrale din București, respectiv Brașov, adică din niște medii destul de privilegiate, că îmi imaginez că în mediul rural nu fac peste 80% din copii dintr-o clasă meditații la materiile respective. Deci vorbim acum strict un context specific. Dar mă întreb dacă meditațiile astea sunt real necesare sau pur și simplu tocmai pentru că toată lumea le face, asta determină copiii în primul rând să nu mai fie atât de atenți la ore.
4: Da.
3: Și nu știu, adică eu observ acest fenomen și cred că și tu ai remarcat că aveai foarte mulți colegi, mai ales în ani terminali de a 8-a, a 12-a, care nu mai băgau atât de mult profesorul de la clasă în seamă, că se gândeau că oricum fac la meditații.
4: Da, categoric, fix așa este.
3: Adică, nu știu, și mi se pare că oarecum cursurile astea particulare ne scade foarte mult nivelul de responsabilitate al fiecărui copil de a fi atent în clasă, de a-și lua notițe, de a comunica cu profesorii de la clasă, ceea ce, care de multe ori sunt destul de buni, adică și pregătiți și...
4: Da, da, sunt de acord cu tine. Mie mi se pare că toată asta se întâmplă...
3: Un profesor la meditații foarte mult doar stă cu biciu pe tine să se asigure că ai învățat. Într-un mod în care profesorul de la clasă nu se poate asigura că înveți la fiecare oră, pentru că nu are timp doar el cu tine.
4: Da, înțeleg ce zici, dar în același timp, mie mi se pare că mediul în care înveți în clasă, împreună cu toți colegii, mi se pare unul mult mai productiv. Adică pe mine cel puțin nu m-a motivat niciodată să mă duc la meditații și să-i demonstrez profesorului ceva. Mi s-a părut întotdeauna. Eu am prins mult mai bine lucrurile dacă am fost într-un colectiv, dacă profesorul era la tablă, dacă primeam după note. Adică miza pentru mine era mult mai mare, dar s-a pierdut din toată asta. Acum, pentru că acum practic așa este sistemul și așa funcționează. Te duci la școală, nu-ți pasă ce se întâmplă acolo, adică sunt, să zicem, 5 copii din 30 care sunt interesați de ce se întâmplă la clasă, pentru că probabil sunt cei 5 care nu se duc la meditații și știu că... Și oricum, cei 5 care nu se duc la meditații sunt copii care nu își permit să se ducă la meditații sau din familii care nu consideră necesară pregătirea asta suplimentară. Dar, da, toate lucrurile astea s-au schimbat din cauza sistemului, practic, pentru că dacă profesoriți cum ar trebui să fie plătiți, ce-ar face treaba la clasă, nu ar mai fi nevoie de ore particulare, dacă nu ar mai fi nevoie de ore particulare, copiii, mi se pare că ar avea și un program mai lejer, adică după școală îți faci temele de la școală și te întorci la școală și tot așa, nu te duci la meditații și nu lucrezi de două ori degeaba și nu-ți pierzi 6 ore din zi degeaba la școală. Eu cam așa văd lucrurile.
3: Da, uite, acum aș fi vrut să continui un subiect puțin mai extins, dar trebuie să luăm publicitate. Și uite, o să pun între timp această întrebare. Nu știu, pro sau contra meditații merge?
4: Da.
3: Da, dacă sunteți de acord sau nu cu pregătirea particulară strict pentru examenele naționale la 07589489849 pe WhatsApp.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă.
0: Publicitate.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
4: like Facebook Radio Guerilla.

0: Ne-am întors, vorbim despre examene, examinări, meditații, mai mult despre meditații și am primit câteva mesaje. O să citesc unul: bună, ok, fac pregătire copiii care au nevoie în mod normal. Adică copiii care nu s-ar descurca în mod normal, asta înțeleg eu. Dar acum totul parcă pleacă de la părinți. Înainte cine avea 10 era deosebit. Acum toți vor copii de 10 și nu cred că este ok.
1: Da, eu sunt super de acord cu ce zice doamna, că până la urmă dacă un copil vrea să învețe și vrea să ajungă la un liceu bun, o face de pentru că își dorește el. Faptul că toți copiii sunt pregătiți suplimentar la meditații și, nu știu, de exemplu, din punctul meu de vedere, dacă un copil bun care nu își permite să facă meditații sau pur și simplu face meditații, dar el e pasionat, ia o notă la fel de mare cu un copil care a fost obligat de părinți să facă meditații și a fost pregătit și ajung la un liceu de top amândoi, e clar cine va avea și cine nu va avea performanțe. Și în același timp, mie mi se pare firesc ce zice doamna, pentru că contează și ce faci în cei 4 ani de liceu. Adică e clar că performanțele pe parcursul celor 4 ani de liceu nu o să fie aceleași de la...
0: Da, depinde acum, depinde în ce fel de ritm continuă să învețe. Din punctul meu de vedere, eu nu cred că ar trebui să existe copii cu media 10 și la noi este o normalitate.
1: De ce? Din păcate. Crezi?
0: Pentru că eu sunt de părere că nu există copii de nota 10 într-un mod sincer, la niciun fel de școală. Și bine, oricum ar fi ceva complet nebunesc să fii de nota 10 la absolut orice, pentru că mie mi se pare că mediile se dau într-un mod foarte greșit. Consider că este profund greșit această mentalitate cu materii importante și materii mai puțin importante. Cred că asta ne face, de fapt, și după, în câmpul muncii, să nu avem oameni care să pună atât de mult preț pe anumite meserii. Uite, îți dau un exemplu. Nu știu, cel puțin poate asta a fost experiența mea, dar la mine la școală, dacă erai bun la matematică și, să zicem, la română, dar matematica era de bază, dar nu-și permitea la muzică să strige media.
1: Deși, da, asta e complet adevărat.
0: Deși ar fi trebuit, în mod evident, să se pună aceeași valoare pe muzică, pentru că poate era un copil cu un talent incredibil în a citi muzică, pe care n-a apucat să-l dezvolte sau astea. Și care se simte, în primul rând, se simte complet nepregătit și poate se simte foarte slab la școală, deși are o inteligență clar specifică și care să-l ducă într-o direcție. Și se mai și transmite acest mesaj că important în viața asta este să fii bun la științe exacte și cam atât.
1: Da, nu sunt de acord cu tine. În primul rând, ceea ce nu-mi plăcea mie la școală și mi se părea complet aiurea, până la urmă, notele nu mi se pare că se mai dau ca să te evalueze pe tine într-un anumit domeniu. Pentru că, în general, copiii care erau buni la mate, română, materiile importante și, de exemplu, o dădeau un bar la chimie, după făceau la chimie un proiect să le mai dea un 10 și să le crească media. Practic, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu ești evaluat corect și coerent după abilitățile tale nicăieri. Practic, atunci liceele vocaționale nu au absolut niciun sens, pentru că nu...
0: Dar noi transmitem această idee oricum. Eu cred că ar trebui să fie tratate toate materiile cu același grad și nivel de seriozitate. Cred chiar că ar trebui să existe examene tip PISA sau naționale la fiecare materie care se dea și să nu mai există părinți cu pretenții de media 10 de la copiilor. Lucru care există, uite, dacă ne uităm la sistemele din alte țări, nu sunt tratate materiile astea cu o degajare atât de mare.
1: Nu, e clar că nu sunt tratate la fel, adică cel puțin eu am niște veri în Anglia, care sunt mici, nu au ajuns încă să dea evaluarea lor națională sau nu știu exact ce au acolo, dar o zi numită Forest Day, pentru că e încurajat conceptul de a fi om, pur și simplu, și că nu totul se întâmplă în caiet și pe foaie și la școală și la examen. Adică mi se pare mult mai omenesc așa. Aici nu e așa. Nu e așa deloc.
0: Da, și mai ales că, la urma urmei, pentru examenele astea, ce se încurajează și este foarte păcat, dacă stăm să ne gândim. Pentru toate examenele astea, mai ales că se dau doar la matematică și la română, se încurajează oarecare toceală pentru notă mare, indiferent de materie. și indiferent de cum funcționează, adică să faci foarte multe tipologii de subiecte care să-ți iasă bine, ca să te poți confrunta cu orice îți apare în cale. Și cu cât ai un exercițiu mai mare, în mod evident vei lua și o notă mai mare. Dar asta, din punctul meu de vedere, o să vorbesc acum despre evaluarea națională. Îi dezavantajează foarte mult pe elevii buni, pentru că un examen ușor, în care nu face diferențe, evaluarea națională era un concurs. Bacalaureatul nu e un concurs, e pur și simplu un examen, așa, cumva să evalueze dacă ai cele 12 clase, că ai minimul de informații, deși, mă rog, și bacul, eu nu consider că e ok că îl dăm din 3 materii și atât. Și mi se pare o discrepanță foarte mare, dar asta e o altă discuție. Adică dacă ne uităm la sisteme cum sunt în Franța, cum e în Franța, un bac pe care îl dai pe parcursul la 2 ani, unde filozofia e printre cele mai importante materii. Eu nu știu cum ai făcut o filozofie în liceu, dar la noi în clasa 12-a nu pot zic că era cea mai frecventată materie sau cea mai băgată în seamă.
1: Da, îți dai seama, nu a fost băgată în seamă nici la mine, pentru că nimeni nu dădea bacul la filozofie, deși la
0: profilul... Ai fost la filo?
1: Da, okay. La profilul meu puteai să alegi să dai bacul și la filozofie, asta e... Da, toată lumea dădea la logică și în orele de filozofie făceam logică, dar uite, tu ai zis că ți s-ar părea normal să dăm, nu știu, 10 bacuri dacă avem 10 materii, să fim evaluați la toate.
0: Asta nu știu neapărat, pentru că în același timp bacul la noi nu are o miză reală. La noi marea majoritate a facultăților funcționează pe un sistem de admitere.
1: Da, marea majoritate.
0: Consider că ar trebui, uite, de fapt, da, cred că am putea să dăm bacul la aproape toate materiile pe care le facem, nu m-ar deranja ideea
1: sau
0: asta.
1: Sau să alegem noi.
0: Sau să alegem, da. 3 mi se pare cam puțin, adică le-aș da, dar să se termine toată asta până în luna februarie, a clasei a 12-a. Mai ales pentru că marea majoritatea facultăților de la noi din țară funcționează pe un sistem de admitere. Și cred că între luna februarie și admiterile care de obicei sunt iunie, iulie, hai septembrie la astea vocaționale, să se redirecționeze tocmai către pregătirea pentru admiterea la facultate. Adică, da, nu, chiar cred că ar funcționa destul de bine, dacă stau să mă gândesc. Pentru că, nu știu, la mine în clasă, cine dă la drept la medicină, nu pot să spun că puneam atât de mult accent pe BAC, în primul rând, la arhitectură.
1: Dar cum există și fenomenul celor care se pregăteau de admitere în timpul orelor de la școală, adică e clar că...
0: Da,
1: ceva
0: da.
1: Nu funcționează la sistem din moment ce nimeni nu mai acorda atenție lucrurilor care se întâmplau la școală. Așa, într-un univers ideal, dădeam cei restul anului, se împărțeau așa în categorii copii, în clase diferite, fiecare să se pregătească pentru admiterea la...
0: Da, pentru că, din păcate, școala a devenit o pregătire pentru examene, pentru a avea rezultate cât mai bune la examene, în loc să fie pur și simplu ceea ce ar trebui să fie, adică un mediu în care, în primul rând, ai cunoștințe generale, acumulezi cunoștințe la nivel general.
1: Și uite, ai mai zis o chestie foarte interesantă, că, practic, cei de a 8-a și de a 12-a învață niște structuri pe care trebuie să le scrie cu cât de multă exactitate pot ei la bacalaureat și la evaluare națională ca să ia o notă mare. Nici treaba asta nu mi se pare normală, pentru că, teoretic, tu nu o să știi niciodată dacă copilul ăla este... chiar capabil să își dea cu părerea pe un anumit subiect după ce a învățat pe de rost un comentariu sau o structură?
0: Normal că nu este, dar nu e despre asta, nu? Adică mie mi se pare că pe nimeni nu interesează acest lucru în mod specific. Cum, spre exemplu, eu am această întrebare, de ce nu are pondere mai mare limba română dacă tu alegi un profil de filologie? Adică eu cunosc oameni extraordinar de talentați la română, la... care scriu foarte bine, foarte netalentați la matematică și care n-au intrat la un liceu bun pe un profil de filologie, deși nu mai făceau matematică oricum, pentru că n-au învățat structurile suficient de bine la matematică, ceea ce e o problemă.
1: Da, categoric, adică și asta, și la asta ar trebui lucrat, pentru că tu vrei să te duci la Mate Info pentru că ai auzit că după asta
0: poți să faci orice.
1: Poți să faci orice.
0: Uite,
1: exact.
0: Eu pot să vin din partea cuiva în cazul în care aveți copii de clasa 8-a. Eu am terminat Mate Info tocmai pe această idee că poți să faci orice, dar mie nu mi se pare cel mai versatil profil. Cred că științele ale naturii e mai versatil.
1: Da,
0: și e și mai simplu, e și bacul mai ușor, nu faci teorie de informatică. Bine, acum dacă ești îndrăgostit de informatică, poți să înțeleg. Dar dacă ești îndrăgostit de informatică, dai la informatică intensiv să faci un număr serios de ore, nu cât sunt în programă la Mate Info. Clasa noua, cred că să ai 2 ore pe săptămână.
1: Oricum, mi se pare aiurea și faptul că practic copiii de a 8-a, de 13-14 ani sunt puși să aleagă odată cu profilul, ceea ce vor face ei pentru următorii 4 ani, adică tot. Mie mi se pare că e o chestie care e doar la noi în sistem și nu, e inflexibil, nu ai cum să schimbi lucrurile astea, adică ca să te muți de la un profil la altul e complicat, dacă ești la un liceu bun.
0: Da. Hai că revenim după ce ne mai plângem un pic și după publicitatea asta.
2: Publicitate.
3: Kaufland taie inflația cu promoții.
2: Publicitate.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact, lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina, unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Publicitate.
0: Ne-am întors după această scurtă pauză, vorbim despre examene, examinări și meditații. O altă părere legată de meditații, avem categoric nu pentru meditații, propun să fie plătit proful după realizări, alta ar fi perspectiva și s-ar elimina și evaziunea fiscală, care apare în ce drept de multe ori în cazul meditațiilor, deși mai nou nu. Eu am primit bon cam de fiecare dată.
1: Da, mulți profesori au PFA, da, acum da.
0: Da.
1: Și ce părere ai?
0: Să fi plătit după realizări? Eu nu-mi dau seama cum pot fi aceste... Oricum există, dacă nu mă înșel, niște sporuri tocmai pentru profesori care își duc copii la olimpiadă sau alte lucruri de genul ăsta, dar nu mă pricep suficient de bine să îmi dau cu părerea. În schimb, plata după... Nu-mi dau seama exact cum ai cuantifica un profesor de pictură, spre exemplu.
1: Păi da, tocmai, pentru că aici practic contează numai profesorii de matematică, română, istorie, biologie, fizică, nu știu ce se mai dă la BAC. Dar oricum, pentru 5-8 de exemplu, poți cuantifica rezultatele doar pe română și matematică. Eu cel puțin așa văd lucrurile și practic lucrurile astea sunt trecute oarecum
0: da.
1: Într-un tabel, pentru că se vede... rata de promovabilitate.
0: Iar eu cred sincer că rezultatul ar fi exact același, adică toți profesorii la clasă, în loc să se concentreze pentru a educa noua generație, pur și simplu să facă cât mai bine la examene.
1: Da, da.
0: Să-i pună, eventual, la română ar fi, la română cel puțin ar fi ceva haos, iar pune doar să învețe pe de rost trei sferturi din materie și le-ar da teste, adică eu așa îmi imaginez că, pentru că ăsta este adevărul, din păcate, ăsta este adevărul, așa asigură o notă cât mai mare în aceste examene.
1: Da, nu știu, mie mi s-ar părea o psihoză dacă ar fi să se bată toți profesorii să aibă asta, note
0: clar,
1: cât
0: clar,
1: mai mari,
0: da.
1: Să... Atunci ar lăsa... clar nu și-ar face treaba așa cum trebuie de profesor, ar fi doar...
0: Dar s-a probabil că s-au observat pe clase care sunt considerate mai bune, care nu sunt, ar exista o discriminare foarte mare în sensul acesta între elevi, să dea anumiți elevi afară dintr-o clasă sau alte prostii de genul ăsta, să-i mute pe toți eventual...
1: Da, într-o clasă mai proastă.
0: Da, adică sunt convinsă că s-ar face lucruri de genul acesta.
1: La
0: pentru
1: un profesor debutant...
0: Exact, da.
1: Se confrunte el, să fie el prost plătit, da, 100%. Că și în școli e oare ierarhie până la urmă. De aia, probabil, profesorii tineri preferă mult mai mult varianta de muncă individuală în afara școlii, meditații, pentru că e clar că în școli nu toată lumea e tratată la fel, lucru care nu e normal. Dar, da, nu știu cât de bine ar funcționa treaba asta cu o ierarhizare a notelor.
0: Uite, are o completare pe note date corect, nu pe toceală, ci pe creativitate.
1: Plus atunci,
0: bonus
1: da.
0: Pe școală la promovabilitate. Of, asta cu promovabilitatea mie mi se pare o tâmpenie. Pentru că în cazul în care voi presupune că nu e un secret pentru nimeni că foarte multe licee bune aleg pentru a avea în sesiunea de vară la bacalaureat o promovabilitate de 100% pe elevii pe care nu-i consideră suficient, adică n-au certitudinea că vor lua bacul, nu-i bagă în bac.
1: Da, pur și simplu.
0: Și mie mi se pare că fur șansa cuiva.
1: Da.
0: Foarte tare, adică hai să fim sinceri, că doar ca să ai o probabilitate mare în cifre să apară, nu știu, mi se pare... Nu, eu nu sunt de acord cu chestia asta.
1: Da, nici eu nu sunt neapărat de acord cu chestia asta. Dar în același timp, având în vedere cum e sistemul, înțeleg practic și profesorul de la clasă care vede că copilul ăla nu e implicat, nu îl poți convinge nici cum să se achite de datoriile pe care le are ca elev, așa că asta, dacă este o ultimă variantă, e de înțeles. Eu înțeleg și profesorii, înțeleg și elevul.
0: Da, știi care e problema? Acestea mie mi se par niște idei care într-o lume ideală ar fi foarte ok, dar nu știu. Plus că uite, ce facem acum, nu avem experiență în partea asta, dar ce ne facem cu profesorii care predau în medii foarte defavorizate, unde, în mod evident, indiferent de cât de multă muncă ar exista, elevii respectiv n-au condițiile de a avea niște note exacerbate la examenele astea. Și oricum profesorii respectiv se confruntă cu lucruri mult mai grele. Să măsor tot așa printr-o notă, nu-mi dau seama dacă ar fi corect.
1: Da, uite, și asta e un subiect foarte interesant, pentru că profesorii care... Eu cred că, deși salariile sunt aceleași, profesorii care predau la școli bune și de prestigiu câștigă sau au mai mult de câștigat, dacă nu vorbim doar de bani, decât cei care predau în medii nefavorizate, pentru că mi se pare să predai într-un mediu nefavorizat ca profesor care are o oarecare experiență, este pur și simplu muncă de voluntariat. Mie mi se pare că, în general, în școlile astea sunt trimiși profesorii debutanți.
0: Da, sau cei care nu își găsesc titularizarea atât de ușor, probabil.
1: Da, cam așa. Oricum, mi se pare că nu mai e nimeni care predă de bună voie în sate sau oriunde nu e...
0: Acum, în același timp, pe subiectul... Asta se întâmplă și la medici, peste tot. Din păcate, mediul rural nu este unul atractiv, mai ales pentru tineri. Dar asta nu înseamnă... Adică eu cred că ar trebui să găsească o soluție ca să nu ne batem joc real de viețile oamenilor care nu trăiesc în orașe mari.
1: Eu, sincer, dacă aș fi profesor, mi-ar plăcea mai mult să predau în mediul rural.
0: Și ți-ar plăcea să locuiești în mediul rural?
1: Nu, dar să predau în mediul rural,
0: păi,
1: mi-ar
0: da,
1: plăcea.
0: Vezi, dar ar însemna și să locuiești acolo.
1: Nu neapărat, că dacă sunt școlile astea...
0: A, să faci naveta,
1: da.
0: Faci
1: naveta. Mie mi-ar plăcea mult mai mult, mi se pare mai cinstit acolo tot ce se întâmplă. Adică să fiu profesor într-o școală de prestigiu, să dau o notă mică unui elev care merită o notă mică, după să vină profesor, să vină părintele la mine, să mă tragă la răspundere, el care n-a făcut o facultate în domeniu, nu are habar despre ce vorbim noi la clasă, că de ce i-am stricat media copilului lui. Mi se pare că lucrurile astea se întâmplă mai puțin spre deloc în mediile rurale, unde, nu știu, ești tu cu copilul, nu ești tu cu copilul, cu părinții, cu pilele, cu toate lucrurile de genul. Mi se pare că acolo lucrurile decurg mai firesc.
0: Da, se poate. În același timp, uite, eu chiar mă gândesc la sistemul ăsta de notare, dacă aduce real vreun beneficiu cuiva.
1: Nu, mie mi se pare că sistemul de notare, cel puțin din România, îți taie aripile, adică îi taie aripile oricărui copil. Mi se pare că oricum... Diferența între notele copiilor dintr-o clasă, elevilor, e foarte mică. Adică dacă premiul unui avem copilul cu locul 1 care e 10, după locul 2 e 9,98, după locul 3 e 9,96 și oricum sunt.
0: Da.
1: Nu?
0: Da, și mi se pare că ce te învață și e foarte trist. Și asta cred că vine din partea amândurora, care am avut medii destul de mari în perioada, am fost premiante. Domnule, nu mă stați de vorba aici cu oricine, glumesc. Te învață foarte mult să furi note sau să fii oarecum parșiv, să,
1: da,
0: nu neapărat o parșivitate, dar să,
1: capete, să iei...
0: găsești așa o variantă de efort minim pentru rezultate maxime.
1: La materii de care nu-ți pasă în mod special,
0: exact,
1: de care
0: nu
1: ești pasionat,
0: chiar
1: da,
0: okay.
1: Nu e ok, nu e ok deloc.
0: Și uite, eu am o problemă, eu nu consider că competiția este un lucru pozitiv, pentru că eu văd în general această competiție, cel puțin între elevi pe note, mai ales pe premii și lucrurile astea, de obicei nu funcționează, of, n-am luat 10. Funcționează, e ok, am luat 8, dar este bine că colegul cu care mă băteam pe premiul respectiv a luat 6.
1: Da,
0: deci
1: da.
0: Ce bine că a luat el mai puțin ca mine, nu? Și nu te gândești, mamă, dar ce ar fi trebuit să fac să iau 10?
1: Da, nu știu.
0: Atât de mult, nu știu, mi se pare că e mult mai degrabă o bucurie. Și e foarte trist că există o bucurie, nu că îți ies ție lucrurile bine, ci că le ies celorlalți la prost. Dar bine, cam așa funcționează, de fapt, și societatea în care trăim. Că totul e un oarecare, e un fel de competiție și nu trebuie să fii cel mai bun, doar mai bun decât ceilalți.
1: Da, nu știu, mie mi se pare competiția un lucru bun când e o competiție într-un domeniu. Dar la școală, când e competiția între elevi, e practic competiția pe medii, adică în toate domeniile, și e clar că nu e ceva sănătos, pentru că teoretic vorbind, niciunul din copilul ăla nu e cel mai bun la toate, nu?
0: Da, așa ar... Da. Eu de asta spun că eu chiar cred că ar trebui să existe, nu știu, un mod mult mai sever de a trata toate materiile și un mod mult mai cinstit și mai corect. Eu n-ar fi trebuit să am vreodată media 10 la desen.
1: Da,
0: din punctul meu de vedere.
1: Nici eu la muzică sau la matematică sau la geografie sau... Da, nu.
0: Nu știu, sau la tehnologie, dacă n-am învățat. Chiar cred că ar trebui... Și repet, noi ne punând accent pe materiile astea, le transmitem generațiilor viitoare că lucrurile astea nu contează. Că este complet neimportant. Că o meserie, nu știu... ca soprană este mai puțin, bine, nu e chiar cazul, este mai puțin valoroasă decât una ca informatician.
1: Da, asta este 100% adevărat. Adică, la mine au ajuns informațiile astea și părerile astea. Niciodată nu m-am gândit când am ajuns acasă să mă pun să învăț la muzică. Dar în același timp mi se pare și firesc într-un fel. Adică eu m-am obișnuit cu sistemul ăsta. Mă gândeam, ok, celor cărora le place muzica se duc la canto, se duc să facă instrumente și la școală. Și la școală luăm tot 10, cântăm...
0: Stai că zic pe fundal, ia. O schimb cu una, nu așa, scuze. Continuă.
1: Nu, e perfect. Da, asta ziceam, că practic pe noi ne-a învățat școala, că dacă avem o altă pasiune în afară de română și matematică și informatică și, bine, altele câteva, te ocupi de ea singur și dau părinții bani pentru ea și... Nu știu cât de ok e, nu știu cum e în altă parte, dar oricum nu e luată în serios. Eu mi-amintesc că dacă aveam colegi care făceau sporturi de performanță și lipseau din cauza asta de la școală, nu erau tratați frumos. Adică nu erau luate în considerare și alte hobby-uri în afară de cele strict academice.
0: Da, sau care te-ar duce într-un... Da. Da, chiar e păcat. Uite, mai avem un mesaj tot așa legat de meditații, cu opinii vis-a-vis de meditații. Dacă mai aveți, așteptăm în continuare la 0758948948. Nu doar opinii legate de meditații, dar și soluții, că așa de plâns putem să ne plângem foarte mult. Nu știu dacă există soluții, dar mă rog. Uite, domnul acesta ne vorbește de modul în care tratează profesorii elevii cu care fac pregătire versus cei cu care nu fac.
1: Adică profesorul de la clasă care face pregătire cu copiii,
0: da,
1: de la clasă.
0: Da, ceea ce cred că oricum nu știu
1: e
0: dacă
1: normal,
0: e legal.
1: Nu e normal.
0: Nu cred
1: legal.
0: Că e legal.
1: Nu,
0: chiar.
1: Nu e legal. Da. 100% nu e legal.
0: Da.
1: Am făcut pregătire cu un profesor de la clasă în 5-8 și pot să spun că nu înțelegeam neapărat, din clasa 6 am făcut, nu înțelegeam neapărat cu profesora mea de matematică, n-am înțeles niciodată matematica pentru că era așa, țipa la mine, nu, oricum nu eram compatibilă cu stilul ei de predare.
0: Și ai făcut-o cu ea meditații?
1: Da, în clasa 8 i-am spus mamei mele că eu nu mai vreau să fac meditații cu ea, dar era rău, înainte de meditații vomitam, adică mi-era foarte frică, mă certa foarte tare și avea așa o atitudine super, nu era ok ce se întâmpla oricum la meditații și... În clasa 8 am zis mamei mele că eu nu mai vreau să fac meditații cu ea și mama mi-a zis, gândește-te mai bine. Am mai vorbit cu restul copiilor de la mine din clasă care făceau meditații cu ea și mi-au zis că nu ți-e frică. Și am întrebat de ce și mi-au dat un exemplu. Uite, băiatul ăsta nu mai face meditații cu ea, uite ce note are acum la clasă. Și mi-am dat seama că într-adevăr era o dușmănie față de el. n-avea notele pe care le aveam noi restul. Eu cred că băiatul ăla nu era de 5-6 notele în care îl ținea la momentul respectiv, așa că am zis că ok, o să continui și eu să fac meditații cu doamna profesoară.
0: Ceea ce cred că este cel mai greșit motiv pentru care îi face pregătire cu cineva.
1: Da, ca să am note bune, adică oricum da. Eram...
0: Și uite, vezi, tot la asta se rezumă.
1: Da, da.
0: Și e foarte păcat, adică da, informațiile pe care tu le acumulai real și la o materie la care nu te pricepeai neapărat, au fost mult mai puține decât dacă... Da.
1: Da, și poate aș fi reușit să înțeleg dacă nu aveam frica asta in the back of my mind, că o să-mi dea note rele și că o să... Deci ce zicea domnul ăla de...
0: Ce?
1: De atitudinea pe care o au...
0: Da, cu elevii care fac meditații, care fac pregătire cu profesorii de la clasă față de cei care nu fac. Dar uite, ăsta e până la urmă tot un efect al salariilor deplorabile care există pentru profesori.
1: Da, oricum profesorii sunt frustrați și mă gândesc că normal că te comporți mai frumos cu un copil care e o sursă de bani constantă, săptămânală, pentru tine și familia ta, decât pentru unul care nu e. Oricum, nu e normal și nu încurajez, dar îi înțeleg și pe profesori, într-o oarecare măsură. Oricum, asta cu discriminatul nu e o chestie bună, dar se întâmplă.
0: Da. De dacă doar nu ne-ar mai păsa așa de tare de note...
1: Da,
0: bine, noi dacă ne, adică dacă stai să te gândești vis-a-vis de alte țări, cu ce note pleacă la bacalaureat, pentru că tocmai elevii nu fac meditații într-un mod obsesiv și nu se pune un accent atât de mare pe note, noi avem medii mult mai mari, note mult mai mari.
1: Clar, categoric.
0: Adică nu există, nu cred că există țări în vest, mă refer acum la Europa, unde să fie o medie, nu știu, de 9-80 considerată bună, dar e chiar...
1: Da, nu e, da.
0: Cel puțin, păi 9.80 da. E o notă bună la evaluare națională, dar nu e...
1: Nu e ce trebuie,
0: adică,
1: da.
0: Adică, dacă e la 9.80, bine, poți să intri la orice liceu, dar nu e 10.
1: Dar dacă e 9.50, nu poți să intri la orice
0: da,
1: liceu.
0: Da, uite, 9.50 și o medie mică pentru evaluare națională, ceea ce mică. Repet, vorbim acum în ideea unor licee de prestigiu din orașele respective.
1: Da.
0: Lucru pe care cred că marea majoritatea părinților a copiilor o țintesc. Și uite, asta se reflectă și la facultăți, dacă stăm să ne uităm. Avem atât de mulți studenți, dar atât de... Adică e o idee atât de mare că trebuie neapărat să faci o facultate.
1: Și una dintre facultățile...
0: Care sunt considerate... Da.
1: Da, e rău. Nu e bine în niciun caz ce se întâmplă cu facultățile, cu notele de la evaluare națională. Sincer, cel mai inofensiv mi se pare BAC-ul în toată ecuația asta.
0: Tocmai pentru că BAC-ul nu e un concurs.
1: Da.
0: Tocmai pentru că noi funcționăm pe un sistem de admitere la BAC, sincer, poți să iei și 5 și nu te afectează. 6, pardon, că trebuie să admire 6 și nu te afectează cu mai nimic. Maxim așa, că te întreabă rudele, dar acum există coduri, deci... Uite, asta eu mă gândesc pentru părinții care poate au... Știi că sunt foarte mulți părinți care au mentalitatea asta foarte puternică de ok, bine, nu contează neapărat ce faci, dar dacă mă întreabă pe mine rudele să faci mai rău ca vârtul, puteți să mințiți. Nu au cum să verifice codul copiilor dumneavoastră.
1: Da.
0: Chiar dacă asta este cea mai mare problemă, eu nu cred că trebuie pusă presiune suplimentară doar de ochii lumii. Mai bine, dacă te simți atât de prost ca părinte, îți minți mătușa cu nota pe care a luat-o.
1: Bine, dar eu cred că sunt...
0: E puțin penibil.
1: Da.
0: Dar
1: da,
0: în același timp...
1: Adică
0: decât
1: nu e normal să ajungem chiar acolo.
0: Este super penibil, dar în același timp, decât să pui o presiune suplimentară pe un copil, pe un lucru care real nu este prea important, dacă presiunea asta vine doar din ideea de medie față de părinți, nu părinți, iartă-mă, familie, ai putea doar să minți.
1: Da, acum e mai easy.
0: Este imposibil de verificat, sau aproape imposibil, mă rog.
1: Da, sunt de acord.
0: Ce minut e început? Stai că eu nu am pus-o pe... Pardon. Gata. Ia, hai să o ascultăm, că e frumoasă. Oare la asta se gândesc și elevii acum cu examenele?

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 22.
1: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri

0: Este ora 24.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Radio Energy.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.